0: Қазақ радиосында таңғы көңіл ашар.
1: Жүрек сезім үшін, сезім өнер үшін бірге ән тыңдайық. Құрметпен, Ғазизхан Шекербек.

0: Ел астанасында сағат 7.
1: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, қазақ елі!

Қайырлы таң, қайырлы таң, құрметті Қазақ радиосының тыңдаушылары. Сонымен бүгінгі таңғы эфирімізді бастаймыз. Микрофон алдында мен Әсел Әбілбек, әріптесім Зейін Жанжарқан және әдемі әуездендерді ұсынатын Бақытжан Төлеуғазылым. Бүгін күн жұма, 5-ші маусым, тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Әдеттегідей Қазақ радиосын қайда тыңдап бара жатсыз, нешеде қостыңыз, бүгінгі жоспарыңыз қандай, сол туралы жазып қойып та ұмытпаңыздар. Біздің WhatsApp желісі сіздер үшін үнемі қосулы. 8-700-755-33-55. Одан бөлек әлеуметтік желідегі парақшаларымызға тіркеліп, Қазақ радиосын тікелей эфирде көргін келеді дейтін болсаңыздар, не болмаса біздің байланыс номерімізді жаттай алмай алған жандар үшін дәл қазір тікелей эфирдеміз. Әсел.әбілбекова TikTok желісіне қосылсаңыздар, сол жерде де өз хаттарыңызды жолдай аласыздар. Сіздердің әрине алғашқы жазбаларыңызды күтеміз, жазуды ұмытпаңыздар. Қазақ радиосын қайда тыңдап бара жатсыз, дәл қазір кезекті әсем әндерге ұсынамыз. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар.

құрметті радио тыңдаушылары, сонымен біз жалғастырамыз. Алғаш келіп түскен хаттарды оқиық. Ассалаумағалейкум, күндеріңіз сәтті өтсін, жұмыстарыңызға береке берсін, жұма қабыл болсын. Ағамыз сіздерді күнде тыңдайды. Сіздер арқылы Шолпанқұлов Момыш ағамызға алғыс айтып, әрқашан күліп жүруді тілейміз. АДР 5 бригадасындағы бауырларынан деп айтсаңыз, жақсы бір ән шашу болса деген екен. Әрине, міндетті түрде әдемі әнді тартып өтеміз. Нұрдәулет Егінбай есімді біздің тыңдарманымыздан жазба. Қайырлы таң баршаға, жұма қабыл болсын. Жетісайдан Болатбек дейді. Келесі хат: ассалаумағалейкум қазақ радиосы, зейін әсел, күндеріңе сәттілік, алтыдан қосып тыңдап отырмын. Менің таңғы тілегім, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қазақ радиосы жасасын, сер хромтаудан бір жақсы әуен болса деген екен. Одан бөлек TikTok желісінде де өздерінің жазбаларын жолдап жатқан тыңдаушыларымыз бар. Жұма күнгі дұға тілек қабыл болсын депті Аман есімді тыңдаушымыз. Сондай-ақ сәлем жолдап қойыңызшы жаңарқа еліне деген осындай жазбалар да келіп жатыр. Я, құрметті радио тыңдаушылар, арнамыздан алыстамаңыздар, тақырыпты да бір айтып өтейін. Жалпы осы тақырып аясында да пікір қосам дейтін болсаңыздар, күтеміз. Тазалық баршаға ортақ игі іс. Өзіңіз жалпы қоғамның тазалығына қаншалықты мән бересіз? Мына көшедегі кейбір қоқыстарды қоқыс жәшігіне тасап кететін сәттер бола ма? Барлығы туралы айтамыз. Өзіңіздің жеріңіздегі, туған еліңіздегі, қазір өмір сүріп жатқан ортаңыздағы тазалық қандай? Сол туралы айтам дейтін болсаңыздар, 8-700-755-33-55 байланыс телефон номері қосулы, және TikTok желісіне де жазуды ұмытпаңыздар. Ал дәл қазір кезекті әсем әндерге ұсынамыз.

Ассалаумағалейкум қазақ радиосы, қайырлы таң, қазақ елі жұма қабыл болсын, тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болғай, сіздерді көлікте тыңдап барамыз деген осындай жазба келді. Ал келесі хат, ассалаумағалейкум қазақ радиосының жүргізушілері, бүгінгі жұма қабыл болсын, жұмыстарыңыздың жемісін көріңіздер. Аралтұз жұмысшылары автобуспен жұмысқа жолға шықты, жұмыстарына сәттілік тілей отырып жолдары ақ болсын Аралтұз жұмысшылары деген екен. Ал келесі хат, ассалаумағалейкум қазақ радиосы, 6:45-те қостым радионан Қарақияға жол жүріп бара жатырмын. Барлық жолда жүрген осы жүргізушілерге жол болсын, барлық Қарақия путистеріне жалынды сәлем айтпайдан дейді. Бүгінгі күнімізге Алла берекесін берсін, Маңғыстаудан деп жазған екен. Я, құрметті радио тыңдаушылар, сондай-ақ тазалық баршамызға ортақ іс, осы тақырып аясында да өзіңіздің жазбаңызды жолдауды ұмытпаңыздар. Жалпы қоғамның тазалығына, ауылыңыздың мынау көшенің тазалығына қаншалықты мән бересіздер, өңірдегі тазалық қалай болып жатыр сіздерде, мынау Таза Қазақстан акциясына қатысып осы сенбі күні сенбілікке шығып тұрасыздар ма, сол туралы да жазуды ұмытпағайсыздар. Ал келесі хат, армысыздар қазақ елі, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Қоғамның тазалығы жанның тазалығы. Жезқазған қаласында Таза Қазақстан мөлдір бұлақ экологиялық акцияларына қатысып сенбілікке шығып тұрамыз. Қаламызда жылдан жылға тазарып келе жатқанда тілге тиек етіп айта кеткен дұрыс. Күнделікті қаланың тазалығына жауапты кісілердің де атқарып жатқан жұмыстары орасан зор. Сәлемнен Жезқазғаннан Алмасхан деген екен. Я, расымен де әр осы қалада өзіндік тазалық жұмыстарымен айналысатын мекемелер баршылық, сол кісілерге де көмектесіп тұруға болады деп ойлаймын. Міндетті түрде таңғы уақытта, егер уақытыңыз болып жатса, әрине мүмкіндігіңіз болса, баруды ұмытпаңыз. Қайырлы таң қазақ радиосының ұжымы, жұмыстарыңызға табыс тілеймін, жұма қабыл болсын, дендеріңізге саулық деді. Тазалыққа келсе, үйімнің айналасы таза болса деймін. Үнемі үйдің айналасын жиып жүремін, ал келіншегімнің ісі дейді. Үйім таза болса, көңіл күйім зор болады. Шашылып кетсе неге жиналмайсыңдар? Мен жинамасам шашылып отыра бересіңдер ме деп дауыс көтеріп қоятыным бар. Ал қоғамдық жерде қоқыс жинамаппын. Шағалалы Шардарадан Бекзат депті. Я, Бекзат, енді осы Таза Қазақстан акциясы аясында сенбілікке шығып тұрсаңыз болады. Қоғамның да жалпы осы айналамыздың да таза болуына үлес қосуға мүмкіндік бар деп ойлаймын. Құрметті радио тыңдаушылар, жазбаларыңызды жолдауды ұмытпаңыз. Мұнда енді әлеуметтік желдегі парақшаларымызға да түрлі хаттар келіп жатыр. Былай дейді, тақырыпты айта кетсеңіз деген екен, тазалық бұл жалпы қоғамның игі ісі, айналаңызды қаншалықты таза ұстайсыз, тек үйіңізді ғана емес, қаланың тазалығына қаншалықты көңіл бөлесіз, сол туралы жазыңыздар. Үйім дүкеннің жанында, оқушылардың көпшілігі тазалыққа жоқ, балмұздақтың қабығын үнемі теріп жүремін деген екен Дастан Жайнақ есімді біздің оқырманымыз. Дастан мырза, енді сол оқушыларға көріп қалсаңыз міндетті түрде ескерту айтыңыз, түсіндіру жұмыстарын жүргізуді ұмытпаңыз. Мен мектепке барып, сенбілікке барып тұрамын, таза ұстау керек әр адам депті Әли есімді тыңдаушымыз. Сондай-ақ Қазақ радиосы жасасын, жұмада тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын деген осындай жазбалар келіп жатыр. 8-700-755-33-55 байланыс телефон номеріміз қосулы, жазба жолдауды ұмытпаңыздар. Ал дәл қазір кезекті әсем әнге ұсынамыз, Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: Тағы да баршаңызға қайырлы таң дейміз. Қадірменді радио тыңдаушылар, сонымен бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Енді тазалық баршаға ортағыз. Бұл тақырып дәл осы күні бекерден бекер қойылып отырған жоқ. Бүгін өткен дүниежүзілік эколог күні. Сонымен қатар қоршаған ортаны қорғау күні. Мінекей осы екі қатар мерекемен тұспасыз келіп отырған осындай тақырыбымыз бар. Сондықтан қадірменді радио тыңдаушы хаттарыңызды жолдаңыздар.
1: Иә, енді елімізде Таза Қазақстан республикалық акциясы болып жатқаны белгілі. Әлі де болса жалғасып жатыр. Әр сенбі сайын болсын. Күнделікті әйтеуір осы қаланың тазалығына мүмкіндігінше тұрғындардың үлес қосатыны анық. Жалпы осы акция аясында 1477 шара өткізілген екен. Нәтижесінде 2 миллион тонна қалдық жиналған. Сондай-ақ 2,8 миллион гектар аумақ тазартылып, 5,5 миллион түп ағаш егілген екен елімізде. Мысалы, осыған жыл сайын бұл шараға 5,5 миллион адам қатысып отырады екен.
0: Миллион адам деген енді оңай емес.
1: Әрине, жыл сайын кәдімгідей бір адам бірнеше рет қатысу.
0: Енді қандай да бір елде болмасын осындай мемлекеттік деңгейдегі іс шара кем деген шығар деп білем өзім. Өйткені жыл сайын бұл шара жай ғана сөздің немесе бір науқанның кезі емес. Кәдімгі ел-елде жер-жерде дәстүрге айналып бара жатқан дүние болып тұр ғой. Сәлеметсіздер ме? Атырау облысы Мақат ауданы Таза Қазақстан жобасы аясында ауданымызда Экостип Фест Мақат дейді. Сенбілік марафон ұйымдастырылып, Гиннестің рекордтар кітабына кірдік. Бұл біз үшін мотивация. Тазалыққа жететін ештеңе жоқ. Айналы таза болса, о да таза, көңіл де жайлы, денсаулықта мықты болмақ депті. Сәуле Атырау облысы Мақат ауданынан. Кәдімгі Экостип Фест Мақат деген атының өзі күшті.
1: Армысыздар, құрметті Қазақ радиосының жүргізушілері, бүгінгі жұма күннің қайыры мен берекеті сізбен бізге болсын. Бірнеше күн эфирге шыға алмадық. Атырау қаласы 35-ші Хамит Ерғалиев атындағы мектептің математика пәнінен емтихан тапсырып жатқан оқушыларына сәттілік тілейміз. Ал біз болсақ мектепке жұмысқа шығып бара жатырмыз. Бүгінгі тақырып бойынша тазалық денсаулық кепілі деген. Өзіміз жүрген ортада әрдайым тазалық сақтап жүреміз. Тіпті басқаны оқығанда өз көлігімді де күнде сүртіп, үнемі тазалап таза ұстаймын. Атырау қаласына Латиф ағаларың болған апайларың депті. Енді көліктің таза болуы осы бір қаланың да тазалығына әсер етеді.
0: Әдемі
1: таза
0: өзінің тазалығына әсер етеді
1: ғой негізі.
0: Ішінде кіріп отырған кезде айналаң түгел шаң болса, ой ғинай, бұдан білмеймін енді. Бір мысалы жігіттер басқа бір тазалыққа мән бермеуі мүмкін. Бірақ көліктің тазалығында енді бөлек қарайды. Қайырлы таң, қазақ елі, жұма қабыл болсын. Енді таза Қазақстан еліміздің барлық өңірлерінде өтіп жатыр. Тазалық ол өзімізден басталады ғой. Ауылымызда апта сайын сенбілік өтіп тұрады. Әрине қатысамыз, көшеттер отырғызу, айналаны арам шөптерден арылту, басқа да жұмыстары бар дейді. Ағаш түптерін әктеу сияқты тазалық бар жерде таза ауада жаңарады, өзіміздің тыныс алуымызға да жақсы емес пе? Сондықтан барша қазақ елін сенбілікке шақырам дейді Қайрат Мырза, еліміздің батысынан хат жазды осылай.
1: Тамаша, құрметті радио тыңдаушылар, сіздерде дәл осылай жазба жолдай аласыздар. 8-700-755-33-55. Ал дәл қазір кезекті әсем әнге ұсынамыз. Қазақ радиосымен бірге болыңыздар.

0: Сонымен бағдарламамызды жалғастырамыз. Қадірменді радио тыңдаушылар, әсел мынадай сөз бар дейді: адамзатта әйел сұлу дейді, жануарда жылқы сұлу, құста аққу сұлу, аспанда ай мен күн сұлу, шөпте гүл сұлу, суда бұлақ сұлу, өнерде күй сұлу деп, сөзде даналық сұлу дейді.
1: Иә,
0: енді осы елден ерте тұрып,
1: барлығына қосылам.
0: Иә, елден бұрын ерте тұрып осы бізге хат жолдап жатқан тыңдаушыларымыздың ішіндегі сөзі, осы ойы жеткізгісі келген әрине, соның барлығы енді бір таңнан түскен таңғы несібемізге бұйырған даналық шығар. Тыңдаушыларымыз енді бірінен кейін бірін хатын жолдап жатыр, мыңда бір алғыс дейміз. Қадірменді радио тыңдаушы, бүгінгі тақырыбымыз енді мына табиғат төңірегінде жалпы тазалық баршалығы ортағыс, айналаны қоршаған ортаны қорғау. Сол секілді өз пікіріңізді, өз хатыңызды біздің 8-700-725-33-55 нөміріне жолдай аласыз. Енді әрі қарай
1: енді әлеуметтік желідегі парақшаларымызда қосулы екен, айта кетейік, сол жерге де жазба жолдаңыздар. әсел.әбілбекова, осы зейін шанжархан қосылмай ма екен, кім екен, түрін көргіңіз келеді дейтін болсаңыздар, маған қосыла беріңіздер, өзім көрсетемін.
0: Иә, сол жерден көрсетеді өзі.
1: Зейін аса бір қатты әлеуметтік желіні қолдана қоймайды, белсенді емес TikTok желісінде. Негізі мен әйтеуір осы қазақ радиосының эфирі қандай екенін көрсін, білсін тыңдармандар, оқырмандар деп көрсетуге
0: тырысамын.
1: Жұмбақ адам.
0: Әселдің TikTok-ына кіресіздер, сосын нөмір тұрады, қызыл белгісі бар банк қосымшасының нөмірі көрсетілген, сол жерге көресіздер де, содан кейін Әсел көрсетеді.
1: Иә, ол жерде де нөміріміз жазылған. Қазақ радиосы нөмірін жаттай алмай қалдым, қай жерге хатты жолдау керек дейтін болсаңыздар, 8-700-755-33-55 байланыс нөмірі қосулы. Енді біз табиғатты айтқанда мынау ауа райында айтып өткеніміз дұрыс шығар деп ойлаймын. Әдетте кейде тыңдаушыларымыз бүгінгі ауа райы қандай деп мынау телефонға қатты бір сене қоймай ма екен, телефонға жақын емес жандар да бар, бірден ауа райын сұрап қатты жолдайды. Енді көп жерде
0: радио өтірік айтпайды, Әселжан.
1: Көп жерде ыстық ауа райы, енді маусым айы басталды, кәдімгідей суға түсу маусымы да басталды. Тіпті Астананың өзінде, елордада салқын болады деген елорданың өзінде 29 градусты көрсетіп тұр.
0: Ой, шіркін ай.
1: Бүгін күн ыстық болады, кейбір өңірлерде жаңбыр жауы мүмкін депті. Енді ол мынау адам санына шаққанда есептеледі жаңбырдың жаууы, сондықтан да жалпы Шымкентте көшпелі бұлт деген екен, бірақ жауын шашынсыз, ол жақта 33 градусты көрсетіп тұр. Ақтауда да дәл солай, бірақ Ақтауда 24 градус екен. Әзірге суға түсу маусымы басталғанымен ақтаулықтар, білмеймін, ара тұра кейбір адамдар ғана түсіп жатыр деген,
0: теңіздің желі соғып тұрған шығар.
1: Сондықтан байқаңыздар. Атырауда 28 градус, Жезқазғанда 27 градусты көрсетіп тұр, Қарағандының өзінде 29 градус екен. Ыстықта мінекей 27-29 айналасында.
0: Қызылордада қанша екен?
1: Қызылордада ой бір май қызылда.
0: Туған жерімнің топырағы.
1: Енді айтайын деп отырам, қашан сұрайды деп, мінекей 31 градус ал.
0: Туған жердің топырағы ыстық дейді ғой.
1: Біздің шынымен ыстық болып тұр.
0: Біздің шынымен ыстық.
1: Павлодардың өзінде 33 градус болса, Петропавлда 27 градусты көрсетіп тұр, Таразда 32, оңтүстік өңірлерде, әрине Түркістанда 34 градус екен. Бүгінгі ауа райы осындай.
0: Жалпы қалай болса да негізі ауа райы орташа әрі өте бір тамаша, мына не деп айтуға болады, серуендеуге дейміз бе,
1: бірақ түскі уақытта емес,
0: ел кезуге бір қолайлы ауа райы сияқты. Үйде жатып мынадай ауа райында енді құр жатумен өткізуге болмайды.
1: Енді таңғы салқынмен таза ауаға шығу керек,
0: тым құрығанда.
1: Ең болмаса кешкі уақытта мынау тазалық қызметкерлеріне көмектесемін дейтін болсаңыз, игі іспен айналысамын дейтін болсаңыз, мархабат, оны да істеуге болады. Ол кісілер керісінше жоқ демейді.
0: Біз сияқты бойдақтар мұндай ауа райын бостан бос өткізбеу керек.
1: Әрине, өткізбейді деп те ойлаймын, әсіресе осындай керемет ауа райында. Құрметті радио тыңдаушылар, жазбаларыңызды жолдаңыздар. Жалпы тазалыққа қаншалықты мән бересіздер, қоғамның тазалығына қаншалықты мән бересіз? 8-700-755-33-55 ал дәл қазір кезек әсем әнде.

0: сонымен құрметті радио тыңдаушылар, біз жалғастырамыз. Сәлеметсіздер ме? Шығысты айтпадыңыздар ғой, ауа райын дейді. Қазақ радиосы нема қосылы, үйде-де жұмыс орнында да Зайсан қаласынан депті. Ойбай, шығысты ұмытып кеттім ба? Қалай?
1: Енді өзің сол оқыған жеріңді қайта ашып көр. Қайырлы таң, қалайсыздар? Атырау облысы Құлсары қаласынан Қазақ радиосына сәлем. Ауа райы керемет болып тұр, біздің жұмысымыз тазалықты қатты қажет етеді, сондықтан аса қатты мән береміз дейді. Жұмыстастарым Ерлан аға, Нұргүл апай, Жаңыл апайға сәлем жолдаймын деген екен Малика есімді тыңдарман. Қандай жұмыс екен Малика бұл?
0: Шығыстағы ауа райды айтып өтейін енді. Түскі уақытта 30-32 градус екен. Ал түнде ауа температурасы 10-12 градусты көрсетіп тұр. Қалған өңірлердің барлығын айтқан сияқты.
1: Қайырлы таң Қазақ радиосы. Үржерден хабарласып тұрмын. Мақанша ауданына жұмысқа барамын дейді жолдамыз. Балжан Ақжол Ақмарал әріптестеріме сәлем жолдаймын. Таза Қазақстан акциясымен әр сенбіде тазалық жүргізіліп тұрады дейді Үржер ауданы бойынша.
0: Иә, құрметті радио тыңдаушылар, жазбаларыңызды жолдаңыздар. Келесі сағаттың басында да бұл тақырып жалғасады. 8-700-755-33-55. Ал дәл қазір әдемі әндермен бірінші сағатымызды түйіндейміз. Қазақ радиосы қосулы болсын. Екінші сағатымызда жауаптан жаңылма, сондай-ақ бүгінгі күннің еншісіндегі тарихи оқиғалар.

0: ел астанасында сағат 8.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Былтыр елімізде инфляция деңгейі 12.3%-ға дейін төмендеді. Ұлттық банктің алтын валюта резерві 65 миллиард доллар болып рекордтық көрсеткішке жетті. Бұл туралы Ұлттық банк төрағасы Тимур Сүлейменов мәлімдеді. Мемлекет басшысы Ұлттық банктің 2025 жылы атқарған жұмысының есебін тыңдады. Президент қаржы жүйесін орнықтыру мақсатында бірнеше тапсырма жүктеді. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. Премьер-министрдің бірінші орынбасары Нұрлыбек Нәлібаев Қостанай облысына жұмыс сапарымен барды. Онда индустриалды аграрлық сектордың даму қарқынын тексерді. Ірі өндірістік және инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыру барысымен танысты. Сапар барысында алдағы кезеңге арналған міндеттер айқындалды. Бұл туралы үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады. Елімізде 2040 жылға қарай су тапшылығы сезілуі мүмкін. Мамандар су үнемдеу мәдениетін қалыптастыруға жеттігін айтады. Елдегі су ресурсының 45%-ы трансшекаралық өзендер есебінен толғады. Қалғаны республика аумағында табиғи жолмен қалыптасады. Су қоймаларынан алынған судың 42% ғана діттеген жеріне жетеді. Балқаш әуежайы толық жаңғыртудан өтті. Ашылған күні Алматы мен Астанадан алғашқы рейстерді қабылдады. Енді жолаушылар үшін курорттық аймаққа бару жеңілдеді. Көкшекөлдің жағасындағы қалаға ұшақпен 1 сағатта жетуге болады. Сондай-ақ әуе қатынасының жақсаруы өңірде туризмнің дамуына серпін береді. 1 маусымнан бастап Қарағанды Балқаш бағытындағы жолаушылар пойызы іске қосылды. Бұл туралы жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамы хабарлады. Жаңа бағыттың жалпы ұзақтығы 472 шақырым, пойыз 6 вагоннан жасақталған, 300 жолаушыны тасымалдай алады. Биыл елімізде 7000-нан астам адамды кене шаққан, олардың көбеюі күннің күрт жылынуымен байланысты. Дәрігерлер мұндай жағдайда дереу қаралуға кеңес береді. Себебі кене арқылы тарайтын вирус шаққан сәттен бастап ағзаға таралады. Қауіпті дерттер қатарында кене энцефалиті бар. Бұдан адамның жүйке жүйесі зақымданады, тіпті өлімге әкелуі мүмкін. Ақтөбе Ұлғайсын тас жолының құрылысы жүріп жатыр. Ақтөбеден еліміздің оңтүстік аймақтарын байланыстыратын жол әбден тозған. Ондағы асфальт шамамен 20 жыл бұрын төселген. Енді қайта жаңартылып, 4 жолақты тас жолға айналады. Жалпы өңірде соңғы 3 жылда 1600 шақырым автокөлік жолы жөнделді. Биыл тиісті жұмыстарға 36 миллиард теңге бөлінді. Эбола індетімен күресуге Конго Демократиялық Республикасына қосымша қаржы керек. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша алдағы 3 айға 115 миллион доллар қажет. Қаржы жетіспеушілігі салдарынан жедел көмек көрсету қиындаған. Соңғы ақпараттар бойынша Конгода қатерлі дертті жұқтырғандар саны 300-ден асты. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 485 теңге 18 тиын, евро 563 теңге 78 тиын, ресей рублі 6 теңге 53 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн бұлтты, 29 градус нөлден жоғары. Алматы қаласында жаңбырлы, 30 градус ыстық. Ақтөбе, Қостанай, Ақтауда 23, Орал, Петропавл, Көкшетау, Атырау, Жезқазғанда 27, Қарағанды, Қызылорда, Қонаевта 30, Павлодар, Семей, Өскемен, Талдықорған, Тараз, Түркістан, Шымкент қалаларында 36 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: таза Қазақстан. Бір күндік емес, өмірлік әдетке айналатын экологиялық мәдениеттің бастауы.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Әрбір жаңа күн жаңа мүмкіндік деп біл.
3: Қазақ радиосын тыңдап, арманыңды іске асыр.
2: Эфирде қайырлы таң, Қазақ елі!

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Сулпаққа келіп, бағалардың қалай еріп жатқанын көріңіз. 1-мен 14-ші маусым аралығында сізді ыстық жазғы жеңілдіктер науқаны күтеді. Intel Core i3 процессорлы Lenovo IdeaPad Slim 3 ноутбугын небәрі 229.990 теңгеде. 24 айға дейін бөліп төлеу мүмкіндігімен қол жетімді. Сулпақ. Артық шығынсыз.
2: Уақыт алтыннан да қымбат. Өз уақытыңызды шотты күтумен кетірмеңіз. Халық Супер Ап көмегімен сіз өзіңізге ыңғайлы уақытта мейрамханаларда бірден төлей аласыз және өзіңізбен алып кетуге тапсырыс бере аласыз. Қосымшаны ашыңыз, төлеңіз және алып кетіңіз. Халық Супер Ап. Жаңа жолмен төлеу еркіндігі. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: рахмет.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар, баршаңызға қайырлы таң дейміз. Қайырлы таң, Қазақ ел бағдарламасы екінші сағатымызды бастаймыз. Өздеріңізге қызмет көрсететін мен Зейін Шанжархан, әріптесім Әсел Әбілбек, тағы да таңғы толқынға қош келдіңіздер.
2: Иә, құрметті радио тыңдаушылар, біз бірінші сағатымызда тазалық баршаға ортақ іс деген тақырыпты қозғаған болатынбыз. Сол тақырып аясында өзінің жазбаларын жолдап жатқан әлі де тыңдаушыларымыз бар. Тіпті осы тазалық мекемесінде жұмыс істейтін жандарға алғысын да білдіріп жатыр екен. Қайырлы таң, Қазақ елі, қайырлы таң, Қазақ радиосы. Мен Балқаштан Майра апа. Тақырыпқа орай менің үйімнің жанында горкомхоз бар. Сол мекеменің еңбегі ерен. Соларға сәлем жолдап қойғым келеді. Еңбектеріңе береке мол, табыс, дендеріңе саулық тілеймін. Күндіз түні тынбай қаланың тазалығына көп мән береді. Түнде су сеуіп, жұрт тұрғанша тап-таза қылып қояды. Жұрттың бірі аңғарса, бірі аңғармайды. Күндіз түні тыным жоқ. Еңбектерін бағалайық, халайық деді. Біздің қаланың әкіміне де алғыс айтқым келеді. Қаламыз ерекше сәнді болып келеді. Осы айдың 20-сы 21 күні Турфест Балқаш болады. Фестиваль дейді, соған орай қала ерекше сәнді, әдемі дейді. Келіңіздер депті. Барамыз Балқашқа.
1: Вау, тамаша.
2: Сағынып жүрміз өзімізде сондай бір демалысты.
1: Шақыратын адам, шақыратын жер болса бара береміз десеңші. Ассаламу алейкум, Қазақ радиосы. Біздің Орал қаласы Қазақстанда ең таза қала депті Тимур есімді тыңдарман. Енді өзге қаланың тыңдаушылары да келісетін шығар деп ойлаймыз. Yeah. Сәлеметсіздер ме, қайырлы таң, армысыздар. Барша тыңдаушыларға сәлем, ақжарма сәлем жолдаймын осы эфир арқылы туған туыстарға депті. Енді жалпы айналасына, әріптестеріне ыстық ықыласын жеткізген Ақтөбе қаласы Саз елді мекеніндегі 43-ші маршрут жүргізушілерін және жолаушыларды баршаңызға зор денсаулық дейді, толағай табыс тілеймін деген екен. Құрметпен Жұлдыз депті, күліп жүрек дейді. Ақтөбеде ауа райы бірнеше күн болды, жаңбыр депті.
2: Ал мына хатты оқып өтейін. Қайырлы таң, тазалық жақсы ғой. Жаңа ғана жерден жұмыста екі темекінің құтылын алып қоқысқа тастадым. Сонда әріптесім айтқаны, қазір сыпырады ғой деп, сол дұрыс па енді деді. Ең қызығы, автокөлікке отыра қалсам, сіздер тазалық жайлы тақырып қозғап жатсыздар. Қандай кездейсоқ деген екен.
1: Кездейсоқтықтың бәрі кездейсоқ емес.
2: Мінекей осындай да жағдайлар болып тұрады. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі тақырып аясында ой пікір осы бізге жазба жолдағандарыңызға алғысымыз шексіз. Тазалық ол әрбір адамның міндеті. Барлығымыз сол қоғамның тазалығы үшін жұмыс істеуіміз керек деп ойлаймыз. Бүгінгі тақырыпты түйіндейміз. Алдар қазір әдем әндерге кезек береміз. Шағын жарнамадан кейін бүгінгі күннің еншісіндегі тарихи оқиғаларды міндетті түрде жеткіземіз. Одан бөлек 20 литр жанармайды жеңіп аламын дейтін болсаңыздар, жауаптан жаңылма ойына қатысуды ұмытпаңыздар. Ал кезек әсем әнде, Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: жақсы. Қазақ радиосында жарнама. Жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, жанармайдың ішінде өте ұсақ, көзге көрінбейтін бөлшектер болса да, ұшақтың қозғалтқышына зақым келтіруі мүмкін. Сол себепті жанармайды ұшақ қанатына құяр алдында арнайы сүзгілер арқылы тазартады. Ол ең майда ластануды да ұстап қалады.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айрон.
2: Қазақ радиосында
3: Радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: күнделік тарих қойнауындағы бүгінгі күннің басты оқиғалары.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, бүгін 5-ші маусым, дәл осы 5-ші маусымның еншісіндегі қызықты тарихи деректерге, ақпараттарды өздеріңізге ұсынамыз.
2: Иә, сонымен 1972 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының шешімімен дүниежүзілік қоршаған ортаны қорғау күні бекітілген болатын. Дәл осы күні Стокгольм конференциясында тиісті резолюция қабылданады. Осы құжатқа сәйкес әрбір адам қоршаған ортаны үздіксіз қорғауы тиіс. Ол әрине бірінші тазалыққа мән беру керек. Қоршаған ортаның басты дүниесі осы тазалық деп ойлаймын. Сондықтан айналаңызда қандай да бір қоқыс жатса, оны жәшікке тастап кетуді, жалпы қоршаған ортаның тазалығына мән беруді ұмытпаңыз.
1: Дәл осы күні сонымен қатар елімізде эколог күні аталып өтеді. Қазақстан Республикасы бұл мейрамды 2011 жылы бекітіп, мерекелер туралы заңға ресми түрде енгізген. Алайда эколог күні енді демалыс күні болып саналмайды.
2: Десе де,
1: сала мамандарын құттықтаймыз.
2: Сондай-ақ 1977 жылы Сейшел аралдары Республикасының ұлттық мейрамы Азаттық күні бекітілген. Дәл осы аралдары мемлекеті Мадагаскар аралының солтүстік шығысында Үнді мұхитындағы аралдарда орналасқан. Әкімшілік аумақтық жағынан 23 округке бөлінеді. Дәл қазіргі уақытта көп адамның барып саяхаттап көргісі келіп демалғысы келетін аралдардың бірі деуге болатын шығар.
1: Бәрекелді. Білмейтінің жоқ, әйтеуір баратын жеріңді біліп отырсың.
2: Аралдары деген сұмдық көрсең, мәссаған деп тамсанатындайық жер.
1: 1940 жылы ақшта дәл осы күні синтетикалық резинадан алғаш жасалған мына шиналар таныстырылған екен. Дәл осы бүгінгі күнге таныс модельдер.
2: Сондай-ақ дәл осы күні 1981 жылы америкалық ауруларды бақылау орталығы жаңа, яғни спид дертін тіркеген екен. Енді бұл дертпен де қазіргі уақытта әлем негізінен кәдімгідей күресіп жатыр деуге болады.
1: Иә, сонымен қатар енді елімізде қандай оқиғалар болды дейтін болсаңыз, 1938 жылы Әулиеата қаласына ұлы ақын Жамбыл Жабаевтың есімі берілген. Жамбыл Жабаев, енді өздеріңіз білесіздер, Жамбыл қазіргі таңда Қазақстандағы көне қалалардың бірі. Ол әр жылдары Тараз, Талас, Әулиеата, Мирзоян деп аталған. 1997 жылы Қазақстан президентінің жарлығымен қалаға оның көне атауы Тараз қайта берілген.
2: Сондай-ақ дәл осы күні 1992 жылы Қазақстан Республикасының конституциялық соты туралы заңы қабылданған күн.
1: Сонымен қатар мінекей 1998 жылы Астанада Қажымұқан атындағы орталық стадионның ашылу рәсімі өткен екен дәл осы күні, яғни 5-ші маусымда.
2: Иә, сондай-ақ осы стадион жақында ғана үлкен жөндеу жұмыстарынан өтіп қайта пайдалануға берілді. Мінекей құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі күннің еншісіндегі тарихи оқиғалар осындай. Сіздің де өмір тарихыңызда әдемі керемет күндердің бірі болып есте қалсын дейміз. Қазақ радиосынан алыстамаңыздар. Дәл қазір әдемі әннен кейін жауапты жаңылма ойынын бастаймыз. 20 литр жанармай сіздерді күтеді.

Қарныңыз ашты ма? Тапсырыс беріңізде, тамағыңызды өзіңіз алып кетіңіз. Халық супер ап қосымшасын ашып, бірнеше рет басу арқылы төлем жасасаңыз болғаны. Кезек жоқ, артық әрекет жоқ, жылдам және ыңғайлы. Халық супер апта. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.

0: жауаптан жаңылма.
1: Сонымен қадірмен радио тыңдаушылары, жауаптан жаңылма ойынын бастаймыз. Басты ұтысымыз сыйымыз, әрине 20 литр жанармай. Ойынның ережесі өте қарапайым. Енді хабарласатын нөмірлеріңізді айтып өтейін. 8-717-2-75-72-75. Сонымен қатар 8-700-755-33-55.
2: Я, 20 литр жанармайды қалай алуға болады дейтін болсаңыздар, бізбен 1 минут әңгіме айтасыздар. Сол әңгіме барысында я, жоқ деген сөздер мүлде қолданылмау керек. Одан бөлек аха, мұнда сөздер қабылданбайды. Бір сөзді үш рет қайталасаңыз, ойынды бірден тоқтатамыз. Бола ма десе, болады деп те жауап беретін жандар бар. Құрметті радио тыңдаушылар, осының бәрін ескерсеңіздер. Сондай-ақ уақыт созып алатын тыңдаушыларымыз бар. Біз қойған сұраққа мүлде басқаша жауап беретін жандар сол сәттен ойынды да тоқтататынымызды ескерте кетейік.
1: Қулықтың иісі шықса бірден тоқтатамыз. Yeah.
2: Біз бірден аңғарамыз, білеміз қазір. Ал сонымен алғаш болып хабарласқан тыңдаушымыз болса, желге қосайық. Қайырлы таң.
3: Қайырлы таң.
2: Таныс болайық, есіміңіз?
3: Есімім Қанат.
1: Қанат мырза, қай өңірден?
3: Ақтөбе қаласынан.
1: Ақтөбеден. Қанат, ойынның ережесін білесіз ғой, иә?
3: Білем.
1: Ал білетін болсаңыз, уақытты қостық ал.
2: Қанат мырза, алғаш рет хабарласып тұрсыз ба бізге?
3: Екінші рет хабарласып.
2: Екінші рет. Жеңіліп қалдыңыз ба біріншісінде?
3: Жеңіліп қалдым.
2: Қандай көлік сізде?
3: Гранта.
2: Біздің жанармай жарай ма?
3: Жарайды әрине.
2: Мына тазалыққа қаншалықты көңіл бөлесіз? Қоқыс жәшігіне тастайсыз ба өз қоқыстарды?
3: Тазалыққа көңіл бөлуге тырысамыз.
2: Қанат мырза.
3: Ау.
2: Осындасыз ба? Дауысыңыз естілмей қалды ғой.
3: Біз жанармай жинап жүреміз ғой тазалыққа.
1: Біздің дауысымыз естіліп тұр ма?
3: Естіліп тұр.
2: Жақсы. Қанат мырза, сіз жеңімпаз екеніңізді білесіз ба?
3: Білмеймін әзір.
2: Әзір, сіз жоқ деп қойдыңыз ғой жаңа?
3: Олай айтпадым.
2: Айттыңыз. Я, жоқ деген сөзді айтып қойдыңыз, сондықтан біз ойынды аяқтаймыз.
3: Айтқан
2: жоқпын дедіңіз ба? Не дедіңіз өзі?
3: Айтпадым.
2: Жақсы. Қанат мырза, сіз енді жеңімпазсыз. Құттықтаймыз. Бірақ біз енді көңіліміз толмай тұр сіздің осында бір жауап беруіңізге. Өйткені сөздерді бірнеше рет қайталап қойдыңыз. Дегенмен де бүгін күн жұма. Осында бір жақсы игі іспен айналысқымыз келіп тұр. Ендігіде келесіде бір 3-4 айдан кейін қатысатын болсаңыз, осының бәрін ескерерсіз деп ойлаймыз. Сонымен кімге сәлем жолдайсыз?
3: Сәлем өзімнің Ақтөбе қаласындағы туған туысқандарыма, ата-анама, отбасыма жолдаймын. Достарыма рахмет сіздерге көп-көп. Қазақ радиосымен тыңдап жүріп, таңнан бастап дейін осы.
2: Қуаныштымыз. Қанат мырза, телефон номеріңізді міндетті түрде біздің операторларға айтып қалдырыңыз. Сізге жанармайды қалай алу керегін түсіндіріп айтамыз. Құрметті радио тыңдаушылар, жалпы тәжірибе жинақтау үшін хабарласам дейтін болсаңыздар, күтеміз. Ал дәл қазір кезек әсем әнде.

0: жауаптан жаңылма.
1: Сонымен
2: жалғастырамыз. Бізде тағы да жанармай бар. Егер ойынға қатысам дейтін болсаңыздар, құрметті радио тыңдармандар, 8-700-755-33-55 байланыс номері қосылып, одан бөлек 8-717-2-75-72-75 номері де бар. Дәл осы номерге хабарлассаңыздар, бізге түсу мүмкіндігі жоғары болуы мүмкін.
1: Әрине. Yeah.
2: Сонымен қатысушыны қабылдайық. Қайырлы таң.
3: Сәлеметсіздер ме?
2: Таныс болайық, есіміңіз?
3: Есім Ақылбек аға.
1: Сізге... Ақылбек аға.
3: Қасымда қатысып жүрміз сізге.
2: Жақсы, қатысып жүрсіз, е?
3: Дәл солай.
2: Ойында ойының шартын білесіз, бірден бастайық. Ақылбек аға, енді көлігіңіз бар ма?
3: Бар, бар, әрине.
1: Қандай көлік?
3: Тойота.
1: Ой, тамаша, қазақтың көлігі.
3: Дәл солай, қазақтың халық көлігі арналған.
2: Ақылбек аға, сіз қай өңірденсіз?
3: Атырау облысы, Құрманғазы ауданы.
2: Қандай жұмыс істейсіз?
3: Мұнай саласында жұмыс істеймін.
1: Тамаша. Жалақы жақсы шығар.
3: Шүкір, бар, бар, жетеді.
2: Тамаша. Зейнетке неше жастан шығасыздар?
3: 63-те ол.
1: Жеттіңіз ба зейнет жасына?
3: Келіп қалдым.
1: Аз қалды ма?
2: Құлай қаласа.
3: Сәл қалды, сәл қалды.
2: Тамаша. Неше жыл болды жұмыс істеп жүргеніңізге сол салада?
3: 35 жыл болды.
1: Енді шаршадыңыз ба? Енді рас айтқанда зейнет күтіп жүрсіз ғой, иә?
3: Так, дәл солай, енді Қытай ұстау керек енді. Ойлаймын.
1: Дұрыс. Ақылбек дедіңіз ба бағана есіміңізді?
3: Ақылбек, Ақылбек.
2: Сіз я деп қойдыңыз ғой жаңа.
3: Айтылмаған сияқты.
2: Және айтылған жоқ, жеңімпазсыз. Ақылбек ағам. Қуаныштымыз сіз үшін.
1: Міне, нағыз жеңімпаз.
2: Иә, бірнеше уақыт болды ма деймін хабарласып жүргеніңізге, иә?
3: Мен екі рет ұттым сіздерден.
2: Ойбай, ұтсаңыз онда бер алмаймыз ғой жанармайды.
3: Бермей ақ қойыңыз маған тек қазақ радиосы.
2: Мен мұнайда істеймін ғой, маған керек емес деп қойсаңызшы. Сол жанармайды сендерге берем деп.
1: Өзіңіз жасайтын шығарсыз ғой бензин.
2: Рахмет Ақылбек аға, ендеше өте бір жомарт ағамыз.
1: Бәсе, бәсе. Бірінші рет қатысқан адам бұлай ойнамайды дейміз.
2: Рахмет Ақылбек аға, сәлем жолдасаңыз болады. Телефон.
3: Солай, мен мына тут Алматыдан апа жездем келіп отыр, Гүлжан мен Исмаил деген.
1: Ой, бәрекелді.
3: Мен бір жақсылық болайын деп отыр, 60 қол толып отырмын, соған екеуі тойыма келіп отыр.
2: Ой, тамаша, құтты болсын.
3: Сол кісілерге арнап, бұл менің құрдастарыма арнап, қазақ шәмшінің бір әйелін жақсы өлең айтсаңдар.
2: Жақсы Ақылбек аға, міндетті түрде жақсы қуаныш болып жатыр екен, әулеттеріңізді құттықтаймыз. Және жанармай өзімізде қалды. Енді Ақылбек ағамыз өте бір тәжірибелі ойыншы екен, бірден біліп алмаппыз. Ол кісінің бұрын соңында қатысып жеңімпаз атанған. Сонымен құрметті радио тыңдаушылар, әлі де болса мүмкіндіктеріңіз бар. 8-700-755-33-55 ал дәл қазір сол Ақылбек ағамыздың сұрауы бойынша әдемі әнге кезек береміз. Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: Жалғастырамыз. Кәдімгідей екеуміз сізге талас қылып отырмыз ғой, ә деймін.
1: Қатты сөйлегіміз келіп отырған
0: шығар. Сен сөйлесші.
1: Ал кеттік. Қайырлы таң.
2: Ассалаумағалейкум.
1: Уағалейкум ассалам. Қай өңірден есіміңіз?
2: Есімім Жақсылық болады. Жамбыл облысы, Қаратау қаласынан.
1: Жамбылдан Жақсылық мырза. Ойынның ережесін білесіз ғой, иә?
2: Ойын ережесін білемін.
1: Ал білетін болсаңыз уақытты қосайық. Сонымен Жамбыл мырза, есіміңізді Жақсылық мырза, есіміңіз тамаша екен.
0: Кім қойды?
2: Рахмет, рахмет. Көкем қойған.
0: Тамаша. Жақсылық мырза, қайда жұмыс істейсіз?
2: Негізі құрылыс саласында істеймін. Соңғы 5 жыл болды.
0: Енді анау жазғы маусымда кәдімгідей қыза түсетін шығар сіздердің жұмыстарыңыз.
2: Құрылыс қайнап жатыр Астана қаласында.
0: Қазір Астанадасыз ба сонда?
2: Астана қаласында 5 жыл болып тұрды Астана.
0: Ай, тамаша. Құрылыс дегенде нақты осы үй салумен айналысатын шығарсыз, иә?
2: Үй саласы, үлкен үйлер тұрғызып жатырмыз.
0: Тамаша. Өзіңізде пәтер бар ма, үй бар ма?
2: Пәтерім бар, Аллаға шүкір.
0: Тамаша. Демалысқа қашан шығасыз? Осы маусымды аяқтап болып па?
2: Ертеңнен бастап шығамын Алла қаласа.
1: Тамаша.
0: Қайда барасыз?
2: Жамбыл облысына.
1: Ел жаққа, үйге барамын дейсіз, қара шаңыраққа.
0: Сыртқа шығу жоспарда жоқ па?
2: Естілмей қалды.
0: Сыртқа шығу жоспарда жоқ па шетелге?
2: Сыртқа шықпағалы 2 жыл болды. Негізі қатты қызықпаймын сыртқа. Өзіміздің қазақтың жері ғой, қызық маған.
0: Жақсы, тамаша, Жақсылық мырза.
1: Мәссаған.
0: Керемет, жеңімпаз.
1: Бүгін жеңімпаздар жауған күн болып тұр. Дүйсенбі, сәрсенбі.
0: Қатты тілеген сияқты негізі. Жеңімпаз атанай деп. Құтты болсын, Жақсылық мырза. Көлігіңізге бар ма, қандай еді?
2: Көлігім бар, Hyundai санаты. Негізі мен шындығымды айтайын, былтыр жазда жеңімпаз болған мен.
0: О, бір жыл өтті ғой былтыр жаз болса.
2: Сондықтан ұяттау ма деп ойлап жатырмын негізі.
0: Ой, сіз қайта ұятыңыз бар екен, ұялып тұрсыз ғой. Айтпесем ұялмай хабарласатындар да бар. Кеше жеңімпаз атанса да. Жақсы, Жақсылық мырза, бізге телефон номеріңізді қалдырыңыз, байланысып жанармайды қалай алу керегін түсіндіріп айтамыз. Иә, құрметті радио тыңдаушылар, мінекей бүгін біз 3-1 жеңімпазымызды анықтап үлгердік. Дегенмен де Ақылбек ағамыз Атырау өңірінен хабарласқан, мен жеңімпаз атандым, жанармай маған керек емес деп осындай өзінің керемет дүниесін айтып қалды. Рахмет, алғысымыз шексіз, әрине басқа жандарға да мүмкіндік берді. Ал бүгін өздеріңізге қызмет көрсеткен әріптесіміз Ен Шанжархан, мен Әсел Әбілбек және әдемі әуезді әндерді ұсынған Бақытжан Төлеуғазыұлы.
1: Арма, құрметті радио тыңдаушылар, әрбір таң Қазақ радиосымен қайырлы, сондықтан үнемі бізбен бір толқында болыңыздар. Аман, сау болыңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз құрметті тыңдаушы, сіздермен бірге саулықтың сыры хабары. Микрофон алдында мен Тахир Султан. Біздің бойымыздағы ең кішкентай әрі нәзікте маңызды мүше ол бүйрек. Ағзадағы суды сыртқа шығарып, қан құрамын улы заттардан тазартады. Егер аталған ағза зақымданып, істен шығатын болса, өмірімізге қауіп төнеді. Ал бүйрек дертінің алдын алу жолдары қандай? Ағзаны табиғи жолмен қалай қолдаймыз? Осы сауалдарға жауап беру үшін арнайы саулықтың сыры орталығынан маман шақырдық. Денсаулығыңызға қатысты маңызды сауалдарыңыз болса 8778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар Асқарқызы, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Сонымен алғашқы сұрақ. Бүйрекке құм немесе ұсақ тас неге жиналады?
2: Бүйрекке тас пен құм бір күнде жиналмайды. Ол суды қажетті мөлшерде ішпегендіктен, дұрыс тамақтанбағандықтан, қозғалыстың аздығынан пайда болатын ұзақ процесс. Осындайда ата-бабамыз саумалды ағзаны тазартатын, қуат беретін шипалы сусын деп бағалаған. Бүгінде сол дәстүрлі сусынды заманауи форматта халыққа ұсынып отырмыз. Нәуі саумал ағзаның жалпы тепе-теңдігін сақтауға, зат алмасуды қолдауға, табиғи жолмен ағзаны күтуге көмектесетін өнім.
1: Келесі сұрағымыз, бүйрекке байланысты ісіну, зәрдің азаюы кезінде нео саумал капсуласы қалай көмектеседі?
2: Бүйрек әлсіресе ағзаға су жиналады, ісіну пайда болады, буындар сырқырап, зәр азаяды. Осындайда ағзаға қатты ауырлық түсірмейтін табиғи қолдау қажет. Ісіну мен зәрдің азаюы жүрек немесе бүйрек ауруының белгісі болуы мүмкін. Нео саумал капсуласы зат алмасу процесін қолдап, ағзаның өзін-өзі реттеуіне көмектеседі. Мысалы, таңертең көзінің асты ісетін немесе кешке аяғы сыздайтын адамдар нео саумалды тұрақты тұтынғаннан кейін кейбіреуінде ісінудің азайғаны байқалған.
1: Құрметті тыңдаушы, эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Саулықтың сыры орталығының мамандары тегін кеңес беруге әрдайым әзір. Қоңырау шалу тегін. Егер дәл қазір нео саумал өніміне тапсырыс берер болсаңыз, кез келген өңірге жеткізу қызметі ақысыз. Банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндіктері де қарастырылған. Ал қазір тыңдаушы пікіріне құлақ ассақ.
3: Саламатсыздар ма, мен атым Шырынкөл, Амилан Бекмағамбетова, жасым 55-те. Саумал жөнінде мен пайдасы ма, жақсы керемет болды. Давлене, үшінші рет алдым. Жолдасымда алып ішіп жатыр ол кісіде. Шүкір жақсы, біз ары қарай ішіп жатырмыз. 5 ай болды, мен ішіп жатқанма. Сұрады ол кісі, жағдайым сұрап тұр. Бірінші екіні алған кезде бізге салон қосып берді. Тағы екінші рет алғанда тоже салон берді. Осы үшінші алғанда екі саумал подарок деп берді. Өзім алтауын алған. Сол кісі звондап қалданып тұрып неғыпты. Рахмет, осындай өнім шығарғанда халықтарға айтатын ішінде пайдасы көп. Біз ішіватырмыз, азында ішіміз, кешке ішеміз. Айтатын сол.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де нео саумалға тапсырыс бергіңіз келсе, немесе жай ғана кеңес аламын десеңіз, дәл қазір телефонды алып 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Және 30% жеңілдікті өз атыңызға тіркеп алыңыз. Келесі сұрағымыз, нео саумалдың құрамына тоқталсаңыз. Бізді тыңдап отырған тыңдаушыларымыз неліктен бұл өнімді таңдау керек?
2: Нео саумалдың құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. Кальций, омега-3, калий, фосфор, темір және тағы басқалары. Қысқаша айтқанда, бұл өнім адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін шипалы қасиеттерге бай өнім. Егер иммунитетіңіз түсіп әлсіреп жүрсеңіз, нео саумал қандағы холестерин деңгейін төмендетуге, созылмалы шаршау мен күйзелістен арылуға көмектеседі. Зат алмасуды жақсартып қана қоймай, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады. Нео саумалды профилактикалық өнім ретінде қолдануға да болады.
1: Қадірлі тыңдаушы, денсаулыққа күтімді кейінге қалдырмай, оған табиғи жолмен көңіл бөлгісі келетін жандар үшін тиімді мүмкіндік бар екенін еске саламыз. Көпшіліктің оң пікірін алған нео саумал өнімі ағзаны қолдаудың ең оңтайлы шешімі. Қосымша ақпарат алып, мамандардың кеңесіне жүгінем десеңіз, 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, кеңес алу да тегін. Төлем жасау да ыңғайлы. Банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Барлығы сіздердің уақытыңыз бен жайлылығыңызды ойлай отырып ұйымдастырылған. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Султан. Деніңіз сау, көңіліңіз шуақты болсын. Биологиялық белсенді қоспа өн дәрілік зат емес. Жүкті емізілу баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік нөмірі кезіп 16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Қазақ радиосының жарнама қызметі 700

0: Ел астанасында сағат 9.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Былтыр елімізге шет мемлекеттерден 16 миллионға жуық турист келді. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 400 мыңға жоғары. 2025 жылы 8 миллионнан астам қазақстандық ел ішінде саяхаттаған. Нәтижесінде демалыс базалары 350 миллиард теңге табыс тапты. Бұл туралы Туризм және спорт министрлігі хабарлады. Былтыр Астанаға 1 миллион 600 мыңнан астам адам саяхаттады. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 7%-ға жоғары. Меймандардың 400 мыңға жуығы шетелдіктер. Олардың ішінде Ресей, Қытай, Түркия, Өзбекстан, ақш азаматтарының үлесі басым. Елордаға келген туристер тәулігіне орта есеппен 118 мың теңге жұмсайды. Елімізде 2040 жылға қарай су тапшылығы сезілуі мүмкін. Мамандар су үнемдеу мәдениетін қалыптастыру қажеттігін айтады. Елдегі су ресурстарының 45%-ы трансшекаралық өзендер есебінен толығады. Қалған республика аумағында табиғи жолмен қалыптасады. Су қоймаларынан алынған судың 42%-ы діттеген жеріне жетеді. Биыл елімізде 420 елді мекен таза ауыз сумен қамтылады. 2000 шақырымнан астам су құбыры салынады. 67 елді мекен орталықтандырылған су жүйесіне қосылады. Нәтижесінде 3 облыста ауыз су мәселесі толық шешіледі. Бұл туралы су ресурстары және ирригация министрлігі хабарлады. Қазақстан, Қытай және Үндістан бағыттары бойынша рейстер жиілігін арттырады. Бұл туралы Air Astana әуе компаниясы хабарлады. Әуе тасымалы келесі бағыттар бойынша орындалады. Астана Бейжің, Алматы Шанхай, Алматы Үрімжі, Алматы Гуанчжоу, Алматы Дели бағыттары. Өзге де ақпараттар. Балқаш әуежайы толық жаңғыртудан өтті. Ашылған күні Алматы және Астанадан алғашқы рейстерді қабылдады. Енді жолаушылар үшін курорттық аймаққа бару жеңілдеді. Көкше көлінің жағасындағы қалаға ұшақпен 1 сағатта жетуге болады. Сондай-ақ әуе қатынасының жақсаруы өңірде туризмнің дамуына серпін береді. Биыл елімізде 7000-нан астам адамды кине шақты. Дәрігерлер мұндай жағдайда дереу қаралуға кеңес береді. Себебі кине арқылы тарайтын вирус шаққан сәттен бастап ағзаға таралады. Қауіпті дерттер қатарында кине энцефалиті бар. Бұдан адамның жүйке жүйесі зақымданады, тіпті өлімге әкелуі мүмкін. Конго Демократиялық Республикасында Эбола індетінен қайтыс болғандар саны 60-қа жетті. Бұл туралы Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының басшысы Тедрос Гебрейесус хабарлады. Оның айтуынша 344 адам вирус жұқтырған. Елде Эбола індетімен күресуге қосымша қаржы керек. Алдағы 3 айға 115 миллион доллар қажет. Қаржы жетіспеушілігі салдарынан жедел көмек көрсету қиындады. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 485 теңге 18 тиын, евро 563 теңге 78 тиын, ресей рублі 6 теңге 53 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн бұлтты, 29 градус нөлден жоғары. Алматыда жаңбырлы, 30 градус ыстық. Ақтөбе, Қостанай, Ақтау, Оралда 25, Петропавл, Көкшетау, Атырау, Жезқазғанда 27, Қарағанды, Қызылорда, Қонаевта 30, Павлодар, Семей, Өскемен, Талдықорған, Тараз, Түркістан, Шымкентте 36 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: иесі.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Уақыт алтыннан да қымбат. Өз уақытыңызды шотты күтумен кетірмеңіз. Халық Супер Ап көмегімен сіз өзіңізге ыңғайлы уақытта мейрамханаларда бірден төлей аласыз. Және өзіңізбен алып кетуге тапсырыс бере аласыз. Қосымшаны ашыңыз, төлеңіз және алып кетіңіз. Халық Супер Ап. Жаңа жолмен төлеу еркіндігі. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.

0: Демалыс басталысымен балалардың көшеде, аулада және қоғамдық орындарда өткізетін уақыт артады. Осыған байланысты ата-аналар мен ересектер тарапынан қауіпсіздік шараларына ерекше назар аудару маңызды. Балаларға бейтаныс адамдармен сөйлеспеу, жол қозғалысы ережелерін сақтау, сондай-ақ велосипед, самокат және ролик тепкен кезде қорғаныс құралдарын пайдаланған жөн. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Халқының сүйіктісі Қазақ радио.

0: Lee.
1: Қазақ радиосы.

0: жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.
1: Сәлем тыңдарман, эфирде хит әндер. Ең жақсысы сен үшін. Қазақ радиосы, сенің радиоң.

0: радиосында «Елім менің» патриоттық әндер топтамасы. «Елім менің».
1: Аспан мен жер жаралғанда, көкте көк тәңір жерде момын қаған тақ қотырды. Сөйтіп алып далада, Алтайдан Атырауға дейін

0: Қалардың қалай еріп жатқанын көріңіз. 1-мен 14-ші маусым аралығында сізді ыстық жазғы жеңілдіктер науқаны күтеді. Жад көлемі 256 гигабайт болатын Motorola G15 смартфоны небәрі 79.990 теңгеге. 24 айға дейін бөліп төлеу мүмкіндігімен қол жетімді. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Қарныңыз ашты ма? Тапсырыс беріңізде, тамағыңызды өзіңіз алып кетіңіз. Халық Супер Ап қосымшасын ашып, бірнеше рет басу арқылы төлем жасасаңыз болғаны. Кезек жоқ, артық әрекет жоқ, жылдам және ыңғайлы. Халық Супер Апта. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: адам бойындағы асыл қасиет, адалдық ар-ұждан жан тазалығы. Әуе толқынында журналист Ләззат Тишбек қызының адал азамат хабары.
1: Армыстар, қымбатты радио тыңдаушылар. Бүгінгі хабарымыздың кейіпкері саналы ғұмырын заң саласына, ел мүддесіне, руханият пен әдебиетке арнаған тұлға. Мемлекеттік қызметте, мұнай-газ саласының құқықтық жүйесінде абыройлы еңбек етіп қана қоймай, қазақ әдебиетіне де өзіндік үн қосқан жан. Студиямыздың қонағы еліміздің мұнай-газ саласының ардагері, құрметті заңгер, Қазақстан Республикасының құрметті қайраткері, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, ақын Төлеген Айбергенов атындағы әдеби сыйлықтың лауреаты, Халықаралық ақпараттандыру академиясының академигі Балапан Дәреже Нәбиқызы. Сәлеметсіз бе, қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіз бе.
1: Сұхбаттың басында сізді марапатыңызбен құттықтағым келеді. Мәдениет және өнер қызметкерлері күнінде президент жарлығымен мемлекеттік парасат орденімен марапатталдыңыз. Жоғары марапатыңыз құтты болсын дейміз.
2: Рахмет.
1: Ал енді сұхбатымызды бастасақ, алғашқы сауал, Арал топырағында дүниеге келдіңіз, балалық шағыңыз туралы естеліктеріңізбен бөліссеңіз.
2: Рахмет, мен Арал топырағында дүниеге келдім, 59-шы Қарағым орта мектебін бітірдім, 73-ші жылы, ол кезде Сергей Миронович Киров атындағы университет заң факультетіне түсіп, 78-ші жылы бітірдім. Одан кейінгі еңбек жолым Гурьев облысында өтті. Бар саналы ғұмырым, қазір де сол Атырау қаласында тұрып жатырмын.
1: Өзіңіздің кітабыңызда мен саяси қуғын сүргін құрбандарының тағдырын, зардабын кітаптан оқып, кинодан біліп, немесе архивтік материалдардан емес, көзіммен көріп, құлағыммен естіп өскен қазақтың перзентімін. Қуғын сүргін зардаптар туралы естеліктер санама орнығып, жадыма тұтылды, құлаққа сіңіп, жүрекке тұнды деп жазасыз. Яғни сіз халық жауының немересі ретінде соны естіп біліп өстіңіз ғой.
2: Иә, екі халық жауының, тіпті үш халық жауының немересімін. Балалық шағым кеңес үкіметінің алаңсыз, жақсы, бақытты балалық ғұмыр болды. Бұл репрессия тақырыбын архивтен, я басқа кітаптан оқығаннан бұрын бала кезімнен жүрегіме тұндырып, құлағыма сыңдырып, көкірегіме орнатып өстім. Себебі менің екі атамда халық жауы болғанымен өздерінің топырақтарына келіп қайтыс болды. Өз атамды айтатын болсам, ол кісі Қазалдағы түземдік мектепті бітірген азамат, білімді. Оның енді жолдасы Зифун Қалданова білімді азамат болған. Бірақ 28 жасында репрессия құрбаны болып өмірден өткен. Үлкен себебі бар. Ташкент қаласында тұрған, кейін елге келген уақытта әртүрлі жағдайлар бар. Сол кезде халықтың мұңын көріп, өздерінің өскен топырақтарында тәуелсіздік үшін өз халқының қиналғанын, ауыр жағдайларды көздерімен көріп, солардың арасында болған. Ол кісінің өмір тағдырын айтатын болса, қазір репрессияның басталғанына 100 жыл деп жатырмыз ғой. Ал репрессия 25-ші жылдан басталды. Енді оның ар жағында да әртүрлі алғышарттары болды. Бірақ 25-ші жылы Голощекиннің кіші қазан революциясын жасаймын деп келген мезгілінен көп нәрсе болды. Бұл кісі тарихта Қарақұм көтерілісі деп қалған үлкен көтеріліс болды.
1: Ұлт-азаттық көтерілістер.
2: Иә, ұлт-азаттық көтерілісі. Себебі алдыменен бәрі бейбіт жолмен басталған. Халық малынан айырылып, үлкен зардап шеккеннен кейін елдің азаматтары, оқыған ел бастай білетін азаматтар көп нәрсені ойластырды. Ол кезде айтылмаса да, кейін бәрі анықталды архивтерден, басқа жақтардан. Мақсаты, олары жазды өздерінің талаптарын орталық комитетке, үкіметке. Кеңес үкіметіне қарсы емеспіз, бірақ халықтың күзеліс жағдайында малын тартып алып, әртүрлі жағдайменен қудалауға ұшырағандар халық қолдамайды. Талабымыз бар деп үкіметтің алдына 12 талап қояды. Протоколға түсірілген, архивтерде бар, писер деп жазған, енді соның хатшылығында Балапан Ақжанов 1930 жыл 5 май деп қол қойған құжаттар белгілі болды. Жалпы сол кезде Қарағым көтерілісі деген ол үлкен көтеріліс болды. Орталығы Қармақшы ауданында болды. Көтеріліс жасағандағы орталығы Сарман Қожа мешіті болды. Қызылорда облысының Жалағаш ауданындағы Қармақшыдағы сол жерге халықты жиналып, үлкен-үлкен мәселелер талқыланып жасалды. Басшылары бәрі тарихта бар. Сол Қарағым көтерілісіне қатысқан қара ауылдары Жүргеновтер, Қосжан, Досжан, Ақжанов Балапан, Қожбан деген кісілер болған. Орталық атқару комитетінің халықпен келіссөз жүргізу мәселесі басталды. Сол халық пен келіссөз жүргізу комиссиясының мүшелері болды. Оның ішінде Ғабит Мүсірепов болды. Ол комиссияның төрағасы Әліби Жангелдин болды. Бұл көтерілісті орталық комитетке шақырды. Сол кезде жоқ, біздер халықтың 12 талабын орындаймыз деп шақырған. Шақырғаннан кейін сол жерде сол көтерілістің басшыларының бәрін атып тастады Алматыда. Енді менің атамның тірі қалған себебі әртүрлі. Сол кезде әжем Сифонның аяғы ауыр болған, соны Торғайға жеткізу керек болған. Сол жігіттердің өзінің ұйғарымы бойынша көшті, көшіріп сосын келетін болған. Сол кезде бұл кісі кешігіп қалған. Мына кісілерді атып тастағаннан кейін ол кісіні Торғайдан келіп ұстады ғой ең соңында. 58-ші статьямен жіберген. Енді бұл кісілердің халықты аштықтан сақтауының бір құпия жолдары болған. Солар Ақтөбе облысы Ырғыз ауданы Арал бәрі бір шектесіп отырған жер ғой. Сол жерде Тауып деген елді мекенде олар үлкен приемочный пункт дейді. Мал қабылдау пунктін аштырып, соған Тұрым Ниязбаев деген азаматты қойған, мал тапсырды деп бәріне анықтама берген. Мал тапсырғанына да, тапсырмағанына да, содан кейін елдің бәрін Қызылдың құмы арқылы, Қызылдың құмы деген құм бар, Қарағым менен Қызылдың құмының арасын Нұралық деген жер бөліп жатыр. Сол екі дарияның, Амударья мен Сырдарияның ортасында Қосберектің құмы деген құм бар. Сол Қосберектің құмының ортасы арқылы Қарақалпақстанға малды айдатқан, адамдарды сонда көшірген. Аман алып қалудың бір жолы сол болған. Ол халықтың аштықтан қырылмауын, халықтың тірі қалуын ойлаған азаматтар көшті, көшірді. Жалпы менің екі атамның екеуі де репрессированный деп айттым ғой. Балапан атам сөйтіп ОГПУ менен 30-шы жылы сотталған. Одан кейін 37-ші жылы ол кісі босанып қайтып келді. Сол кезде атам сотталып кеткенде тапсырып кетті. Жалғыз баласы қалды, әйелі қайтыс болды ғой енді айдалада. Жалғыз баласы менің әкем, соны атамның жолдастары халық жауының балаларына арналған детдомға өткізген. Ол детдом Алматыдан Сайрамға көшірілген детдом. Әкем сол 9 жасына дейін Сайрамда болған детдомда. Одан кейін оның әкесі атам елге алып келген. Одан кейін Фин соғысы басталды, Ұлы Отан соғысы басталды. Сонда бұл қиын тағдыр. Бірақ елге әкеліп қосып кеткен. Ол кісі соғысқа қатысты, балапан атам. Ең соңында Сталинград майданынан жарақат алып елге 45-ші жыл келген. 44-ші жылдың аяғында ол кісінің атақты тарихшы 20-ші ғасырдағы қазақ тарихын жазған Бекмаханов пенен сыйластықта болған адам. Бекмаханов 47-ші жылы менің атамнан Кенесары жөніндегі Қырғызға аттанар алдындағы арқа менен Арал өңінің шектесетін жерінде Кенесарының бір жаз жайлап кеткені жөнінде, сосын Кенесары қанының сол жерде қан көтерілгені жөнінде, басқа да әртүрлі жағдайларды Кенесарға қатысты жазып алып кеткен. Бірақ ол Бекмаханов 47-ші жылы сотталды. Менің атам 48-ші жылы қайта сотталды. Өйткені сол кезде Сталиннің жарлығы, бұйрығы болды. Сол бұйрық бойынша халық жауын қайтадан соттаңдар деген, содан атам 48-ші жылы қайтадан сотталды. Ол кезде ол кісі Қазалыда үлкен андатор өндіретін үлкен шаруашылық болған. Менің атамды бұл халық жауы деп қайтадан 18 жылға соттаған. Ол кезде ол тайгада отырған. Сол тайганың әртүрлі колониясының бәрінде отырып шыққан. Одан кейін Кемерово облысында, одан кейін елге 59-ші жылы оралған. Себебі ол өзінің сотталған мерзімінен 7 жыл бұрын оралды. Сол кезде Қарағандыдағы Степлактағы үлкен көтеріліс болды. Қуғын сүргіннен сотталғандары бар, жазықсыз сотталған адамдар үлкен көтеріліс жасады. Кеңгір көтерілісі деген тарихта бар ғой. Содан кейін олар халық жауларының істері де қайта қаралып, ол кісі елге 7 жыл бұрын ақталып қайтарылды. 59-ші жылы келді. Жалпы үкім бойынша ол 66-ші жылы келу керек еді. Сол тағдырлар енді. Ол атам келгенде мен 3 жастамын. Сонда менің әкем Перімнен 52-ші жылы оралған. Қазалыда ешкім қалмаған. Сосын Аралға келген. Өзінің әкесінің қарындасы Зылиха деген апамыз болған. Сол кісінің тәрбиесінде болған. Сол жерде менің шешем екеуі үйленген. Анам да халық жауының қызы. Анамның әкесі ОГПУ емес НКВД мен кеткен. Арал ауданы 38-ші жылға дейін Ақтөбе облысына қарады. Бұлар енді 37-ші жылы қызыл террордың кезінде сотталды. Ол Киров атындағы қалқоздың төрағасы болып тұрған кезде Ақтөбенің үштігімен 10 жылға сотталған. Ең соңғы отырған жері Нижний Тагиль. Соғыс жылдарында таудың астында 60 метрлік шахтада танкінің корпусын құйған. сөйтіп ол кісі 48-ші жылы босап елге келді. Елге келгеннен кейін ол кезде мамам мектепте ғой енді. Сол Көбеген атамның атақты Сыр өңіріне белгілі Сапақ деген би болған. Сол Сапақ бидің туған жиені. Содан мамам екеуі үйленгенде халық жауының қызы халық жауына үйленді деген үлкен әңгімеде болған. Сөйтіп екеуі өмір сүріп бірге өмірге. Біздер 6 бала келді дүниеге. Сол Көбеген нағашы атам халық жауы болған. Ол кісі 84-ші жылы қайтты. 96 жасында қайтты. Ал Балапан атам елге келгеннен кейін 10 жыл өмір сүрді. 69-шы жылдан 70-ші жылға қарағанда дүниеден озды. Солардың өмірін көріп өстім.
3: Халық жауының балаларына қиын болған шығар енді. Сіздің балалық шағыңыз қалай өтті?
2: Аялы алақанда өстім. Совет балаларына тән барлық бақытты балалық шақты көрдік. Үлкен немересімін ғой. Қызық жағдай болды. Ой, елге келгеннен кейін 10 жыл өмір сүрді деп, сонда мен онымнан да жаздым аразабында. Елубай деген қарт болды. Ол кісі өзі молда болды. Кейінірек қарлақ тұтқыны болған адам. Көп тілді білетін, оқыған, білімді адам болды. Бірақ екі аяғы ақсақ, сол кісі кеңес үкіметінің кезінде де, ол кезде КГБ дейді ғой енді, барлық сведениені жасырын түрде беріп отырды. Сонда 4-ші класс па, 5-ші класс па оқитын кезім, Moscow News деген газетке жазылдым. Ол Москвадан шығады. Нау облыста бірінші рет жазылған дүние. Бұл халық жауының немересі деп сол көп тексерді соны. Кит деген болды. Клуб интернациональной дружбы деген. Социалистік мемлекеттердің балалары бірімен қатшасатын. Сонда Монголиямен қатшасамыз, жан-жақтағылармен қатшасамыз. Маған келген хаттардың бәрін тексеріп жіберетін почтадан. Кейбіреуін бермейтін. Халық жауының немересі деген әңгіме болды. Мектеп директоры Таңсықпай Тынспай деген азамат болды. Ол кісі жалпы менің әкеме, атама да нағашылы жиенді болып келеді. Ойнап айтса да, мектепте жүргенде халық жауының немересі деп ашық айтатын мұғалімдердің көзінше. Нау Балапанова халық жауының немересі. Бұның үлкен атасы Ақжан деген бай болған, ол кезде байлар деген халықты қанады деп айтатын. Сосын артынан осы әңгімесі үшін апамнан, әкемнен кешірім сұрады. Ойнап айта берем ғой, нағашылы жиенді болғасын айтқанмын дегендей әңгіме айтты. Халық жауының тұқымы дегенді құлағымыз естіп өсті. Бала болсақ та оның бәрі есімде.
3: Жақында кітабыңыз жарыққа шықты, құттықтаймыз. Ар азабы деп аталады. Сол кітапта қуғын сүргін құрбандары туралы біршама шығармалар жаздым. Ол менің перзенттік парызым дедіңіз. Бұл тақырыпқа баруыңызға сол балалық шақта әбден құлағыңызға сіңгеннен кейін шыққан дүние ғой. Қаламыңыз қалай сол тақырыпқа барды?
2: Халық жауынан зардап шеккен әжем дедім ғой, қайтыс болды деп. Әжем де, атам да, бұлар сыр шайырлары менің атам. Қарасақал Ерімбет деген атақты шайырлар бар ғой. Бізді кішкентай кезімізден ес біліп тіліміз шыққаннан бастап Ерімбет шайырдың, Тұрмағамбеттің, сыр шайырларының бәрін өлеңін бізге атам жаттатып өсірді. Ол кісі бізге үлкен сабақ берді. Араб тілінен аударып шығыс ғұламаларының барлық еңбектерін оқып беретін. Соны қайталап өзімізден сұрайтын. Бірден мынандай жағдай болды. Күнде таңертең бос уақыттарымызда алдына отырғызып қояды. Сонда есімде қалғаны Малике қыздың 100 сауалы дегенді оқып берген. Маған өте қызық болды. Қазірге дейін соның сұрақтары есімде. Біздер ол кезде 4-5 оқитын баламыз. Қолжазба болды. Араб тілінде оқып қазақшаға аударады. Енді папам қайтыс болғаннан кейін мамам өзіміздің қолымызға көшіріп алдық. Сол кезде сол кітаптардың көпшілігі қолды болып кетті. Кейбіреулері сақталды, бірақ осы күнге дейін атамның өзінің ұстап тұтынған діни кітаптары, нұрнамасы менде бар. Өмірі айта берсек үлкен нәрсе ғой, оның бәрін айтпай-ақ қояйын.
3: Қуғын сүргін құрбандары туралы біршама шығарма жаздым дедіңіз ғой. Сол тақырыпқа қалай келдіңіз жалпы?
2: Атам елге келгеннен кейін тардай шашырап кеткен қазақтардың бәрі біздің үйде жиналатын, пиал келетін, ол кісі әңгімелерін айтатын. 67-ші жылдары жан-жақтан көп адамдар сәлем беріп келетін. Соның ішінде Үргеніштен келетін тұқымдарымыздың бәрі репрессия көзінде Қарақалпақстанға ауып кеткен ғой көпшіліктері. Кейін жиналды. Мәріден келетін, Түркменстанның мәрісінен, Қызылқаладан келетін, Қиуадан келетін, Бухарадан келетін. Сол атам келгеннен кейін көп адамдар сәлем беріп келеді. Солар әңгімелеседі. Солардың әңгімесін тыңдадым. Сөйтіп менің жүрегіме тарих, репрессия туралы сол бала кезімнен көкірегіме ұялаған тақырып. Мектепте жүргенде мен туған жер жөнінде жазатынмын. 10-9 класс оқып жүргенде аудандық газеттерге, облыстық газеттерге бір-екі өлеңдерім шығып тұрды. Басқа репрессия тақырыбы ол кезде ешкімге де айтылмайды. Біздер отбасыма келіп сәлем берген, амандасуға келген адамдардан білем. Біріншіден, сосын екіншіден атам менің 7-ші класс оқып жүргенімде қайтыс болды. Соған дейін әр каникулда көп жерлерге ертіп апаратын. Қарақалпақстанның ағай ағайын туысқандар мекендеген барлық қаласына, сосын өзінің туған жерлеріне ол кісіні көп шақыратын адамдар. Бірақ не үшін шақырғанын баламыз ғой, білмейміз. Әңгімелерін сонда бірақ тыңдаймыз. Көп айтпайтын олар. Көптің көзінше ондай әңгімелерді айтпайтын, бір сырласатын, әдейі өзін іздеп келіп, сұраған әңгімелеріне жауап беріп айтатын. Құлағымыз естіп қалды ғой. Ол кісі ғалым тарихшылармен көп араласқан адам, бір ауыз сөзбен айтқанда.
3: Осы тақырыпта сіз екі кітап жаздыңыз.
2: Иә, қуғын сүргін тақырыбына осы Аразабы таза қуғын сүргін ұлы дала рухында да бар, сол осы екі кітапта да бар. Қуғын сүргін жайында жазылған. Жалпы мен этнографиялық поэмалар жаздым, эпикалық поэма жаздым, түрлі тақырыпқа қалам тарттым.
3: Сіздің тұлға болып қалыптасуыңызға ата-анаңыздың қандай әсері болды?
2: Ата-анам мені еш нәрседен шектеген жоқ. Кішкентай кезімнен өзінің басынан өткен өмірін, тұқым тебергімізді, екі жасында қайтқан анасы туралы көп әңгімелер айтты. Кімнің қай жерден қосылатынын, әртүрлі тағылымды дүниелерді айтып өсірді. Алты ағайындымыз. Ең үлкені мен.
3: Қай жолды таңдады, қай салаға кетті?
2: Әрқайсысы әр салада. Өзімнен кейінгі інім ол да заңгер, содан кейін сіңілім заң саласында бірнеше жыл қызмет жасап, қазір олар демалыста. Басқалар біреуі мұғалімдікті таңдады, тарихшы Шынар деген сіңілім, одан кейін біреуі экономист, сондай әртүрлі мамандықтарды таңдады.
3: Сіздің есіміңіз ерекше, Балапан Дәреже Нәбиқызы. Дәреже деп есіңізді кім қойды?
2: Дәреже деп есімімді қою ел жиналып қойған аты, жалпы Даража деп қойған. Ол енді Даража арабтың аты, қазақшасы Дәреже, документ бойынша бәрінде Даража болып жазылған ғой. Сол менің атам, менің әкем мен шешем үйленген уақытында ол кісі түрмеде ғой енді. Оны көрген жоқ. Содан кейін ол кезде зиялы қауымдар да басқа әртүрлі байланысып тұрған ғой, хат жазысқан кейінгі уақыттарда. Сол кезде өзі түс көреді, елге хат жазады. Мен немерелі болады екенмін. Немеремнің алғашқы киген ит көйлегін маған салып жіберерсіңдер дейді. Қайда жіберетін адресті, кім арқылы жіберетін нәрсені өзіміз хабарлаймыз дейді. Менің атымды қойғанда ол кісі өзі әруақты адам ғой, елге келеді. Сол кісі аман елге оралар мекен, сол келіп дәрежелі болар мекен деп атын Даража қояйық деп, дәрежелі болсын, осы елмен қауышып мерейі көтерілсін деген ниетпен қойған екен. Содан кейін ол менің ит көйлегімді тайгаға салып жіберген. Көйлегімді жеткізген, бір ауыз сөзбен айтқанда тайгаға, соны атам түрме көйлегінің кеудесіне тігіп қойған, искеп жүрген екен. Содан кейін ол ит көйлекті әкеліп, өзінің қарындасы бар, соның барлығын ұйымдастырған Зылиха деген апамыз болды. Ол кісі өте алғыр, мықты кісі еді. Бәрімізді тәрбиелеп, менің әкеме ана болғанда сол кісі бүкіл репрессия құрбандарының тұқымдарын қай жерде қандай туыс бар жинап жүретін адам. Сол кісіге әкеліп тапсырған, мынау саған аманат деп. Сол кісі сол 46 жылдан кейін ит көйлекті өзіме табыстап кетті. Әлі менде сақтаулы. Ұлы дала рухы кітабымда көйлек қасиеті деген поэма бар, сонда айтылған.
3: Заң саласында үздіксіз 39 жыл қызмет атқарған заңгер болсам да, қаламгерлер санатына қосылдым дедіңіз. Сұхбатыңызда солай жазған екенсіз. Жолдасыңыз да заң саласында, өзіңіз де сол саладасыз. Жалпы қалам тартып жүргеніңізге де сол бала кезден басталды ғой ақындық өнеріңіз. Ең алғаш жазған туындыңыз сол мектеп қабырғасы туған жерге арналды. Одан кейін жазушылыққа, ақындыққа қалай келдіңіз?
2: Егер мен шынымды айтсам, ешқашан ақын болам деп, жазушы болам деп ойлаған емеспін. Алдыма мақсат та қойған жоқпын. Ақын жазушы болайын деп. Бір құдірет алып келді мені. Ауырдым, көзімде кетті, құлағымда кетті. Әр түрлі сондай жағдайлар болды, енді оның бәрін айта алмаймын. Мен келейін деп келген жоқпын. Бір құдірет мені осыған алып келді. Бір ауыз сөзбен айтқанда, жазайын деп ойламасам да жазуға тура келді.
3: Домбыра ұлттық өнер оркестр ұйымдастыру жұмыстары, бұның бәрі сіздің болмысыңызды қалыптастырды. Осы жөнінде айтып кетіңізші.
2: Мектеп жасынан әкем маған әртүрлі аспаптарда ойнауды үйретті. Мандалинде де ойнадық, гитараны үйрендік енді сол кездегі. Домбыраны ол әкем мұқияттап үйретті маған. Күлкім келетін, осыны айтып едіге қалмақтың кетті еліне деген, сол кезде жыраулар соны айтады, алып келіп жырауларды бізді тыңдататын. Домбыраға салған мақамын үйреткен бірінші рет. Содан кейін күйлерді үйрендік, мандалин, домбыра тарттым. Онда да әртүрлі үйірмелер ұйымдастыратынбыз. Университетке келгеннен кейін 1973 жылы бірінші курста біз оркестр ұйымдастырдық юрфакта. Ол енді оқиға болды. Біздің замдекан Станислав Савицкий деген соғысқа қатысқан қазалылық үлкен жүректі азамат еді. ол кісінің бір қол бір аяғы өзінікі емес, протез еді. Бізге көп қамқор болды. Оркестрді жинайды. Ол кезде біздер хор болды, оркестр болды. Сабақта отырғанда өзі келіп, «Қаристы, дамбристы, мына уақытта репетицияға келесіңдер» дейтін. Сөйтіп сол юрфакта құрған оркестрге Қарасай Сайжанов деген аралдың жігіті болды. Дирижерлік етіп бізді дайындады оркестрге. Одан кейін қазір үлкен музыка саласының ардагері профессор Айтқали Жайымов деген ағамыз бар. Дирижер болды. Юрфактың оркестрін ол кісі де бірнеше уақыт дайындаған. Заң факультетінің оркестрінің негізінде КазГУ-дың оркестрі құрылды университеттің. Бізге жетекшілік еткен, көп нәрсені үйреткен Батыр Сырымбетович Абдыхалықов деген ағамыз болды. Ол кісі енді ерте қайтыс болып кетті. Біз бітіріп кеткеннен кейін сондай-сондай азаматтар бізге өнер жолындағы ұстазымыз болды. Талай республиканың әртүрлі жерлеріне бардық. Москвада, МГУ-да қазақтың аспаптары оркестрін көрсеттік. Москвада бірнеше жерде ойнадық, қызығушылықтар танытқан.
3: Дәреже апай, осы жерден сәл кідіріс жасап, жарнамаға кезек берейік, одан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз.
0: Қазақ радиосында жарнама. Сулпаққа келіп, бағалардың қалай еріп жатқанын көріңіз. 1-мен 14-ші маусым аралығында сізді ыстық жазғы жеңілдіктер науқаны күтеді. Көлемі 346 литр болатын хайыр тоңазытқышы небәрі 229 990 теңгеге. 24 айға дейін бөліп төлеу мүмкіндігімен қол жетімді. Сулпақ, артық шығынсыз.

0: Куда? Жеті жүз он жеті екі.
1: Жарнамадан оралдық, сұхбатымыз жалғастырамыз. Жаңа маған айтып отқан дүниеңізді енді радио тыңдаушыларға да айтып кетсеңіз.
2: 76 жылы Шымкент қаласында республикалық көркем өнерпаздарының художественный самодеятельность конкурсы өтті. Біздің Қазгудың оркестрі бірінші орын алды. Оны Батыр ағамыз бастап барды. Сол кісі енді сол оркестрді жоғары деңгейде алып шықты. Бірінші орынды біздің Қазгудың оркестрі алды. Есімде әлі. Екінші орынды Өскеменнің баянистер оркестрі алды. Үшінші орынды Арал ауданының ұлт аспаптар оркестрі алды. Қазанғап атындағы. Сол әлі есімде қалды.
1: Содан болған секілді ме?
2: Келді әрине. Оған да 50 жылдай уақыт өтті.
1: Шын мәнінде жан-жақты адамның болмысы ерте қалыптасады. Заң саласын таңдаса да жүректегі өнер оты өшпегені байқалады. Еңбек жолыңызға келетін болсақ, сіз өзіңіздің кәсіби жолыңызды Шалғай ауданда нотариустан бастаған екенсіз. Сол кезең несімен есте қалды?
2: Үш облыстың шекарасына орналасқан аудан. Мен барған уақытта 2 жыл болған екен высоковольтный линияның келгеніне.
1: Қызылқоға ауданы.
2: Ол кезде телевизор болған жоқ. Біз 78-де бардым ғой енді. 81 жылы келген мына телевизор. Ауданның халқы қалай өмір сүрді, біз солай өмір сүрдік. Елмен араластық. Қызылқоға деген аудан бір орыс тұрмайды, тек бір-екі орыстар ғана тұратын. Сылный район болған. Сол халық немен тыныстады, солай бізде өмір сүрдік. Жаман болған жоқпыз. Елмен сыйластық. Таза қазақы, кең жүректі, халқы қарапайым. Біз 4 балалы болдық. Ең үлкен баламыз қайтыс болды 3 айлығында. Одан кейін 2 қыз, 1 ұлым бар. Қазір 3 балам бар, 4 немерем бар.
1: Әйел адам үшін заң саласында табанды болу қиын шығар.
2: Адамның мінезіне де байланысты, білім деңгейіне де байланысты. Заң саласында қызмет жасау ол оңай емес. Дұрыс нәрсені заң талабына сәйкес мәселелерді орнына қоюың керек. Менің әкем айтатын, жалпы заңгер болсын, сот болсын, ол өзінің алдындағы қарап отырған ісін зерделегенде соңғы конечный результатқа көзі жетіп отыру керек дейтін.
1: Қарапайым нотариустан бастап үлкен деңгейдегі заңгерге дейін өстіңіз ғой. Өзіңіздің адал еңбегіңізбен, адал жолыңызбен басқаға үлгі болдыңыз.
2: Қол ұстасып екеуміз бардық, жас семья болдық. Бірақ ауданның халқы өте жақсы, мерімді, бізге үлкен құрметпен қарады, жақсы маман деп есептеді. Сол жерде партияға өттім. Мен жолдасым аудандық соттың төрағасы болғаннан кейін маған не адвокат, прокурор болуға болмайтыны белгілі ғой енді. Прокуратура бастауыш партия ұйымын құрдық. Партия ұйымының секретары болдым. Сол кезде біздің партия ұйымымыз үлгілі партия ұйымы болды.
1: Тәуелсіздіктің алғаш жылдарында құқықтық реформалардың ішінде жүрдіңіз. Ол кезеңнің жауапкершілігі қандай болған еді?
2: Әрине, ол кездердің жауапкершілігі үлкен болды. Себебі өтпелі кезеңде тәуелсіздік алғаннан кейінгі уақыттарда қиын уақыттар болды. Заңдар қабылданып үлгермеген уақыттар болды. Мен 1 март 1995 жылдан бастап Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі күшіне енген уақыттан бастап Ембімұнайгаз акционерлік қоғамында заң саласын басқардым. Оған дейін ол жерде ондай заң қызметі болмаған. Ол кезде енді ол үлкен өндірістік бірлестік болды. Кеңес үкіметінің заңдарына сәйкес қызмет еткен. Одан кейін тәуелсіздік алған жылдары ол мекемені өзіміздің заңдарға сәйкестендірдік. Акционерлік қоғам құрдық. Заң талаптарына сәйкес барлық бөлімшелерін, басқа да мұнай саласындағы мекемелердің бәрін заң талабына сәйкес мәртебе алып бердік. Бір ауыз сөзбен айтқанда, сол кездегі заң талаптарына сәйкестендірдік.
1: Өндірісте жүйедегі күрделі құқықтық жұмыстарды енгіздіңіз ғой. Миллиондаған қаржыны мемлекетке қайтару, халықаралық келісімдер жүргізу, мұндай шешімдерге қандай ұстаным маңызды болды?
2: Егемендік алған жылдарда алдында енді жалпы менің қызмет еткен мекемем таза мұнай саласы, өндіру, әрі қарай сату, басқа да әртүрлі мұнай саласына байланысты, елдің экономикасына байланысты сала болғаннан кейін оның әртүрлі жағдайлары болды. Біздер енді мұнай-газ саласын да заң болған жоқ. Өзіміздің республиканың бір ауыз сөзбен айтқанда біздің мұнайымыз шетелге шықты. Шарттарда дұрыс емес болған, жан жаққа мұнайымыз көп кетіп қалған. Арзан бағамен кетті. Кез келген Россия болсын, шетел болсын, көп мекемелерменен шарт жасасып, соған мұнайды жібере берген ғой. Қайтарылмаған көп қарыздар болды, өтелмеген, ақшасы төленбеген. Сол кезде менің есімде Пента, Камакория деген бір жалған мекемелерменен шарттар жасасып, салған алдында. Қаржылардың көпшілігін қайтардық. Ол үлкен еңбек, талай іссапарға барып, шет жаққа кеткен мұнайлардың қайтарымы болды. Қаржыларды қайтардық. Үлкен жиналыста сол кезде Чердабаев Равиль Тажгереевич облыстың басшысы болды. Мұнай саласындағы шашырап кеткен қаржыларды жинағанымыз үшін, елге қайтардық. Сол үшін бізге үлкен рахметін айтқан алғалы жиында.
1: Тыңдарман байқаған болар, біздің кейіпкеріміз тек кабинет қызметкері емес, елдің экономикалық құқықтық жүйесінің қалыптасуына нақты үлес қосқан маман. Ал заңгерлік пен шығармашылық екі түрлі әлем ғой. Осы екеуін қалай қатар алып жүрдіңіз?
2: Жалпы менің әкем менің тарихшы болғанымды қалады. Әдебиет қаныңда бар деді. Аталарыңның бәрі шайырлар. Шешем Зифун ханым өзі 27 жыл өмір сүрсе де мықты ақын болған. Шайырлардың ол кісіге арнаған бірнеше өлеңдері бар екен. Сыр шайырларының. Тарихшы болғанымды қалар едім деді. Жоқ, мен тарихшы болмаймын. Аталарымның бәрі халық жаулары. Маған әділдік керек. Заң факультетіне барамын. Әділдікті жақсы көремін деп әкеме айтқанымда жайлап қана жымиып күлді де, өзің біл деді. Осы күні ойлаймын, тарихшы болсам, көзі көрген адамдар бар ғой ол кезде сол. Ағаш атам да тірі болды. Ол кісі енді өзі Сапақ бидің жиені, сыр бойына белгілі адам, Көбеген деген кісі. Осы күні ғана ойлаймын ғой енді мен тарихшы болуым керек пе деп, бірақ өкінбеймін. Заң саласында да адал қызмет жасадым. Елдің игілігі үшін, еліміздің экономикасы үшін қызмет ететін мұнай саласының егемендік алғаннан кейінгі уақытта менің ізім қалды деп есептеймін.
1: Қасиет пен қасірет, ғасыр жасы, құмдағы із секілді шығармаларыңыздың тууына не себеп болды?
2: Қасиет пен қасіретті жазуыма ол да менің кішкентай кезімнен құлағыма сіңген әңгіме. Қара Жүргенұлы жөнінде, Темірбек Жүргеновтің әкесі, ол кісінің жайлауын, қыстауын, жүрген жерлерінің бәрін сол әкемнің айтуымен бәрін жүріп еттім. Жалпы ол кісінің қыстауы Қара Жүргенұлының Жабасақ деген жер бар. Ақтөбе облысы Ырғыз ауданында. Сол жерді қыстаған. Ал жайлауы Құлжұмыр Қасқа төбе дейді. Қазақтың алғашқы құрылтайы өткен 1710 жылғы сол төбеден алыс емес. Арасы бір 20 шақырымдай ма, 15 шақырымдай ма. Қатар-қатар төбелер бар. Арал ауданына қарағанменен ол Арқаға жақын. Жезқазған облысымен шектеседі. Қазір Ұлытау облысы ғой. Сонда қатар-қатар 5 төбе бар. Бик-бик. Сол бірінен кейін бірі жалғасып кете береді. Сол жерде үлкен ғажап жер. Қараның құмы деген құм бар.
3: Қара құм ба?
2: Жоқ, қараның құмы дейді. Оны жайлаған қара жаңағы жүрген. Ол кісіменен Ташкенттегі біздің Түркестанский генерал-губернатор Гоуфман деген қараға Ташкентке келген сайын сәлем беріп кетеді екен. Әкемнің айтуы бойынша оның қыста баратын болса, ол Ырғыздағы қонысына барады. Жазда қараның құмы деген құм бар. Сол жерде келеді екен. Сонда үлкен-үлкен оқиғаларға тап болады екен. Гоуфман Түркістан өлкесінің генерал-губернаторы болған адам ғой. Қазақтың құмдарына таң қалады екен.
1: Жалпы бұл ғасырға жасы, құмдағы із секілді шығармалардың тууына не себеп болды?
2: Кішкентайымнан әкемнің айтып кеткен, маған күнделігіме жаздырып кеткен дүниелері. Бұл ұлт тарихына, ата тарихына, ел тарихына арналған туындылар.
1: Бір кітабыңызда жаздыңыз ғой, мен саяси қуғын сүргін құрбандарының тағдырын, зардабын кітаптан оқып, кинодан біліп, немесе архивтік материалдардан емес, көзіммен көріп, құлағыммен естіп өскен қазақтың перзентімін. Қуғын сүргін зардаптар туралы естеліктер санама орнығып, жадымда тұтылды, құлаққа сіңіп, жүрекке тұнды деп. Сондықтан соның бәрін жарыққа шығарғыңыз келді, иә?
2: Дұрыс, иә.
1: Одан кейін барлық өлеңдеріңізге, поэмаларыңызға, жаңағы шығармаларыңызға
2: арқау еттім.
1: Арқау еттіңіз. Уақытты кер қайтаратын мүмкіндік болса, нені өзгертер едіңіз?
2: Ондай мүмкіндік болса, әкемнің бала кезінде берген бағыт-бағдары тарихшы қызметін таңдар едім. Өйткені ұлт ел тарихына қатысты көп деген қазір мәселелер ашылып жатыр. Соған бір септігімді тигіземау деген ой келіп тұр.
1: Соңғы сауалым болсын, өзіңізді жалпы қандай қасиетіңіз үшін?
2: Жалпы адам өзіне өзі көңілі толу деген енді бұл салыстырмалы нәрсе ғой. Өзіңе өзің көңілің толмаса тағы болмайды. Дегенмен де шыдамдылығым үшін, осы заңгер бола тұрып әдебиет майданына құлаш ұрған табандылығым үшін ғана өзіме риза боламын.
1: Ал енді кейінгі буынға қандай тілек айтар едіңіз? Жалпы радио тыңдаушыларға айтар тілегіңіз болса, сол тілегіңізбен бүгінгі сұхбатымызды аяқтайық.
2: Кеңес кезеңінің оқушылары, студент болғандардың барлығы радио тыңдап өстік. Радиодан үлкен-үлкен мағлұмат алатынбыз, радиодан ертек тыңдайтынбыз. Ол біздің рухани дүниемізді кеңейтті. Радио тыңдаушыларға жақсылық тілеймін. Бәріңізге адал болуға, осы еліміздің парасатты ұл-қыздары болуларыңызға тілектеспін.
1: Сұхбатыңызға рахмет, қадірлі радио тыңдаушы. Бүгін біз заң мен әдебиетті, парасат пен табандылықты қатар алып жүрген тұлғамен сұхбаттастық. Студиямызға келіп тағылымды әңгіме өрбіткеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Студиямыздың қонағы еліміздің мұнай-газ саласының ардагері, құрметті заңгер, Қазақстан Республикасының құрметті қайраткері, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, ақын Төлеген Айбергенов атындағы әдеби сыйлықтың лауреаты, халықаралық ақпараттандыру академиясының академигі Балапан Дәреже Набиқызы. Бағдарламаны эфирге дайындап жүргізген журналист Ләззат Тиішбекқызы, дыбыс режиссер Жадыра Сардарбекқызы. Әуе толқында келесі кездескенше.
3: Таза Казахстан – это начало экологической культуры, которая должна стать не однодневной акцией, а жизненной привычкой.
4: Құлақтан кіріп бойдалар, әсем ән мен тәтті күй. Көңілгі түрлі ой салар, әнді сүйсең, менше сүй. Абай Құнанбайұлы. Әуе толқында Қазақ радиосы.

0: радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Қазіргі заманның жылдам қарқыны адам ағзасына айтарлықтай салмақ салады. Энергияңыз азайып, зейініңіз шашырап жүрсе, ағзаңызды табиғи жолмен қолдап, күш-қуатты қалпына келтіру маңызды. Ал капсуладағы неосаумал өнімінің құрамындағы пайдалы биобелсенді заттар энергияңызды арттырып, жалпы сергектікті сақтайды. Өнімге қатысты сұрақтарыңызға саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызы жауап береді. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіз бе?
1: Шаршау және энергия тапшылығы ағзаға қандай қауіп төндіреді?
2: Ұзаққа созылған шаршау мен энергияның жетіспеуі иммунитеттің түсуіне, зат алмасудың бұзылуына, ас қорыту жүйесі жұмысының нашарлауына және ағзада зиянды токсиндер мен шлактардың

0: жиналуына әкелуі мүмкін. Мұндай жағдайда ағзаға күтім қажет. Ал неосаумал иммунитетті күшейтіп, холестерин деңгейін төмендетеді. Сонымен қатар зат алмасуды жақсартып, ұзақ шаршау мен күйзелістің алдын алуға көмектесетін кешенді диеталық профилактикалық өнім ретінде маңызды рөл атқарады.
1: Қадірлі тыңдаушы, хабар барысында денсаулығыңызға қатысты мазалаған сұрақтарыңыз туындаса, саулықтың сыры орталығымен тікелей байланысу мүмкіндігі бар. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тегін кеңес алыңыз. Ал дәл қазір неосаумалға тапсырыс берген тыңдаушылар үшін жағымды жаңалық бар. Өнімге тапсырыс беретін жандарға 30% жеңілдік қарастырылып отыр, және Қазақстанның кез келген өңіріне тегін жеткізу қызметі де бар. Ал енді кезекті өнімді тұрақты қолданып жүрген тұтынушымыздың пікіріне берсек.
2: Сәлеметсіздер ме? Мен Смағұлова Жанар, Нұртай қызы, Астана қаласынанмын. Неосаумалды алып едім. Үйдегі ағадарыңыз кішкене инсультпен ауырып қалып, соны хабарласып, біліп, барлығын интернеттен көріп, естіп, неосаумалды алдым. Содан қабылдап жүрміз август айынан бас. Көңіл күйі бәрі жақсы, жүрісі, қазір барлығы түзелді. Сол неосаумалдың пайдасы деп ойлаймын. Өзіміздің отандық өнім болғаннан кейін, және де қазақтың бұрыннан ішкен саумалы ғой, сол капсулада болса да алып көрейін деп, сол заводқа шықтым да, содан ұйқысы, жүрісі, бұрын кішкене тілі күрмеліп нететін, соның бәрі басылды жақсы. Ұйқысы бәрі жақсы. Көмегі өте көп. Рахмет осыны ойлап шығарған отандық өнімді. Мен де өзімді қолданып атырмын. Бәріне рахмет. Өте жақсы ойлап табылған, қол жетімді бағада деп ойлайым мен. Денсаулық үшін бәрін саласың ғой, аямайсың. Сондықтан енді еңбектері жемісті болсын. Халыққа деген қызметтері бәрі жақсы, бәріне рахмет.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар барысында пікір білдірген әрбір жан саулықтың сыры орталығының өнімін тұрақты түрде пайдаланушылар. Саулықтың сыры орталығы неосаумал өнімін ұсынады. Сіз де ағзаңызды табиғи түрде қолдап, деніңіздің саулығын сақтағыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қазір тапсырыс берген жандар үшін арнайы 30% жеңілдігіміз бар. Мұндай ұсыныстар жиі бола бермейді, сондықтан осы сәтті тиімді пайдаланып үлгеріңіз. Бір ғана қоңырау өзіңізге деген маңызды қадам болуы мүмкін. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, неосаумалды дұрыс қабылдаудың тәртібі және күнделікті мөлшері қандай?
0: Неосаумал дәрілік препаратқа жатпайтын, құрамында жасанды немесе химиялық қоспалары жоқ табиғи өнім. Өнімді қолдану ұзақтығы және мөлшері әр адамның жасына, денсаулық жағдайына байланысты. Мәселен, ас қорыту жүйесіне қатысты мәселелер, буын аурулары немесе иммунитетті күшейту қажет болған жағдайда неосаумалды бірнеше ай бойы үздіксіз қабылдау ұсынылады. Ал жалпы профилактика, ағзаны нығайту, әлсіздіктен кейін қалыпқа келу, сергектікті арттыру мақсатында болса, өнімді күніне кем дегенде 3 рет қабылдау қажет.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу тегін, зейнеткерлерге, мүгедек топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефонын қайталап өтемін: 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Шүкті емізуілі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ16019803E0005530720. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: ел астанасында сағат 11.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Қазіргі таңда Қазақстан астығы Қытай, Еуропа, Африка құрлығына жеткізіледі. АқШ-қа да алғашқы партиялар барды. Былтыр 42 айынан бері 11 миллион тонна өнім экспортталды. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 13%-ға жоғары. Бұл туралы Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы хабарлады. Былтыр елімізге шет мемлекеттерден 16 миллионға жуық турист келді. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 400 мыңға жоғары. 2025 жылы 8 миллионнан астам қазақстандық ел ішінде саяхаттады. Нәтижесінде демалыс базалары 350 миллиард теңге табыс тапты. Бұл туралы Туризм және спорт министрлігі хабарлады. Елімізде Балқаш әуежайы толық жаңғыртудан өтті. Ашылған күні Алматы мен Астана қалаларынан алғашқы рейстерді қабылдады. Енді жолаушылар үшін курорттық аймаққа бару жеңілдеді. Көкше көлінің жағасындағы қалаға ұшақпен 1 сағатта жетуге болады. Сондай-ақ әуе қатынасының жақсаруы өңірде туризмнің дамуына серпін береді. Таза Қазақстан республикалық акциясы аясында ұлттық парктер жаңарып жатыр. Былтыр ерекше қорғалатын аумақтарда 3 миллион 700 мың адам демалған. Оларда 180-ге жуық туристік бағыт жасақталды. Қазір елімізде 14-ден астам мемлекеттік және ұлттық парк бар. Қарасора 2026 осындай атаумен Қазақстанда есірткіге қарсы республикалық операция басталды. Аталған шара 31 қазанға дейін жалғасады. Операция барысында есірткі өсіретін ошақтарды жою, тасымал арналарының жолын кесу жұмыстары жүргізіледі. Бұл туралы Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. Тараз-Шымкент автожолында орташа жылдамдықты тіркеу жүйесі қайта іске қосылды. Бұл туралы Қазавтожол ұлттық компаниясы хабарлады. Жүргізушілер жол бойында орналасқан жылдамдықты шектеу белгілерінің талаптарын қатаң сақтауы қажет. Бұл қозғалыс қауіпсіздігін арттырып, жол көлік оқиғаларының санын азайтуға септігін тигізеді. Биыл Атырау облысының 51 елді мекенінде жол жөнделеді. Облыстық маңызы бар Атырау-Индер күре жолын жөндеу осы айда толық аяқталады. Өңірді дамыту бағдарламасы шеңберінде 91 әлеуметтік жоба жүзеге асырылады. Соның ішінде Атырау-Орал тас жолын қайта жаңғырту жобасы да бар. Сонымен қатар Миялы-Сағыз бағытында жаңа асфальт төселіп жатыр. Жапонияның шығысында дауыл салдарынан 60-ға жуық үй жарықсыз қалды. Желдің жылдамдығы сағатына 160 шақырымға жетті. Дауылмен бірге келген жауыннан бірқатар аумақты су басқан. Табиғи апат салдарынан 15 адам жарақат алды. Ауа райының қолайсыздығына байланысты әуе рейстері кейінге шегерілді. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 485 теңге 18 тиын, евро 563 теңге 78 тиын, ресей рублі 6 теңге 53 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн бұлтты, 29 градус нөлден жоғары. Алматыда жаңбыр жауады, 30 градус ыстық. Ақтөбе, Қостанай, Ақтау, Оралда 25, Петропавл, Көкшетау, Атырау, Жезқазғанда 27, Қарағанды, Қызылорда, Қонаевта 30, Павлодар, Семей, Өскемен, Талдықорған, Тараз, Түркістан, Шымкент қалаларында 36 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Арман таңдауы. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында халық музыкасы.

Бүгінгі күн құрметті радио тыңдаушы қауымдарымызсыздар, ардақты ағайын. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Назым Еркінқызы. Бүгін жұма, аптаның берекелі де қасиетті күні. Сіздермен бірге Қазақ радиосының саз сағат бағдарламасы. Жұма жалпы өткен аптаға көз жүгіртіп, жаңа күнге үмітпен қараудың ерекше сәті десек те болады. Осындай шуақты күні сіздерге қазақ ән өнерінің інжу маржандарын жүрекке жылы тер әсем әуендерін ұсынамыз. Алдағы сатта халық әндерімен күмбірлеген күйлер, сондай-ақ заманауи орындаушылардың таңдаулы туындылары шырқалады. Ендеше құрметті тыңдаушы, радио қабылдағыштарыңыздың толқынынан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Саз сағат бас салды, әсем ән мен сазды әуен тек сіздер үшін. Жаңа ғана Шәбә Әденқұлқызы Ертістің ар жағынан ән шырқады, ал енді Алдияр Нұралы ағырке деп ән шырқамақ. Бұл сағатты жалғастыратын Ардақ Балажанованың орындауындағы Салған әнім шіркін ай. Ал одан кейін міндетті түрде эфирге автошолу хабары шығады. Сіздерде авто әлемінен ең маңызды жаңалықтарды ұсынады. Арнамыздан алыстамаңыздар, біз тікелей толқындамыз.

Қазақ радиосының тыңдармандарына жалынды сәлем. Мен Ардақ Балажанова. Сіздерге деген ықыласымды әнмен жеткізгім келеді. Қазақ радиосы, қазақтың үн жариясы, әр шаңырақта қосулы болсын ағайын.

Эфирде автошолу хабары. Армысыздар, қадірлі тыңдарман, эфирде автошолу хабары, микрофон алдында Рүстем Жүніс. Бүгін біз өткен аптадағы әлемдік автоөнеркәсіптегі ең маңызды оқиғаларды саралаймыз. Электромобиль нарығындағы өзгерістер, жүргізушісіз көлік технологиялары, қауіпсіздік мәселелері және ірі өндірушілердің жаңа шешімдері туралы айтамыз. Электромобильдер нарығы қарқынды өсіп келеді. Алдымен электр көліктері нарығындағы жағдайға тоқталайық. Ұлыбританияда мамыр айында жаңа автомобиль сатылымы өткен жылмен салыстырғанда 6% артты. Ең қызығы, электр көліктеріне сұраныс рекордтық деңгейге жетті. Ресми статистикаға сәйкес, мамыр айында тіркелген жаңа көліктердің 27% толық электрлі модельдер болды. Бұл сегменттің өсімі бір жыл ішінде 31%-ға жеткен. Сарапшылар мұны жанармай бағасының қымбаттауымен және электр көліктеріне арналған мемлекеттік ынталандыру бағдарламаларымен байланыстырады. Бензинмен жүретін көліктердің сатылымы 14%-ға, дизельді автомобильдер 6%-ға төмендеген. Демек, Еуропада электромобильдер енді болашақтың емес, бүгінгі күннің таңдауы болып табылады. Тесланың автопилотына қатысты сұрақтар көбейді. Өткен аптадағы ең көп талқыланған тақырыптардың бірі Тесла компаниясының толық автономды жүргізу жүйесі. Reuters агенттігінің арнайы зерттеуінде компанияның Full Self Driving жүйесін әзірлеу процесі жан-жақты қарастырылды. Материалда жүйені оқытумен айналысатын қызметкерлердің пікірлері келтірілген. Олардың айтуынша, бағдарлама әлі де күрделі жол жағдайларында қателіктер жібереді. Сарапшылар әсіресе жаяу жүргіншілерге, балаларға және күтпеген кедергілерге қатысты сценарийлердің әлі толық шешілмегенін айтады. Тесла автономды технологияларға үлкен үміт артып отыр. Өйткені компанияның болашақтағы бағалануы мен бизнес моделінің маңызды бөлігі дәл осы бағытпен байланысты. Дегенмен сарапшылар қауіпсіздік көрсеткіштерін бағалауда ашық әрі тәуелсіз стандарттардың қажеттігін тағы да көтерді. Rivian көліктері тексерілуде. Америка құрама штаттарында тағы бір маңызды жаңалық болды. Ұлттық жол қозғалысы қауіпсіздігі басқармасы Rivian компаниясының шамамен 115 мың электр көлігіне қатысты тергеу бастады. Әңгіме R1S жол талғамайтын көлігі мен R1T пикаптарына қатысты. Тексеру артқы аспа жүйесіндегі Toylink деп аталатын бөлшекке байланысты жүргізілуде. Бірнеше жүргізуші көлік қозғалысы кезінде артқы доңғалақ геометриясының бұзылғанын хабарлаған. Бір оқиғада жол көлік апаты да тіркелген. Компания әзірге конструкциялық ақау барын мойындаған жоқ. Бірақ тергеу аяқталғанша мамандар мәселені мұқият зерттемек. Бұл жағдай электромобиль өндірушілерінің жылдам өсу кезеңінде сапаны бақылаудың маңызын тағы да көрсетті. BYD өз чипін ұсынды. Қытайлық BYD компаниясы өткен аптада маңызды технологиялық жаңалық жариялады. Өндіруші Huanji A3 деп аталатын жаңа 4 нанометрлік чипті таныстырды. Компания мәліметінше, бұл процессор 3-ші және 4-ші деңгейдегі автономды жүргізу жүйелеріне арналған. Ең басты ерекшелігі, оның құны қазіргі нарықтағы ұқсас шешімдерден айтарлықтай төмен болуы мүмкін. BYD алдағы 3 жыл ішінде интеллектуалды көлік технологияларына 100 миллиард юаньнан астам инвестиция салуды жоспарлап отыр. Сарапшылардың пікірінше, Қытай енді тек электр көліктерін емес, автономды басқаруға арналған маңызды компоненттерді де өз ішінде өндіруге көшуде. Қытай автонарығының алтын дәуірі аяқталды ма? NIO компаниясының бас директоры Уильям Ли өткен аптада назар аудартқан мәлімдеме жасады. Оның айтуынша, Қытай автоөнеркәсібінің алтын дәуірі артта қалуы мүмкін. Қытай әлемдегі ең ірі автомобиль нарығы болғанымен, ішкі сатылымдар бірнеше ай қатарынан төмендеп келеді. Қазір елде шамамен 370 миллион көлік тіркелген. Нарықтағы брендтердің көбеюі өндірушілер арасындағы бәсекені күшейтіп отыр. Сол себепті компаниялар енді бағамен емес, бағдарламалық қамтамасыз ету, жасанды интеллект және жүргізушіге көмекші жүйелер арқылы ерекшеленуге тырысуда. Сіздер автошолу хабарын тыңдадыңыздар. Эфирге әзірлеген Рүстем Жүніс, әуеннен әрлеген Жадыра Сардарбекқызы. Әуе толқынында амандықта тілдескенше.

0: Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, жанармайдың ішінде өте ұсақ, көзге көрінбейтін бөлшектер болса да, ұшақтың қозғалтқышына зақым келтіруі мүмкін. Сол себепті жанармайды ұшақ қанатына құяр алдында арнайы сүзгілер арқылы тазартады. Ол ең майда ластануды да ұстап қалады.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айрон.
2: Жарнама, жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама.
4: Закон и порядок – основа стабильности и развития общества.
3: Әуесті әуенмен Қазақ радиосы.

Иә, достар, махаббат адам жүрегіндегі ең асыл сезім. Уақыт өтсе де, араға жылдар түссе де, шынайы сүйіспеншілік өз құндылығын жоғалтпайды. Көңіл төрінде бір жарған махаббат гүлі ешқашан солмайды. Керісінше, жүрек жылуымен нәр алып, өмірге көрік береді. Яғни сондай тамаша туындылардың бірі сағыныш пен адалдықты, мәңгілік махаббаттың қадірін дәріптейтін «Махаббат гүлі солмайды» әнін тыңдадыңыздар. Орындаған Илхан Иксан. Әрмен қарай жалғастыратын Ғазизхан Шекербеков дәл осындай ғажап туындыны ұсынады, яғни «Жаным» деп аталады. Ал әндерлегін жалғайтын жаңа кезет тобы «Бақыт деген не» әнін тарту етеді. Ал бұл сағатты тағы жалғастыратын Жандос, Қаржаубай сонда да «Жақсы көрем» демек. Бірге тыңдайық.

0: Егер сіз балалардың өздері от жағып, сіріңкемен және оттықпен тұтанғыш сұйықтықтармен ойнап жатқанын көрсеңіз, оларды бей-жай қалдырмаңыз. Балаларға жаман үлгі көрсетпеңіз. Олардың көзінше темекі тартпаңыз. Қараңғы бөлмелерді жарықтандыру үшін қағаз жақпаңыз. Сіріңкені балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Өрт қауіпсіздігі ережелері туралы үнемі еске салып отыру қажет. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Ерінбей еңбек еткенге бақыт та бас еді. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

11 сағат 41 минутты көрсетіп тұр. Құрметті радио тыңдаушы қауым, сіздер жаңа ғана Гауһар Қаспақованың Туған жер әнін тыңдадыңыздар. Қадірлі тыңдаушы қауым, айтпақшы, бүгін экологтар күні. Туған жер туралы әсем әндері шырқалып жатқан осы сәтте табиғаттың адам өміріндегі маңыздылығын ерекше сезінеміз, иә. Туған жердің басты көркі оның мөлдір өзені, ну орманы, кең даласы, мен сонымен қатар таза ауасы. Достар, табиғат бізге берілген баға жетпес байлық, оны қорғау тек қана экологтардың ғана емес, барша адамзаттың міндеті. Қоршаған ортаны таза ұстау, ағаш отырғызу, жалпы суды үнемдеу және қоқысты ретімен тастау арқылы біз табиғатты сақтауға өз үлесімізді қоса аламыз, осыны ұмытпайық. Ал біз Туған жер әндерін әрмен қарай жалғастырамыз. Роза Рымбаева атамекенде бән шырқайды, сонымен қатар Тахауи Рахметов жайықты аңсау әнін тарту етеді, ал бұл сағатта Ернар Амандық жарығым әнімен түйіндейді. Сіздерге қызмет еткен мен Мәдина Махамбетқызы, Назым Еркінқызы, күндеріңіз сәтті өтсін, қазыналы толқыннан алыстамаңыздар, достар.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Тән саулығына қатысты мазылаған сұрағыңызға жауап табатын нөмірі бірінші хабар. Соңғы жылдары дәстүрлі тағамдарды заманауи форматта тұтынуға қызығушылық артып келеді. Солардың бірегейі нео саумал. Яғни дәстүрлі саумалдың өңделіп күнделікті тұтынуға ыңғайланған форматы. Көпшілік оны асқазан ішек жолдарына қатысты қалай қолданатынын және оның пайдасы туралы білгісі келеді. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Асқар қызы. Денсаулығыңызға қатысты мазылаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Жанар, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Нео саумал дегеніміз қандай өнім, оның дәстүрлі саумалдан артықшылығы қандай?
2: Саумал сауылған бие сүті қымызға айнала қоймаған жиналған сүтті айтады. Оның құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар. Ол ана сүтіне жақын және адам ағзасына пайдалы. Мамандардың айтуынша, өкпе тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде тиімді. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендерді бойында сақтайды. Күйде капсула түрінде жасалған. Жаңа сауылған бие сүтін ішуге кез келген адамның қолы жете бермейді. Ал біздің өнім осы мәселенің тікелей шешімі десек болады. Нео саумалдың құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына

0: оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе неосаумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне қоңырау шалыңыз, мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойыңыз. Тапсырыс берген жағдайда Қазақстан бойынша үйіңізге дейін жеткізу қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
2: Саламатсыздар ма? Мен Астана қаласында тұрамын. Есімім Шындалиева Загира. Мен неосаумалым ішуімнің себебі менде асқазаным ауырды, ұйқы безім ауырды, содан грижам бар, аяқ қолым қақсап ауыратын тұғын. Күнделікті көріп жүріп, осы неосаумалды мен алып іштім. Меған пайдасы бұның, мысалы, мен кешқұрын ұйықтай алмас едім. Аяқ қолым қақсап, кәдімгідей ауырғанда көзіме ұйқы келмес еді. Алдына асқазаным қатты ауыратын тұғын. Ұйқы безім кәдімгідей ісініп қалатын тұғын. Әлі белімде грижа болды. Мен осы саумалды мені ішкеніме 5 ай толып, мені 6 ай кетіп жатыр. Аллаға шүкір, екінші осы саумалдың арқасы. Мен жақсы нәтиже көрдім. Мысалы, ұйқым тыныш, қатты изога қинайтын тұғын мені. Изога да жоқ болып кетті, аяқ қолым ауырғанда қойды. Маған пайдасы тиді. Сол үшін алып іштім саумалды мен. Мен не ол саумалды бүтін Қазақстанға айта аламын. Мысалы, результатын, осы пайдасын көргенім үшін жақсы деп айта аламын демекшім ғой. Сөздің шындығы, Аллаға шүкір, саумалдың пайдасы өте жақсы.
1: Құрметті тыңдаушы, эфир барысында пікірлерімен бөліскен жандар саулықтың сыры орталығының шынайы тұтынушылары. Егер сіз де неосаумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс беріңіз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, созылмалы гастрит немесе асқазанның қабыну процестері бар адамдар үшін неосаумал өнімін қолдану қаншалықты қауіпсіз және пайдалы?
0: Бұндай диагнозы бар адамдар үшін неосаумал өнімі шипалық әсер береді. Капсула ішке түсіп ерігеннен кейін ішіндегі сублимацияланған ұнтақ асқазанның шырышты қабатымен тікелей әрекеттесіп, шипалық әсер береді. Яғни бұл дегеніміз қабынуды басады, шырышты қабаттың қалпына келуін жеделдетеді, асқазанның қышқылынан қорғайтын табиғи қабат түзеді. Неосаумал капсуласын қабылдағаннан кейін 30-40 минуттан соң белсенді заттар қанға өтіп, бүкіл ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартады. Өнім гастриттің белгілерін жеңілдетуге, асқазанның қорғаныс функциясын қалпына келтіруге көмек береді.
1: Құрметті радио тыңдаушы, денсаулығына бейжай қарамайтын табиғи жолмен тәнін күтетін тұтынушыларымыздың қатарынан болғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу, мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлер мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Өнімді Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Денсаулық баға жетпес байлық. Келесі эфирде тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 1601-98003-E-0005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Саламат радио тыңдаушылар, эфирде Аным Зейнедің бағдарламасы. Бүгін жұма, бүгін керемет күн, бүгін маусымның бесі. Ендеше бүгін еркін тақырыпта ән саламыз. Сүйікті әндеріңізді тікелей эфирде шырқауға дайын болыңыздар. Бізге хабарласыңыздар, телефон шалыңыздар 75-72-75. Осы телефон арқылы байланысқа шығып, сүйікті әнге тапсырыс беріп, сол әнді бізге шырқап берсеңіз болғаны, бір шумағын, бір қайырмасын, бір жолын деп еске салсаңыз болғаны. Әнім Зейнедің бағдарламасының шарттары осындай, шарты осындай. 8-700-755-33-55 деген WhatsApp желісіне де жазба қалдырсаңыздар мархабат. Ал тікелей эфирге тек қана қалалық телефон арқылы қабылдауға мүмкіндік бар. 8-717-2 бұл Астана қаласының қалааралық коды. Телефонды қайталап өтейін. 75-72-75. Микрофон алдында бағдарлама жүргізушісі Ләззат Ешбекқызы, дыбыс режиссері Назым Еркінқызы. Жаңа ғана біз Нұрғисат Лендиевтің «Куә бол» деген әнімен бүгінгі бағдарламамызды аштық. Дос Мұқасан ансамблінің орындауында тыңдадыңыздар. Енді кезекте хабарласқан тыңдаушылар қандай ән сұрайды екен, қайырлы күн деп эфирге қоса қояйық.
1: Алло, саламатсыз ба?
0: Сәлеметсіз бе? Ой, жастар хабарласып отыр, қандай керемет. Айта қойыңыз, қай жақтан хабарластыңыз, қандай ән сұрайсыз? Айта беріңіз.
1: Астана қаласы.
0: Аха.
1: Астана.
0: Тамаша.
1: Менің досым деген ән орындағым келеді, менің досым деген әнді.
0: Менің досым Айбек Қайболланың орындауында. Бастап бересіз ба?
1: Менің досым мені әке сақтаған, менің досым мен өзіммен мақтанам, достығымнан биік қалған тұғырым, менің досым барлығынан жақсы адам.
0: Қандай керемет. Жақсы, Самғатжан ғой хабарласқан. Жақсы. Керемет, байланысқа шығып тұрыңыз, әдемі әнді таңдадыңыз, достарыңыз көп болсын. Менің досым Айбек Қайболланың өзінің авторлығын өз орындауда, өзі орындайды, сол әнді дайындап қойық, хабарласқан келесі тыңдаушыға да кезек бере қойық. Қайырлы күн.
2: Алло, қайырлы күн.
0: Сәлеметсіз бе? Аман есен.
2: Бүгінгі жұма қабыл болсын, күндеріңіз сәттілік, мерекелі берекелі болсын. Мен Ақсәулем деген әнді тыңдағым келеді, Әсет Бейсеуовтікі. Сағыздан Нәзипа же.
0: Әсет Бейсеуовтің әні. Ақсәуле, жақсы. Сағи Жиенбаевтың сөзіне жазылған ән ғой. Жақсы, айта қойыңыз.

0: біз тікелей эфирдеміз. Айбек Қайбола менің досым деген әнін орындады. Ақсәуле деген Айгүл ансамблінің орындауында біз өздеріңізге тарту еткен болатынбыз. Бірақ хабарласқан апамыз басқа Ақсәулені сұрады да авторларын бөлек басқа әнді сұрады. Ақсәуле деген бірнеше ән бар ғой, сол кішкене шатастырды. Бірақ Әбілхат Еспаевтың әнін орындаған екен. Ал сұраған әні Әсет Бейсеуевтің әні болғаннан кейін біз Әсет Бейсеуевтің әнін қойдық. Дегенмен уақыт жетіп жатса, ол орындаған әнді де қойып береміз. Хабарласқан тыңдаушы бар. Қайырлы күн, сіз тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіз бе?
1: Қайырлы күн, Ләззат қарындасым, қалыңыз қалай?
0: Аман есен, сәлеметсіз бе? Бақтағамыз ғой Алматыдан, даусыңыздан таңдым.
1: Дәл солай. Бүгін қасиетті жұма күні дұға тілектерің қабыл болсын.
0: Қабыл болсын, барлық радио тыңдаушылардың ниеті қабыл болсын. Ал айта беріңіз аға.
1: Ләззат жан, бүгін тыңдайтын әнім мына кавер музыка деген бар ғой қазір, сондай ұнайды. Соның біреуін тыңдасам дегенім Бүркіттен Аишаның орындауында. Ой, атауымды ұмытып қалдым. Бірденке күй деген.
0: Ғажайып күй ма?
1: Ғажайып күй деген. Өздерінде білмеймін, бірақ қоя беріңдер, шығарай ма?
0: Жақсы, жақсы келістік. Ғажайып күй Бүркіт Жансейітов, Айбек Жансейітов қой, Бүркіт лақапаты мен есімді. Әнші жұбайымен ән айтады. Келесі тыңдаушы, онда Бақтаға жақсы айтқаныңыз болсын. Келесі тыңдаушыны қосайық. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе?
2: Сәлеметсіз бе, Ләззат, назым?
0: Сәлеметсіз бе, бұл атыраулық Мұрат ағамыз, дауысыңыздан
2: сіз
0: табандылықпен телефон нөмірін теріп-теріп осы кісілер түседі, ризамыз. Қайырлы күн. Ал Мұрат аға, айта қойыңыз, қай әнді айтамыз?
2: Мынау жұма күнгі ниеттеріңіз қабыл болсын.
0: Қабыл болсын, ниетіңіз қабыл болсын. Айта қойыңыз, қай әнді айтамыз?
2: Келген ән Бексұлтан Байгенжиевтің Ақ күлім әні.
0: Ақ күлім, жақсы.
2: Әннің енді соңғы жолдары есімде қалыпты, соны бір еске түсірсем деп отырмын сізге арқылы.
0: Еске түсірсеңіз.
2: Соңғы жолдары былай айтады. Мөлдіреген ақ таңдай, таңда туған шолпандай ақ күлім.
0: Ақ күлім. Бексұлтан Байгенжиевтің әні Ақ күлім өзінің орындауында берік, қабыл алыңыздар.

0: тікелей эфирдеміз, қымбат радио тыңдаушылар, хабарласқан тыңдаушылар бар. Оның алдында мына бір хатты оқып отырайыншы. Қайырлы күн қазақ елі. Аманжол Жамгеновтың сөзіне жазылған Әбілхат Еспаевтың ұстазы мен Ақбота Керімбекованың орындауында сұраймын дейді Ақтаудан Ерлан. Тағы бір радио тыңдаушымыз, қайырлы күн, Сағызан Мизанбаяға шақырат көктем деген әнді Роза Рымбаеваның орындауында бере қойсаң дейді. Ол кісі және ең алғашқы хатты жазған Самат Абай облысы, Самғат Абай облысы Аягөз ауданы Башаты сауынан. Бұл кісі әдемі тілегін арнапты бүкіл радио тыңдаушыларға. Жаратқан ие берген нығметіне сансыз шүкір. Барлық радио тыңдаушыларға қазақ еліне қайырым, не берсең қайырмен бер, ауырғанға шипа бер, сынақтарға, сынақтағыларға сабыр бер, шүкіршілікті арттырып, күпірліктен сақтағайсың көктен жерден. Енді әдемі тілектер айтқан екен, рахмет сізге. Және Ұлан ғасыр Қамидің орындауында Балқия деген әнді сұраймын дейді Самғатжан. Ал енді сұрау бойынша бұл әнді де берейік. Хабарласқан тыңдаушы бар, енді қосайық бұл кісіні. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе?
1: Сәлеметсіз бе, Ләззатжан.
0: Ал айта беріңіз, қайырлы
1: күн. Амансыз ба?
0: Аман есен.
1: Мен Бәкір Тәжібаевтың сөзіне жазылған Ескендір Қасанғалиевтің әні. Осы шығарманы Эльвира Разиеваның орындауында сұраймын, жанарым деген ән.
0: Жақсы. Айтмұхамбет ағамыз ғой,
1: ә? Айтмұхамбет деген ағаң.
0: Дауысыңыздан таңдым. Жақсы.
1: Астанада тұрады.
0: Иә, сіз дауысыңыз керемет, керемет әншісіз ғой, негізі өзіңіз бастап беріңіз.
1: Мен керемет әнші емеспін, енді мен шамым ғой.
0: Әдемі, біз үшін енді әдемі орындайтын әнші деген әнші
1: радиода.
0: Ал айта қойыңыз, сіз бастап беріңіз, біз жалғайық.
1: Жанарымның, жанарымның, жанарымның нұры сен. Көп-көп рахмет қыздарым.
0: Жақсы, рахмет, аман жүріңіз аға. Сіз де аман жүріңіз. Хабарласқан тағы бір тыңдаушы бар, иә, Назым. Болса қосайық. Көп күттім.
2: Сау саламатсыз ба?
0: Сәлеметсіз бе? Қайырлы күн.
2: Әнім сенің бағдарламасы мәртебесі биік, мерейісі болсын.
0: Рахмет айтқаныңыз.
2: Сізге көп-көп рахмет осындай бағдарлама ұсынып отырғандарыңызға, халыққа, біз сияқты ақсақалдарға. Менің тыңдағым келетіні Нұртас Исабаевтың сөзіне жазылған «Мен сені аңсап жүрмін». Орындайтындар Қанат, Светлана, Айтбаевтар. Әнін кім жазғанын білмеймін, сөзінде әнін де білмеймін, тағы тыңдағым келеді осы әнді.
0: Жақсы. Бірден
2: ұсынамын. Көп рахмет.
0: Рахмет сізге. Аман есен болыңыз. Әдемі конференция ретінде күшті хабарладыңыз. Ұсынайық осы әнді. Света, Қанат, Айтбаевтар, «Мен сені сағынып жүрмін, аңсап жүрмін». Кешіріңіздер.

Радио тыңдаушылардың сұрауы бойынша Балқия деген Мирас Асанның сөзіне жазылған Әлжан Нұрлыбектің ән Ұлан ғасыр Қамидің орындауында бердік. Оның алдында Шақырат көктем, Тұманбай Молдағалиев, Әсет Бейсеуовтің әні Роза Рымбаева орындады. Ұстазым Аманжол Шамкенов пен Әбілахат Еспаевтың әнін ұсындық. Дәл қазір өздеріңізге Қазбек Әдікейдің орындауында Бір шәугім шайды ұсынамыз. Бұл әнді сұрап жатқан радио тыңдаушылар бар. Әуе толқынында келесі кездескенше деп осы әнмен бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Жақсы, Музарт тобының орындауында Кешір мені деген әнді Асылгүл апайымыз Астанадан сұраған екен, ол әнді де ұсынамыз бағдарлама соңында.

0: аймақ ақпараты хабары.
1: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Шымкент әкімі көшпелі кездесу форматында Әл-Фараби ауданының тұрғындарымен жүздесті. Жиынға Қабанбай Батыр, Жангелдин көшелерінің 21-ші шағын аудан және Береке тұрғын алабының тұрғындары қатысты деп хабарлайды шаһар әкімдігінің баспасөз қызметі. Азаматтар кездесуде инфрақұрылым желісін дамыту мен өмір сүру сапасын арттыруға қатысты бірқатар мәселені көтерді. Атап айтқанда, қоғамдық кеңістіктерді абаттандыру және күтіп-ұстау, кәсіпкерлік нысандары мен дренаж жүйелерінің жұмысы, баспана және жер телімдерін берудің кезегі бойынша өтініштер айтылды. Сондай ақ тұрғындарға үйлерді жаңарту бағдарламасын іске асырудың тетіктері түсіндіріліп, қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, автотұрақ орындарын ұйымдастыру және ауыл шаруашылығы жәрмеңкелерін өткізу мәселелері бойынша жауаптар берілді. Бұдан бөлек табиғи газға заңсыз қосылу жағдайлары, қоғамдық көліктің қозғалыс кестесі, емхана ғимаратын кеңейту және балабақша салу мәселелеріне де назар аударылды. Азаматтар көтерген мәселелердің басым бөлігі жүздесуде жедел түрде шешімін тапты. Ал қалған өтініштер мен ұсыныстар тиісті басқармаларға жолданып, аумақты одан әрі дамыту жоспарларын жасау кезінде ескерілетін болады. Шымкенттің 6 мектебі Қазақстанның үздік 100 мектебінің қатарына енді. Олар білім инновация, ер балаларға арналған нөмір 1-ші лицей интернаты, дарынды балаларға арналған нөмір 1-ші мамандандырылған IT лицей интернаты, Хусанов атындағы нөмірі 110-ші орта мектеп, Айбек атындағы нөмірі 14-ші орта мектеп, Пушкин атындағы нөмірі 1-ші мектеп гимназия, Дулати атындағы үш тілде оқытатын нөмірі 8-ші мамандандырылған гимназия. Оқу-ағарту министрлігі түзген тізімде 2025-26 оқу жылы республикалық олимпиадаларда жоғары көрсеткішке қол жеткізген 114 білім беру ұйымы бар. Ведомствоның хабарлауынша, биылғы өре бәйгелер еліміздің 6 өңірінде ұйымдастырылып, оған 676 мектептен 1636 оқушы қатысқан. Рейтинг арнайы бағалау жүйесі арқылы жасалған. Атап айтқанда, алтын медаль үшін 3 ұпай, күміс медальға 2, ал қола медаль үшін 1 ұпай берілген. Шымкентте ақылды бағдаршамдар адам өмірін сақтауға көмектеседі. Шаһарда жуырда енгізілген интеллектуалды көлік жүйесі жедел жәрдем көліктерінің қозғалысына басымдық беруді қамтамасыз етеді. Қазіргі таңда 5 реанимациялық жедел жәрдем көлігі IT жүйесімен байланыстырылған трекерлермен жабдықталған. Арнайы шақыртуға шыққан көлік жол қиылысына жақындағанда жүйе автоматты түрде бағдаршамдарды басқарып, көліктің бағыты бойынша жасыл дәліз қалыптастырады. Бұл жедел жәрдем бригадаларының оқиға орнына уақытылы жетуіне мүмкіндік беріп, адам өмірін сақтап қалуға ықпал етеді. Хабар Шымкент қаласы ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды. Хабарды дайындап жүргізген Ағыркен Нұрмұхамед, дыбыспен әрлеген Нұрғанат Шахан. Қош сау болыңыздар.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: ел астанасында сағат 13.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Мемлекет басшысы 2026 жылдың 15 наурызында қабылданған конституция ережелерін жүзеге асыру мақсатында бірқатар конституциялық заңға қол қойды. Бекіген құжаттар қатарында президент, құрылтай және оның депутаттарының мәртебесі, халық кеңесі, Астана мәртебесі, әкімшілік аумақтық құрылыс туралы заңдар бар. Еліміздегі сот тәжірибесі үшін бетбұрыс кезеңі басталды. Президент Астанада өтіп жатқан әкімшілік әділет және оның құқық үстемдігін қамтамасыз ету ісіндегі рөлі халықаралық форумда осылай деді. Қасым Жомарт Тоқаевтың айтуынша, соңғы жылдары сот шешімдерінің жартысынан көбі азаматтар мен бизнестің мүддесіне сай шығарылған. Бұл әкімшілік әділет жүйесінің нақты нәтижесі. Осылайша қоғамымыз судьялар әрдайым билік өкілдерін жақтайды деген қасаң пікірден арыла бастады, деді мемлекет басшысы. Астанадағы ЛРТ-ға жаңа атау беріледі. Қалалық мәслихат отырысында жеңіл рельсті көлік жүйесінің атауын өзгерту мәселесі қаралды. Тұрғындар Сұңқар, Лашын, Аспан және Тарлан сынды бірнеше нұсқа ұсынған. Олардың ішінен ономастикалық комиссия Тарлан Астана атауын қолдаған. Тарлан сөзі қазақтың тарихи мәдени дүниетанымында жылдамдық, еркіндік, күш-қуат, тектілік және сенімділік ұғымдарымен байланысты. Соңғы 10 жылда елімізде екпе алудан бас тартқандар саны 5 есеге артқан. Денсаулық сақтау министрлігі баспасөз қызметінің мәліметінше, 2017 жылы бұл көрсеткіш 5000-нан асса, 2025 жылы 25 мыңға жеткен. Мамандардың атап өтуінше, бұл жағдай иммундаудан өтпеген адамдар санының артуына әсер етіп, вакцина алмаған азаматтар арасында жұқпалы аурулардың таралу қаупін күшейтеді. Сонымен қатар ведомство екпе арқасында республикамызда бірқатар инфекциялық аурудың көрсеткіші төмендегенін хабарлады. Атап айтқанда, соңғы 35 жылда эпидемиялық паротитпен сырқаттанушылық 94 есе, А вирустық гепатиті 80 есе, ал Б вирустық гепатиті 94 есе азайған. Өскеменге беларусьтық үш жаңа трамвай жеткізілді. Қалалық көлік компаниясының мәліметінше, қазір мамандар вагондарды іске қосу және реттеу жұмыстарын жүргізіп, төлем терминалын орнатуда. Барлық техникалық жұмыс аяқталғаннан кейін жаңа трамвайлар жолаушылар тасымалына шығарылады. Түркістан облысында алимент төлеуден жалтарғандардың берешегі 12 миллиард теңгеге жеткен. Прокурорлар қарызды мәжбүрлеп өндіру жұмыстары дұрыс жүргізілмегенін және борышкерлердің мүлкіне шектеу қойылмағанын айтып, сот орындаушылардың жұмысын сынға алды. 81 борышкер бауыр еті баласына қимаған 113 миллионнан астам теңгені букмекерлік кеңселерге салып жіберген анықталған. Жаһан жаңалықтарынан, Украина президенті Ресей басшысына ашық хат жолдап, Украинадағы соғысты тоқтатуға шақырды. Владимир Зеленский хатында Владимир Путинге жеке кездесу өткізіп, соғысты аяқтау мәселесін талқылау үшін нақты күн белгілеуді ұсынған. Оның айтуынша, қазіргі уақытта Америка Құрама Штаттарының назары негізінен таяу шығыстағы жағдайға ауғандықтан, соғысты аяқтау жолдарын қарастыруға жет. Сондай-ақ ол жүздесуді өткізуге дайын елдер қатарында Швейцария, Түркия және Араб елдері бар екенін атап өткен. Бүгін дүниежүзілік қоршаған ортаны қорғау және экологтар күні. Атаулы дата Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының шешімімен 1972 жылы бекітілген, ал Қазақстанда 2011 жылдан бастап аталып өтеді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 485 теңге 18 тиын, еуро 563 теңге 78 тиын, ресей рублі 6 теңге 53 тиынға тең. Ауа райы мәліметі. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 15, күндіз 25 градус жылы болады. Алматыда да жаңбыр жауады, түнде 18, күндіз 24 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Ақтөбе, Қостанай, Петропавл, Орал, Талдықорған, Қонаевта 25 градус жылы, Көкшетау, Атырау, Ақтауда 27, Жезқазған, Қарағандыда 29, Шымкентте 31, Семей, Өскемен, Қызылорда, Таразда 33, Павлодар мен Түркістанда 35 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң мен тәртіп қоғамның тұрақтылығы мен дамуының негізі.

0: Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Армысыз қадірлі тыңдаушы, адам бәріне уақыт табады. Жұмысқа, әлеуметтік желіге, теледидар көруге, бірақ бір нәрсеге ғана уақыты жетпей жатады. Ол өзіне, денсаулығына. Шын мәнінде біз тек деніміз сау кезде ғана өмірдің ләззатын сезіне аламыз. Денсаулық бұл жай ғана аурудың жоқтығы емес, бұл энергия, көңіл-күй, тыныш ұйқы және еркін өмір сүру. Ендеше, бүгін өз денсаулығыңыз жайлы шын сөйлесуге дайынсыз ба? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, хабар аясында 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
3: Сәлеметсіздер ме?
2: Тыңдаушы тарапынан келген сұрақ, жоғары холестерин деңгейін төмендетуге көмектесе ме, нео саумалды ішетін болсам, деп жазған екен.
3: Ағзадағы май алмасуын реттеп, жоғары холестерин деңгейін төмендетуге ықпал ететін А, Е, С және Б дәрумендері мен бір қатар пайдалы ферменттер неосаумал құрамында бар. С және Е дәрумендері антиоксиданттармен бірге ағзадағы тотығу үдерістерін баяулатып, қан тамырларын холестериндік түйіндерден қорғайды. Сонымен қатар бұл антиоксиданттар тамырлардың елгіштігін сақтауға көмектеседі. Жүрек қан тамыр жүйесінің саулығын нығайтады. Өнім құрамындағы лецитин бауырда холестериннің ыдырауын жақсартып, оның тамырда шамадан тыс жинауына жол бермейді.
2: Құрметті тыңдаушы, жоғары сапа стандарттарын қатаң сақтай отырып, заманауи технологиялар көмегімен жасалған неосаумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір неосаумал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, сыйлық саны шектеулі. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін, 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. 30% жеңілдіктен қапы қалмаңыз. Ал қазір хабарласқан тыңдаушымыздың пікіріне кезек берсек.
4: Ассалаумағалейкум. Мен Абдығапар Оспанов, Астана қаласының тұрғынымын. Жасым 69-да. Бұл саумалды ішіп жүргеніме 2 жылдан асты. Жалпы бірінші ішіп бастаған себебім шаршай беретін тұғым. Бір күні жұмысқа келе жатқан кезде радиодан естідім осы саумал туралы. Содан кейін звондап алдым. Енді 2-3 ай ішкеннен кейін результатын көре бастадым. Шаршауым азайды, асқазан саумал дұрысталды, қан қысымы дұрысталды. Сондықтан жалғастырып іше бердік. 2-3 айдан кейін жұбайым ішті. Қазір екеуміз бірігіп ішіп келе жатырмыз. Жұмыс істеу қабілетіміз артты. Заводты барып көрдік әдейі. Саумал заводының ашылғанына 5 жыл болған екен. Завод өте ұнады. Сұрақтарымызды қойдық. Технологиясымен таныстық. Жалпы орталықтың жұмысы жақсы деп ойлаймын, себебі ешқандай артық сөз жоқ. Сол үшін орталықтың қызметкерлеріне көп-көп рахметімізді айтамыз.
2: Қадірлі тыңдаушы, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз, қоңырау шалу да тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз неосаумалға. Дәл қазір неосаумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, тыңдаушы тарапынан келген сұрақ, зауыттарыңыз қайда орналасқан?
3: Зауыт Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан. Бұл табиғи, санитарлық және технологиялық талаптарға толық сай келетін заманауи өндірістік кешен. Жақында ғана Қазақстанның түкпір-түкпірінен өндіріс орнын өз көзімен көргім келеді деген жандарға арнайы экскурсия ұйымдастырылып, зауытымыздың жұмысымен таныстырдық. Сенім мен сапаны әрдайым біз бірінші орынға қоямыз.
2: Құрметті тыңдаушы, біз үшін ең маңыздысы сіздің денсаулығыңыз бен сіздің жайлылығыңыз. Табиғат сыйлаған күш денсаулығыңызды нығайтқыңыз келсе, неосаумал өнімін таңдаңыз. Мамандарымыз сізге тегін кеңес беруге әрдайым дайын. Хабарласыңыз 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Саулықтың сыры хабарын тыңдай жүріңіздер. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге және жақындарыңызға қамқор болыңыз. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: сон шуды.
1: Жеті жүз он жеті екі. Мәдениет мәйеді Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында жарнама.
3: Уақыт алтыннан да қымбат. Өз уақытыңызды шотты күтумен кетірмеңіз. Халық Супер Ап көмегімен сіз өзіңізге ыңғайлы уақытта мейрамханаларда бірден төлей аласыз. Және өзіңізбен алып кетуге тапсырыс бере аласыз. Қосымшаны ашыңыз, төлеңіз және алып кетіңіз. Халық Супер Ап. Жаңа жолмен төлеу еркіндігі. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.

0: әуе толқынында Маңғыстау ақпарат.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, микрофон алдында Эльмира Нұртайқызы. Бүгінгі хабарда Маңғыстау облысындағы шұғыл және жедел медициналық жәрдем қызметі туралы айтамыз. Бұл сала жөнінде Маңғыстау облыстық шұғыл және медициналық жәрдем станциясы директорының емдеу ісі бойынша орынбасары Берік Алдоңғарұлымен телефон арқылы сұхбаттасқан едік. Сұхбатта жедел жәрдем көмегінің облыс көлеміндегі мүмкіндігін сөз етті.
2: 2017 жылдан бастап бүкіл Маңғыстау облысындағы станцияларының барлығы бірікті. Бұрын 103 болып әр жерде бөлек-бөлек құрылған еді. Қазір бірікті бәрі, диспетчер қызметі ортақтандырылды, шақыртуларды қабылдайтын. Соған байланысты енді облыстық жедел жәрдем станциясында үлкен диспетчерлік қызмет адамдары отыратын. Сонымен қатар енді қаланың басында облыс орталығы Ақтау қаласы болғаннан кейін қаланың басында бұрыннан жасап келе жатқан өзінің базасы бар. Ақтау қалалық жедел жәрдем станциясының базасы бар еді. Сол базының негізінде облыстық жедел жәрдем құрылды да бүкіл шақыртулардың барлығы 103 қызметі арқылы қоңыраулар осы Ақтау қаласына келіп түсетін болды диспетчерлік қызметке.
1: Ал енді бұл өзгеріс қызмет сапасына қалай әсер етті? Жалпы жедел медициналық жәрдемнің келу уақыты қандай?
2: Өзгерістің негізгі әсер ететін мүмкіндігі әр жерден талға ең алыс Шалғай ауданы, Бейне ауданы болатын болса, Бейне ауданының орталығында жедел жәрдем қызметі болды. Маңғыстау ауданы болса, Шетпе ауданында жедел жәрдем қызметі болды. Бөлек-бөлекті әр ауданда Маңғыстау облысының территориясы, соның кеңдігі халқы тығыз орналасқан аудан орталықтары әр жерде. Мысалға Ақтау қаласынан Бейнеу ауданы ең алыс. Бейнеу және Боранқыл дейтін ауданның екі елді мекенінің өзі 500 километр, 600 километр жерде орналасқан Ақтау қаласынан. Жол көлік оқиғасы болады, болмаса жолда кетіп бара жатқан адам ауыратындай жағдайлар болып жатқанда, бұл жерде қазір енді облыстан басқаратын орнынан кейін 103-ке звондағанда барлығы 103-тен осы облыстық диспетчерлер сол жерде вызовты шақырту деңгейі дейтін бар. 3 шақырту деңгейі, сосын емхана қызметі бойынша бұрын 4 шақырту қызметі дейтін болады. Бірінші шақырту дейтін 10 минуттың ішінде, екінші шақыртуға 15 минуттың ішінде, үшінші шақыртуға 30 минуттың ішінде бару керек. Жедел жәрдем қызметі төртінші санатқа 45 минутпенен сағаттың ішінде барылу керек. Шақыртудағы негізгі санасы жоқ, тыныс алуы қиында жатыр, басқа негізгі кілт сөздер, шағымдар айтылса, ең бірінші уже жедел жәрдем қызметі сол шағымдар арқылы біздегі приказға сәйкес жақын жердегі бригаданы жолға шығаруға дайындай береді. Аудандарда отыратын диспетчерлердің барлығы қалада отырады. Диспетчер саны бір жерде шоғырланғандықтан пульттің қасында телефонмен звондағаннан кейін 103-ке звондаған адамға қайтадан шығу мүмкіндігі, я болмаса сол жердегі куәгерлерге қайта шығу мүмкіндігі қарастырылатын тұрақты станцияның қызметі болу керек, ситуациялық орталығы. Бұрын енді Ақтау қаласынікі болғандықтан диспетчерлік қызметтің орталықтары барлығы сәл тарлық етіп жіберетін облыстыққа біріктіргеннен кейін, енді жаңағы бүкіл қызметтің барлығы біріктірілгеннен кейін үлкен ғимарат қажет етеді. Соны енді былтыр 23 жылдан бері қарай қозғалып келе жатқан Маңғыстау облыстық жедел жәрдем станциясына үлкен орталықтанған станцияның 4 қабатты ғимарат берілді.
1: Жаңа ғимаратта заманауи қандай жабдықтармен қамтамасыз етілген?
2: Ғимараттың ішінде симуляциялық орталықтар бар. Жерде біздер линиялық бригадаларды барынша шынайыландырылған манекендерменен жұмыс. Мысалға көптік жарақат алған науқастың манекен барынша шынайыландырылған, бүкіл медициналық процедураларды жасау мүмкіндіктеріне жақындатылған манекендерменен қамтамасыз еткен орталығымыз бар. Жоғарғы оқу орнын, сосын арнайы медициналық фельдшерлік білімі бар оқуды бітірген жастарды теориялық сабақтан кейін практика тәжірибені жетілдіру үшін арнайы симуляциялық орталығымыз бар осы жерде. Астана қаласында дәл осындай ғимарат бар екен, сол екінші болып біздің Маңғыстау облысында дәл осындай үлкен станция қызметін жасап бастады.
1: Жедел жәрдем қызметінің ең маңызды сәті науқасқа жылдам жету. Осы тұрғыда техникалық мүмкіндіктері толық қамтамасыз етілген бе?
2: Былтыр жыл аяғында жаңа Hyundai Taria дейтін жеңіл автокөлік, әуелі 32 көлік, содан кейін 20 көлік қосымша демеушіліктің, сосын жаңа облыстық жергілікті облыс әкімшілігінің қаржыландыруымен сондай 52 жаңа автокөлікті алдық. Бұл дегеніңіз бүкіл қаланың ішінде аудан орталықтарында, сонымен қатар жол көлік оқиғалары трасса бойында, үлкен жол магистралі бойында шақыртуларға дер кезінде барынша үлкен жылдамдықта бара алатын көліктермен қамтамасыз етілді. Ішінде қоғы бар, сосын науқастарды таситын ембілі бар, сондай жедел жәрдем көліктерменен жарақтандырылдық. Бұрында да бар еді, енді бұрынғы тозған жаңадан сол гаражымызды жаңарттық.
1: Мамандардың саны мен сапасы қалай реттелуде?
2: Жедел жәрдем қызметі орта медициналық оқу орындарын бітірген фельдшерлер дейді. Біздерде бұл дәрігер мен мейіргердің арасындағы орта санатты фельдшер мамандығы, ол бүкіл медициналық процедураларға маман болып орта санаттағы медициналық қызметкер фельдшер дейтін мамандықтардың барлығы жеткілікті. Қазіргі таңда біздерге ендігі жетпей тұрғаны мамандандырылған дәрігерлік бригадалардың саны әлі жетіспеушілігі бар. Бұл деген хирургиялық бригада, акушер-гинекологиялық бригада, акушер-гинеколог дәрігер мен педиатриялық бригадамыз бар. Сосын реанимационный бригаданың ішінде реаниматолог дәрігерлеріміз болу керек еді. Бірақ қазіргі таңда бізде орны толмай тұрған осы дәрігерлердің көбейтіп жасақтау үшін жұмыстанып жатырған жайымыз бар. Қазіргі таңда реаниматолог мамандығы жоғары сұранысқа ие мамандықтың біреуі. Бұл қазір ауруханаларда реаниматолог маманы үлкен жалақыменен сондай тәжірибелі реаниматологтар өте сирек болады. Сол себепті де олар жедел жәрдем қызметінде жалақысы аз болғандықтан әлі оған келіп қойып жатқан жоқ.
1: Аудандар мен ауылдардың жедел жәрдем қызметкерлерінің білімін жетілдіру қалай жүзеге асып жатыр?
2: Манекендерде бүкіл станциялар бойынша БЛС, АСЛС дейтіндер бар, біздерде ПАЛС дейтін бар. Бұл жаңағы үлкен адамдарға арналған реанимациялық протокол, жаңағы реанимациялық көмек протоколы бойынша жұмыс жасау, сосын жалпылама көмек, сосын базовый көмек деген бар. АСЛС дегеннің бөлек негізде екі реаниматолог, екі фельдшер болып жұмыс жасау көмектесетін, сосын бір фельдшер болып жасайтын деген сияқты қасында. Сондай барлық оқулардың барлығын осы Израиль мамандарымен бірге сертификат беретін фельдшерлеріміз қазір оқытып жүргіздік. Қазір енді сол инструктор дәрежесінде қазір фельдшерлеріміз аудан деңгейіндегі барлық линиялық бригадалардың фельдшерлерін осы керектестіріп, инструкторлар арқылы білімдерін жетіліп, тәжірибелерін жетілдіруге оқытуды жалғастырып жатырмыз. Жұмыс орнында үйрету жұмыстарын жасап жатырмыз.
0: Денсаулық сақтау саласы.
1: Маңғыстау облыстық ауруханасында 63 жастағы науқастың асқазан ішек жолдарындағы қан кетуді тоқтату мақсатында эмболизация әдісі бойынша инновациялық ота жүргізілді деп хабарлайды қоғамдық коммуникация орталығы. Бұрын соңды ауруханада болмаған жоғары технологиялы аз инвазивті отаны эндоваскулярлық хирург Қастер Байжанов жасады. Ашық хирургиялық тіліксіз әрі наркозсыз орындалған операция шамамен 1.5-2 сағатқа созылды. Мұндай жоғары технологиялы аз инвазивті әдістердің енгізілуі өңірлік медицинаның мүмкіндігін кеңейтіп, ауыр жағдайдағы науқастардың өмірін сақтап қалу көрсеткішін айтарлықтай арттырды. Маңғыстау облысында адам папилломасы вирусына қарсы қосымша вакцинация 14 пен 17 жас аралығындағы қыз балалар арасында жүргізу басталды. Бұл туралы облыстық санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаментінің басшысы Мұхтар Сербаев хабарлады. Оның айтуынша, елімізде 2024 жылдың 40-йогінен бастап 11 мен 13 жас аралығындағы қыз балаларға адам папилломасы вирусына қарсы егу науқаны басталған болады. Биыл Қазақстан Республикасының бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің 2026 жылғы жаңа қаулысына сәйкес енді 14-17 жастағы қыздарға да адам папилломасы вирусына қарсы қосымша вакцина жүргізіледі. АқШ-та өндірілген ол адам папилломасы вирусының 6, 11, 16 және 18 типтерінен қорғайды. Вакцина иықтың дельта тәрізді бұлшық етіне салынады. Егу 3 кезең бойынша жүргізіледі. Атап айтқанда, бірінші доза кез келген таңдаулы күні, екінші доза алғашқы екпеден кейін 2 айдан соң, үшінші доза бірінші дозадан кейін 6 ай өткенде салынады. Құрметті радио тыңдаушы, осымен хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындап жүргізген Эльмира Нұртайқызы, аман сау болыңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Сулпаққа келіп, бағалардың қалай еріп жатқанын көріңіз. 1 мен 14 маусым аралығында сізді ыстық жазғы жеңілдіктер науқаны күтеді. Диаметрі 3 метр болатын Best Way Steel Pro Max қаңқалы бассейні небәрі 32 990 теңгеге 24 айға дейін бөліп төлеу мүмкіндігімен қол жетімді. Сулпақ. Артық шығынсыз.
2: Қарныңыз ашты ма? Тапсырыс беріңіз де, тамағыңызды өзіңіз алып кетіңіз. Халық Супер Ап қосымшасын ашып, бірнеше рет басу арқылы төлем жасасаңыз болғаны. Кезек жоқ, артық әрекет жоқ, жылдам және ыңғайлы. Халық Супер Апта. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.
4: Ашық терезеден құлау жазатайым оқиғаларға келетін аса назар аударатын маңызды проблема. Оның негізгі себептері балаларды қараусыз қалдыру және терезеде қарапайым қауіпсіздік құралдарының жоқтығы. Егер бөлмеде бала болса, терезені ашық қалдырмаңыз. Бала терезені өз еркімен ашып алмас үшін тұтқасын жауып қойыңыз. Терезе ашылмас үшін арнайы қорғау құралдарын орнатыңыз. Бала терезенің алдына шықпас үшін барлық жиһазды терезеден алыстатыңыз. Шіркей торы баланы құлаудан сақтамайды. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
3: Халық қазынасы Қазақ радиосы.

0: сөзі. Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі. Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Назарларыңызға Семей қаласының жаңалықтарын ұсынамыз. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Қала әкімі Әділет Нұрсағатұлы теміржол аумақтарының жағдайын тексерді. Ол теміржол жиектерінің тазалығын көріп шықты. Қала басшысы теміржол бойындағы аумақтарды бақылауда ұстап, жол жиегінде шашылып жатқан қоқыстарды дереу шығаруды тапсырды. Сонымен қатар жауапты мекемелерге теміржол маңын тұрақты түрде тазалап, санитарлық талаптарды қатаң сақтауды міндеттеді. Семей әкімі қала тазалығы тұрғындардың денсаулығы мен қауіпсіздігінің кепілі екенін айтып, әрбір азаматты ортақ тазалыққа жауап кешірікпен қарауға шақырды. Семей мердігерлік ұйымдары техникалық базаны жаңартып, жаңа мамандандырылған көлік сатып алуда. Қазіргі таңда 4 заманауи вакуумды сыпыру және 3 қоқыс шығаратын көлік алынған. Бұдан басқа жақын арада тағы 14 бірлік мамандандырылған техниканы сатып алу жоспарлануда. Оның ішінде жыл бойы пайдаланылатын 10 комбинирленген жол машинасы, 1 автогрейдер, тиегіш және 2 тротуар тазалайтын техника бар. Семей қаласының әкімі Әділет Нұрсағатұлы жолдарды күтіп ұстау және тазалыққа жауапты мердігер ұйымдардың базасына барды. Ол қаланың тазалығын қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды күшейтудің маңыздылығын еске салды. Қала көшелері мен аулалары тұрғындар үшін әрқашан таза және жайлы болуы тиіс. Мердігер ұйымдар өз міндеттеріне жауапкершілікпен қарауы және техниканың толыққанды жұмысын қамтамасыз етуі тиіс деп атап өтті қала басшысы. Көшпелі кеңес барысында жауапты бөлімдерге тиісті тапсырмалар беріліп, жолдарды уақытылы тазалау, көшелер мен қоғамдық орындардың санитарлық жағдайын тұрақты бақылауда ұстау қажеттігін атап өтті. Семейде балаларды қорғау күніне арналған мерекелік фестиваль өтті. Іс-шара барысында балалар өз өнерлерін ортаға салып, көрермендерге көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Сонымен қатар қызықты спорттық және зияткерлік ойындар өткізіліп, көңілді аниматорлар балалармен түрлі ойын-сауық бағдарламаларын ұйымдастырды. Балалар шығармашылығы көрмесі, фотоаймақтар және шеберлік сағаттары мерекенің сәнін келтірді. Іс-шараға Семей қаласының әкімі Әділет Нұрсағатұлы қатысып, бүлдіршіндер мен ата-аналарды мерекемен құттықтап, ізгі тілегін білдірді. Ол бүгінде қалада жас ұрпаққа сапалы білім беру мен лайықты тәрбие беру бойынша ауқымды жұмыстар жүргізіліп жатқанын атап өтті. Қалада заманауи келешек мектептері, дене шынықтыру сауықтыру кешендері ашылып, оқушылар сарайы пайдалануға берілді. Бүгінге осымен тәмәм. Хабар Абай облысы Семей қалалық ішкі саясат бөлімінің тапсырысы бойынша дайындалды.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
3: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Санитарное состояние железнодорожных территорий проконтролировал аким города Семей Адлет Нурсагатович. Он проверил чистоту территории вдоль железнодорожных путей. Глава города поручил держать на постоянном контроле состояние прилегающих к железной дороге участков и незамедлительно вывозить мусор, разбросанный вдоль путей. Кроме того,

0: Коза Казахстан – это начало экологической культуры, которая должна стать не однодневной акцией, а жизненной привычкой.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жолаушының жан серігі Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: есімі мен еңбегі елге таныс. Өмірі өнеге, тағдыры тағылым. Адамзат атаулыға ортақ тұлға. Әуе толқынында өркениетті өзгерткендер хабары.
1: Армысыз радио тыңдаушы, микрофон алдында Жанболат Шәкім. Бүгін біз атомның құпиясын ашып 20-шы ғасыр ғылымының бағытын өзгерткен ұлы физик туралы сөз қозғаймыз. Ол Нильс Бор. Ғалым ғана емес, ойшыл, гуманист әрі бейбітшіліктің жаршысы болған даты ғалымы адамзаттың әлемді тану тәсілін түбегейлі өзгертті. Егер Эрнест Резерфорд атомның ортасында ядро бар екенін дәлелдесе, сол ядроны айналып жүрген электрондардың сырын түсіндірген Нильс Бор еді. Әкелі балалы жандардай осы екі ғалымның арқасында бүгінде адамзат көптеген игілікке қол жетті. Нильс Бор 1885 жылы 7 қазанда Копенгаген қаласында дүниеге келді. Оның әкесі Христиан Бор белгілі физиолог ғалым болса, анасы Эллен Адлер Данияның ықпалды әрі білімді әулеттерінің бірінен шыққан. Болашақ ғалымның балалық шағы ғылым мен мәдениет туралы пікірталастар үзілмейтін ортада өтті. Үйіне ғалымдар, философтар, қоғам қайраткерлері жиі жиналатын. Нильс Бор жас кезінде тек ғылымға ғана емес, спортқа да қызықты. Ол ағасы Харальдпен бірге футбол ойнаған. Кейін ағасы атақты математик әрі олимпиада жүлдегері атанса, Нильс әлемдік физиканың тарихына енді. 1903 жылы ол Копенгаген университетінің физика-математика факультетіне оқуға түседі. Оны үздік тәмамдап, кейін электрондық теория бойынша зерттеулер жүргізіп, докторлық диссертациясын қорғайды. 1911 жылы жас ғалым Англияға аттанып, алғашында электронды ашқан әйгілі физик Джозеф Томсонның зертханасында жұмыс істейді. Алайда олардың ғылыми көзқарастары үйлесе қоймайды. Көп ұзамай Бор Манчестерге ауысып, Эрнест Резерфордтың ғылыми тобына қосылады. Дәл осы жерде оның ғылыми тағдырын өзгерткен идеялар қалыптаса бастайды. 20-шы ғасыр басында физиктер атомның құрылысын зерттеумен айналысып жатқан. Резерфорд атомның ортасында оң зарядталған ядро бар екенін анықтады. Бірақ электрондар сол ядроның төңірегінде қалай қозғалады деген сұраққа ешкім жауап бере алмады. Классикалық физика бойынша электрондар үздіксіз энергия жоғалтып, ақыр соңында ядроға құлауы тиіс еді. Алайда шынай өмірде олай болмай шықты. Осы қайшылықты жұмбақты Нильс Бор шешті. 1913 жылы ол өзінің әйгілі атомдар мен молекулалардың құрылысы туралы еңбегін жариялады. Бордың пікірінше электрондар ядроны кез келген орбита бойымен емес, тек белгілі бір тұрақты энергетикалық деңгейлер арқылы айналады. Электрон бір орбитадан екіншісіне өткенде ғана энергия шығарады немесе жұтады. Бұл идея кейін кванттық физиканың негізіне айналды. Бүгінде мектеп оқулықтарында оқытылатын атомның Бор моделі ғылым тарихындағы ең маңызды модельдердің бірі саналады әрине. Кейін бұл модель толықтырылып, жетілдірілді. Бірақ дәл осы теория атом әлемін түсіндірудің жаңа дәуірін ашты. 1922 жылы Нильс Борға атом құрылысы мен сәулелену табиғатын зерттеген үшін физика бойынша Нобель сыйлығы берілді. Алайда Бордың ғылыми мұрасы тек атом моделімен шектелмейді. Ол кванттық механиканың негізін қалаушылардың бірі болды. Әсіресе ғылым тарихында Альберт Эйнштейнмен болған пікірталастары ерекше орын алады. Эйнштейн табиғаттағы барлық құбылыстың нақты заңдылыққа бағынатынына сенді. Сондықтан кванттық механикадағы кездейсоқтық ұғымын қабылдай алмады. Ал Нильс Бор жаратылыс тек белгілі заңдылық бойынша қозғалады дегенге қарсы тұжырым ұсынып, кездейсоқтық болатынын дәлелдеді. Бұл тек екі ғалымның тартысы емес, ғылымдағы екі түрлі дүниетанымның қақтығысы болатын. 1921 жылы Бордың бастамасымен Копенгагенде теориялық физика институты ашылды. Кейін бұл мекеме әлемдік ғылымның маңызды орталықтарының біріне айналды. Мұнда Вернер Гейзенберг, Вольфганг Паули, Поль Дирак сияқты ғалымдар жұмыс істеді. Сондықтан Копенгаген қаласы 20-шы ғасырдағы теориялық физиканың астанасына айналды деуге болады. 1930 жылдары Бор атом ядросын зерттеуге ден қойып, ядролық реакциялар теориясын дамытуға зор үлес қосады. Бірақ дәл осы зерттеулер кейін адамзат үшін алапат азапқа айналды. Екінші дүниежүзілік соғыс басталған кезде Еуропадағы көптеген ғалымдар нацистік қуғын сүргінге ұшырады. Нильс Бор босқын ғалымдарға көмек көрсетіп, оларды құтқаруға белсенді араласты. Кейін Англия мен ақшқа барып, атом қаруын жасау жобасына қатысады. Бірақ Хиросима мен Нагасакиге атом бомбасы тасталғаннан кейін оның көзқарасы түбегейлі өзгереді. Ғалым ядролық қарудың адамзат үшін қандай қауіп төндіретінін түсінеді. Соғыстан кейінгі өмірін бейбітшілік жолындағы күреске арнайды. 1920 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымына ашық хат жолдап, мемлекеттерді ашық ынтымақтастыққа және ядролық қаруды халықаралық бақылауға алуға шақырды. Ол ғылым адамзатты жою үшін емес, дамыту үшін қызмет етуі керек деп санады. Ғалым өмірінің соңғы жылдарында физикамен қатар философияға, биологияға, психологияға қызығып, ғылым мен адамзаттың болашағы туралы көп ой толғады. Нильс Бор 1962 жылы 18 қарашада дүниеден өтті. Бүгінгі цифрлық технологиялар, ядролық энергетика, кванттық есептеу жүйелері мен заманауи физиканың көптеген жетістіктері Нильс Бор қалыптастырған идеялардан бастау алады. Бордың өмірі ғылымның тек зертханадағы тәжірибелерден тұрмайтынын көрсетеді. Нағыз ғалым өз жаңалығының адамзатқа қандай әсер ететінін де ойлауы тиіс.
0: Жаздың лебеседі. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: әкесі Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында халық музыкасы.

0: ел астанасында сағат 15.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Алатау қаласы болашақтың цифрлық агломерациясына жаңа технологияларды тарту орталығына айналады. Президент Астанада өткен әкімшілік әділет және оның құқық үстемдігін қамтамасыз ету ісіндегі рөлі халықаралық форумында осылай деді. Қасым Жомарт Тоқаев жиында жақында Алатау қаласының арнаулы құқықтық режимі туралы конституциялық заңға қол қойғанын еске салды. Бұл құжатта ақылды қалаға тән дербес экожүйе қалыптастырудың құқықтық негізі бекітілді. Арнайы құқықтық режим мемлекеттік басқару мүмкіндіктерін кеңейтуді, соның ішінде сот жүйесінің ерекше жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Бұл үздік әлемдік тәжірибені енгізуге, озық инновациялық шешімдерді сынақтан өткізуге мүмкіндік береді, деді мемлекет басшысы. Президент басқосу соңында Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуына және еліміздің заңнамасын жетілдіруге елеулі үлес қосқан бір топ азаматты мемлекеттік наградамен марапаттады. Әскери борышын өтеген азаматтар Сарбаз 2.0 ақпараттық жүйесінде арнайы тестілеуден өтіп, ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсырмай-ақ жоғарғы оқу орындарына түсе алады. Қорғаныс министрінің цифрландыру жөніндегі орынбасары орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте осылай деп мәлімдеді. Дархан Ахмедиевтің сөзінше, платформа әскери қызмет нәтижелері мен жауынгерлік даярлықтағы жетістіктер негізінде үміткерлерді әділ әрі объективті бағалауды қамтамасыз етеді. Жоғары көрсеткішке қол жеткізген әскери қызметшілерге тегін білім алу мүмкіндігі беріліп, жатақханадан орын ұсынылады.
3: 180 мыңнан астам адам тестілерді тапсырған болатын, оның 10 мыңнан астам сарбазға гранттар, жоғарғы оқу орындарына гранттар берілді. Осы соңғы 3 жылда 10 мыңнан астам грант таратылды. Бұл жоба қазіргі таңда жалғасып жатыр. Жыл сайын 3-4 мың грант осылай таратылып жатыр үздік сарбаздарға.
2: Хабарым жалғастырамыз. Бұдан былай мемлекеттік грантпен оқыған малдәрігері салада кемінде 3 жыл еңбек етуге міндетті. Оларға дипломмен ауылға бағдарламасы негізінде әлеуметтік қолдау көрсетіледі. Сондай-ақ малдәрігерлерінен бөлек қазір салада химик талдаушы, ихтиопатолог, эпидемиолог, паразитолог және азық-түлік қауіпсіздігі инспекторлары жетіспейді. Кешенді жоспарға сәйкес енді мұндай мамандықтар бойынша магистратураны 1 жыл ішінде тегін аяқтау мүмкіндігі қарастырылып отыр. АИ-92 маркалы бензинді Қырғызстанға заңсыз шығарумен айналысқан қылмыстық топқа қатысты тергеп-тексеру аяқталды. Қаржылық мониторинг агенттігінің ресми өкілі осылай деп мәлімдеді. Ернар Тайжанның айтуынша, топ құрамында 9 адам болған. Заңсыз схеманы жүзеге асыру үшін олар мұнай өнімдерін сатып алу, құжат рәсімдеу және экспорттау мақсатында 12 заңды тұлғаны тіркеген.
4: Бензиннің шығу тегін заңдастыру және оны шетелге шығару үшін күдіктілер Қарамай Ойл жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мен Петробазис жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерінің шағын мұнай өңдеу зауыттарын пайдаланған. Автокөлік бензині мұнай химия өнімі ретінде көрсетіліп, Қырғыз Республикасына заңсыз шығарылған. Бұл әрекеттер елдің ішкі нарығында мұнай өнімдерінің тапшылығын байқалған кезеңде де жүзеге асырылған. Заңсыз экспортталған бензин көлемі 190 мың тоннадан асып, қылмыстық топтың көлеңкелі айналымы 37.2 миллиард теңгеден асқан. Жедел іздестіру іс-шара барысында Түрксіб станциясында Қырғыз Республикасына жөнелтілмек болған шамамен 500 тонна заңсыз бензин тиелген 8 темір жол цистернасы ұсталды. Құны 138 миллион теңге болатын тәркіленген бензин мемлекет кірісіне өткізілді. Қылмыстық іс сотқа жолданды.
2: Хабарымызды спорт жаңалығымен түйіндейміз. Бір аптадан кейін футболдан әлем чемпионаты басталады. Мундиаль тарихта тұңғыш рет бір мезетте үш елде Қатар өткелі отыр. Америка құрама штаттары Канада, Мексиканың 16 қаласында көрермен Аладо Баламанын тамашалайды. Жаһандық додаға алғаш рет 48 ел қатысып, турнир аясында бас аяғы 104 матч ойнатылады. Мундиальда Кюрасао, Кабо-Верде, Иордания және көршілес Өзбекстан тұңғыш рет өнер көрсетеді. Доданың ашылу матчы Мехикадағы Ацтека стадионында, ал финал Нью-Джерсидегі MetLife Arena ұйымдастырылады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 485 теңге 18 тиын, еуро 563 теңге 78 тиын, ресей рублі 6 теңге 53 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 15, күндіз 25 градус жылы болады. Алматыда да жаңбырлы, түнде 18, күндіз 24 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Ақтөбе, Қостанай, Петропавл, Урал, Талдықорған, Қонаевта 25 градус жылы, Көкшетау, Атырау, Ақтауда 27, Жезқазған, Қарағандыда 29, Шымкентте 31, Семей, Өскемен, Қызылорда, Таразда 33, Павлодар, Түркістанда 35 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
6: Қазақ радиосында Бенефис. Ақын шығармашылығы.

Әлішер Қонысбаев, Сиялы Амади бән шырқада өт олғынында 15 сағады 7 минут астана уақыты. Қарымысыз құрметті радио тыңдарман, сыйластықпен өтсеғана әр күнің қимастықпен түйінделер тағдырың. Жүрекші құрған болып жандарға тілейікші жақсылықтың барлығын деп Саят Әбенов жырлағандай бүгінгі бенефис құрметті радио тыңдарман ақын шығармашылығына арналады. Қазақ поэзиясы мен әдеби ортасында торғайлық ақын деген атпен танымал лирик ақын, көптеген танымал эстрадалық хит әндердің мәтінін жазған автор. Ендеше әуе толқынында әміре, дәл қазір ақын сөзіне жазылған жүректен өшпейсің және Қуандық рахымның орындауында сағынбайды деймісің деген тамаша әндерді тыңдай аласыздар. Назым Еркінқызы, Балмұрат Ханқызы және мен Айгерім Оралбекқызы, сәтті күн тілейміз баршаңызға.

Нұрғазиев жүрегіне айтшы деп ән шырқады, өкпелеме сезілсе де салқыны, қусынақтың бар жалғанда сандыры. Бұл өмірді жақсы көріп кетесің, бір адамды жақсы көру арқылы. Саят Әбенов лирик ақын, ақынның өлеңдері көбінесе махаббат, өмір мәні, адамгершілік және арулардың лирикалық туындыларына арналатында айта кетейік. Сонымен қатар Саят Әбенов ән жазумен қатар Торғай Кизет атты трио құрамында да өнер көрсетіп, қазақ эстрадасына өз үлесін қосқан өнер иесі. Бүгінгі бенефис ақынның шығармашылығына арналды. Нұрболат Абдуллин әуе толқынында махаббатпен ойнама сен және Қайрат Нұртас жұмбақ қыз деп ақын өлеңіне өрілген әдемі әндерді әуе толқынында шырқайды. 15:20 Астана уақыты.

Қазақ радиосы.

көңіліңді түсіретін мың себеп табылып тұрса да, бақытты болуға бір себеп табыңыз. Барлығы уақытша екен, ұмытпайық, уайымдамаңыздар. Калифорния әуе толқынында ән шырқайды. 15:33 Астана уақыты.

Жалғыз Сұлтан, Шашпалы мәнімен, құрметті радио тыңдарман, 16.05, сақ тілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқындамыз. Жақындарыңызды бүгінгі қуанышымен құттықтаңыздар. Әдеттегідей байланыс нөміріміз 8-700-755-33-55. Ағайындылар тобы әуе толқынында арманым, мұлан ғасыр қами, мені ұмыт деп ән шырхай, десе де сіздер ұмытпаңыздар. Бірер минуттан кейін тікелей толқындамыз. Сақ тілек құттықтау сазы бағдарламасында аяулы армандарыңыз алдамасын.

0: бармысыз, қадірлі тыңдаушы? Неге қазіргі адам өзін үнемі шаршаңқы сезінеді және бұдан шығудың жолы қандай? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
1: Сәлеметсіздер ме?
0: Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, осы тұста Ардақ есімді Жаркент қаласының тұрғыны өз сауалын жолдаған екен, былай дейді. Маған гастрит диагнозы қойылған, кейде асқазаным күйіп, тамақтан кейін ауырсынамын. Неосомал сияқты өнімді қолдануға бола ма? Жалпы асқазан жарасы немесе гастриті бар адамдарға неосомал өнімін қабылдауға болады ма деген екен.
1: Гастрит немесе асқазан жарасы секілді диагноздары бар адамдарға неосомал секілді табиғи өнімдер көбіне пайдалы. Дегенмен, міндетті түрде дұрыс қолдану тәртібін сақтау қажет. Неосомалдың құрамында табиғи ферменттер, амин қышқылдар және асқазанды тыныштандыратын заттар бар. Бұл өнім асқазан қышқылының агрессиясын азайтуға, қабыну процесін жеңілдетуге көмектеседі.
0: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әр қашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір неосомал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Енді нақты тұтынушының пікіріне кезек берсек.
2: Саламатсыздар ма? Мен Ұзынағаш Қайназар ауылында тұрамын. Атым Оразбаева Шеруза. Мен осы неосомалды алуымның себепшісі анам болды. Анам осы Қарақалпақстан деген жерде тұрады. Ал сол жақта менің туысқанларым, анамыз ауырып қалды, қандай көмегің бар деп сұрады. Мен айттым, қандай диагнозын жіберіңіздер, мен осы саумалды күнде естіп отырмын, соның бір жәрдемі тисе мен сіздерге айтайын дедім. Содан соң олар маған диагнозын жіберді, сонымен мен саумал орталығына хабарласып, сол жерден кеңес алдым. Содан кейін біздер саумалға тапсырыс бердік, азанына тапсырыс берсек, кешке қолымызға алып кеп берді. Сол кенен мамама мен ауылға жібердім, заводты көрдік, қалай шығып жатыр, қалай екен, бәрін көзімізбенен көрдік. Сол жерде жаңағы жылқыларды қалай күтім жасап жатыр, бәрін көріп, экскурсияға бардық. Және де анамыздың ауырған аяғы ауыратын еді. Аяғы ауырғанда қақсап ауырады тізесі, солар қойды, ұйқы безіп қалыпке келді. Сол арқалы мен де өзім сол алып ішкелі бері ұйқым тыныш.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір неосомалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, егде жастағы адамдардың денсаулығы үшін неосомалдың пайдасы туралы айтып өтсеңіз.
1: Неосомал егде жастағы адамдар үшін өте пайдалы өнім. Өнімді тұрақты қолданған егде жастағы жандар ұйқысының жақсарғанын, тәбетінің артқанын және жалпы жағдайының оңалғанын айтып жатады. Неосомалдың пробиотикалық қасиеті асқорыту жүйесінің жұмысын жақсартып, қоректік заттардың

0: қуын арттырады. Бұл егде жастағы адамдардың жалпы өмірлік қуатын, белсенділігін және сергектігін сақтауға септігін тигізеді.
1: Құрметті тыңдаушы, қазіргі таңда табиғи өнімдер арқылы денсаулықты қолдау маңызды. Сондықтан сіздерге Неосаумал өнімін ұсынамыз. Тапсырыс беру және кеңес алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Төлемді қолма-қол немесе банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар. Баланс телефоны 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Закон и порядок – основа стабильности и развития общества.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.
2: Құттықтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып, ақ тілекті

қытай шәуе толқынында ғажайып күй әнімен ғажайыпқа толы сәттеріңіз көп болғай. Ақтілек құттықтаусыз бағдарламасы тікелей толқында өз жұмысын бастайды. 16 сағат 7 минут астана уақыты. Әріптесім Назым Еркінқызы, мен Айгерім Оралбекқызы тікелей толқындамыз. Бір сағат аясында жүрек жарды әдемі тілегіңізді жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар, мархабат. Екі бірдей желі сіздер үшін қосулы. Дәл қазір 8-7-7-55-33-55, қала коды 8-717-2-75-72-75. Біздің байланыс нөміріміз, ал дәл қазір WhatsApp әлеуметтік желімізге келген алғашқы әдемі жүрек жарды тілектен бастайық бүгінгі эфирді. Бүгін Астана қаласының тұрғыны аяулы жеңгеміз Кәмшат Файзулла қызы 50 жастың асқарына шығып отыр. Сізді өміріңіздің жаңа белесіне аяқ басуыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Бұл жас өміріңіздің ең асыл шақтарының бірі. Өткен жылдарыңыз қуанышпен жетістіктерге толы болса, алдағы жылдарыңыз одан да бақытты, берекелі болсын. Әрдайым күлімдеп, жақындарыңыздың қуанышына бөлене беріңіз. Отбасыңызға тірек болып, жақындарыңызға мейірім сыйладыңыз. Алдағы уақытта да осы мәртебеңізбен абыройыңызды сақтап, денсаулығыңыз мықты, ғұмырыңыз ұзақ болсын. Ізгі тілекпен Қуат Назгүл Нұрәлі жеңешемізге арнап, Музар тобының жеңеше мәнін қойып берсеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді дейді. Дәл қазір жеңеше мәні әуе толқынында барша жеңгелердің құрметіне су сұраса сүт берген қайран жеңгем, қазақтың асыл аяулы жеңгелері аман болыңыздар. Кәмшат Файзолла қызы 50 жас мерейтой құтты болсын.

Қазақ елі армысыздар, бүгін досым, сыныптасым, бауырым Исаев Бауыржанның туған күні. Шын жүректен құттықтаймын. Өмірің мәнді, шаңырағың сәнді болғай. Дастарханыңнан дәм тұзың үзілмей, барың берекеге, берекең мерекеге ұласын. Ақтөбе қаласынан елдос Раушанның атынан құттықтаймыз дейді. Келесі хат, бүгін досымыз Еламанды туған күнімен құттықтаймыз. Саған зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, мол бақыт пен береке тілеймін. Әр күнің қуанышқа толсын. Жарың самалмен бірге бақытты ғұмыр кешіп, шаңырақтарың шаттыққа толы болғай. Балаларының қызығын көріп, мерейлерің өсіп, қуаныштарың еселене берсін. Үйлеріңді күлкі мен қуаныш кернеі берсін. Дастархандарыңнан береке үзілмесін. Армандаған мақсаттарыңа жете беріңдер. Ізгі тілекпен, шын жүректен, өркен мен салтанат құттықтайды. Бізде бүгінгі туған күн иесі өркен мен салтанаттың адал досы Еламан Мырзаны туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Еламан, бар армандарыңыз орындалсын, өміріңіз көркейім болсын, жақындарыңыздың ортасында бақытты болыңыз, әдемі сәттеріңіз, әдемі бақытты күндеріңіз көп болғай, сіздердің құрметтеріңізге Райм Уайс адал досым деп ән шырқасын, достықтарыңыз мәңгілік болғай.

мүмкін. Бүгін біздегі қуаныш жеті құрсақ көтерген ұлтуаш анашымыздың 72 жасқа толған жаңа жасы. Алтыннан да қымбат анашым, туған күніңіз құтты болсын. Кең пейілді жаны жұпар жанямызға, жылу болған анамызға 18 мың ғаламның жақсылығы, дүниенің шуағын, өмірдің қызығын тілейміз. Құдай сізбен әкеме алдағы уақытта тек бақытты күндерді нәсіп етсінші. Анамызға денсаулық берсін, сізді жақсы көреміз. Құттықтаушы әкеміз Аманберді және қыздары мен күйеу балалары, анамызға арнап әдемі ән қойсаңыздар, алдын ала рахмет дейді. Және бүгін Жуалы ауданы Шымбұлақ ауылының тұрғыны Құдай қосқан Бейтұрсын құдамыздың да 74 жасқа толған туған күні. Бейтұрсын құда, жаңа жасыңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын, ұрпағыңыздың қызығын көріп қуанышты күндеріңіз көп болғай. Ізгі ниетпен құда құдашалары құттықтайды. Қайырлы күн, бүгін сіңілім Шырынды туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Отбасына амандық, дене саулық тілейміз. Ақтөбеден апа жездесі, ел досы Раушан құттықтайды. Хат жазған тыңдаушыларымызға алғыс. Я, алдағы уақытта оқимын міндетті түрде сіздердің хаттарыңызды. 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Жақындарыңызды бүгінгі қуанышымен, бүгінгі туған күнімен құттықтаңыздар. 2-1-де желі сіздер үшін қосулы. Қоңырау шалуға да мүмкіндіктеріңіз бар. Ал дәл қазір ана жүрегі Айзат Қарабек әуе толқынында ән шырқайды. Барша аяулы аналарымыздың құрметіне, әлемнің сұлулары татымайды анамның күліп тұрған бейнесіне, аналар аман болыңыздар.

Ырғыз ауданының тұрғыны құрметті Жаслан Елеусізов, бүгінгі туған күніңіз құтты болсын. 72-ші жылы туған құрдасым әрі қайным өзім еркелетіп Сұлтан Сүлейманым деп атаймын. Жаслан, жасыңа жас қосылып мерейлі 54 жасың құтты болсын. Өмір жолыңыз әрдайым берекелі болып, деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, шаңырағыңызға құт береке тілеймін. Ел сыйлаған азамат болып, амандық шаңырағыңызға құт береке бола берсін. Балашағаңыздың қызығын көріп, жақындарыңыздың қуанышына бөлене беріңіз. Құрдасым да қайным да болып жүрген өзіңе ұзақ ғұмыр, толайым табыс, бақыт пен шаттық тілеймін. Әр күніңіз қуанышқа толы болып, армандарыңыз орындалсын. Туған күніңізбен келінім Рыскүлмен, балаларыңыздың қызығын тең көріңіздер. Ізгі тілекпен Ырғыздан жеңгесі Айман және 72-ші жылғы құрдастары құттықтайды дейді. Әдемі тілек, шынында да біз шын жүректен құттықтаймыз. Бүгінгі туған күн иесін кеш көңілді болсын, жұма мүбәрәк болсын. Ақтөбе қаласының тұрғыны Ақберен Бекболатұлын 21 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Ақберен, жаңа жасың құтты болсын, өмірің мәнді, жастық шағың сәнді, қуанышты, қызықты күндерге көп болғай. Денсаулық, басың аман, достарың көп болып, жаста жасқа жете бер. Еңбегің жемісті, арман-мақсаттарың орындалсын. Бір басың екеуі болып, той қуанышта кездесейік. Бар жақсылықты тілеймін. Шалқардан атаның Бекболат, Бақытгүл, аға жеңгең Секон, айғаным, бауырларың Маша, Зім, Әмір, Шалқардан Көкен, Ерболат, Қазақ радиосы жасай берсін деп осындай әдемі тілегін жолдайды біздің тыңдармандарымыз. Өздеріңізге алғыс білдіреміз. Сондай ақ құрметті радио тыңдарман, TikTok әлеуметтік желіде Али Қыртаевтан келген хат. Қалежан бауырымды бүгінгі мерекесімен құттықтаймын. Саған дүниеде қанша жақсылық болса, соның барлығын тілеймін деп Али есімді тыңдаушымыз осындай әдемі тілегін бауыры Қалежанға жолдайды және әдемі әнді тарту етулеріңізді сұраймын деген екен. Міндетті түрде әдемі әнді тарту етеміз, құрметті радио тыңдарман. Дәл қазір меломен бақыт құшағында деп ән шырқасын. Бақыт құшағында болайық, бақытты болайық, әрбір күніміз тек қуанышты сәттерге толы болсын.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, жанармайдың ішінде өте ұсақ, көзге көрінбейтін бөлшектер болса да, ұшақтың қозғалтқышына зақым келтіруі мүмкін. Сол себепті жанармайды ұшақ қанатына құяр алдында арнайы сүзгілер арқылы тазартады. Ол ең майда ластануды да ұстап қалады.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айро.
2: Қазақ радиосында жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Сулпаққа келіп, бағалардың қалай еріп жатқанын көріңіз. 1-мен 14-ші маусым аралығында сізді ыстық жазғы жеңілдіктер науқаны күтеді. Жүктеу көлемі 7 кг болатын AirJigger жүгіш машинасы небәрі 109 990 теңгеге 24 айға дейін бөліп төлеу мүмкіндігімен қол жетімді. Сулпақ, артық шығынсыз.

0: жаулар жолданатын күн бүгін, айқарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.
1: Ақ тілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқындамыз. 16 сағат 35 минут астана уақыты. Байланыс нөміріміз 877-755-3355. Қоңырау шалып хат жазыңыздар, жақындарыңызды құттықтаңыздар. Бүгінгі мерейлі мерекесімен Қарағанды қаласының тұрғыны Алдияр Ғабидолла ұлын туған күнімен құттықтаймыз. Дені саулық тілейміз. Әрбір күні тек қана қуанышты сәттерге толы болсын, армандары орындалсын, болашағы жарқын болып, жақындарының ортасында тек қана жарқырап жүре берсін деп ізгі тілек білдіруші Қуат Назгүл Нұрәлі. Біз де шын жүректен құттықтаймыз. Сондай-ақ менің аты жөнім Айбек Қалниязов. Бүгінгі күндеріңізге береке берсін Қазақ радиосы. Ақтау қаласынан сіздерге жалынды сәлем және автобус жүргізушілеріне жалынды сәлемімді жолдаймын дейді Айбек Қалниязовтан. Осындай әдемі хат келген екен. Біз де жалынды сәлем жолдаймыз Ақтау өңірінің тыңдаушыларына. Алла дәл қазір бізге қоңырау шалған тыңдарман бар. Амансыз ба?
2: Ассалаум алейкум, қазақ елі, қазақ радиосы. Қызылорданың қызғалдағындай әйгерім қарындасым.
1: Амансыз ба?
2: Қарағандыдан Әділ Тойтөлеуұлы. Осы міне бір-екі күн бұрын Әзербайжанның астанасы Бакуға Асу Алмабаевтың командасымен ұшып кетті. Енді олар сол ТМД аумағында бірінші рет болғалы жатыр мынау. UFC деген мынау ережесіз жекпе-жек дейміз, аралас жекпе-жек дейміз, соның үлкен турнирі осы Бакуда өтеді. Соған Асудың байы жаңағы қарсыласы америкалық мықты жігіт, енді Асуға осы көмекші болып жаңағы спаррингтік көмекші дейді, спаррингтегі менің ұлым Санжар Әділұлы бірге кетіп еді. Сол Асуға үлкен сәттілік тілейміз. Алла жар болып енді осы қарсыласын жеңіп, қазақтың енді туын көкке көтерсем, желбіресем деп жүрген жігіттер ғой бұлар. Енді осы барлық жақсылықты тілеп, сол Асуға дұғада болайық қазақ елі. Сол енді жігіттерге сәттілік тілейміз. Алла жар болсын. Көп рахмет Айгерім, бір патриоттық жақсы ән беріп жіберсеңіздер, жақсы болар еді.
1: Жақсы.
2: Аман сау болайық.
1: Аман болыңыздар. Шын жүректен құттықтаймыз. Жігіттерге сәттілік тілейміз. Біздің елдің жігіттері жігіттердің төресі деп айтып жатамыз. Қазақтың жігіттері аман болыңыздар. Тек алға, әрдайым жеңісті күндеріңіз көп болсын. Жұбаныш Жексенұлы, жігіттер әнімен әуе толқынында.

0: Айгерім ханым, денсаулық мол табыс тілеймін. Халықтың алғысына бөлене беріңіз деп басталған екен келесі хатымыз. Ақтөбе облысы Байғанин ауданы білім бөлімінің кәсіподақ төрағалары Сәндібай ағай, Гүлсім апай, Мұрат ағай, осындай қиында қызықты кезеңде өз қызметтеріңізде аянбай еңбек етіп, ұжымыңызды ризашылығына бөленіп келесіз. Осындай адал еңбектеріңіз үшін денсаулық тілеймін, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Ақтөбе қаласы Байғанин ауданынан аспаз қызметкері Бақыт Қанатқызы осындай әдемі тілегін жолдайды. Сондай-ақ дәл қазір бізге Шорнақтағы сіңілім Аяру Айболқызын туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Әпкесі Ақбөбеден осындай хат келген екен. Аяру Айболқызы, туған күніңіз құтты болсын. Қоңырау шалған тыңдарман бар, тыңдаушымен тілдесейік. Алло.
1: Алло, саламатсыз
0: ба? Иә, сәлеметсіз бе?
1: Мен сізге мынау жұма күні мүбәрәк болсын деп құттықтағым келеді. Жұма мүбәрәк болсын, оқығандығы тілектеріңіз қабыл болсын деп тілек жолдағым
0: келеді. Есіміңіз кім? Жақсы, рахмет, алғыс білдіреміз. Қайырлы күн Қазақ радиосы және Айгерім ханым. Бүгін жеңгем Тұрсынқұлова Мадинаның туған күні, шын жүректен құттықтаймын. Жеңгеме және отбасына амандық, дендеріне саулық тілеймін. Өмір жасы ұзақ болсын, өсіріп отқан ұл қыздарының рахатын көре берсін ізгі тілекпен. Қайнысы Ханасилов Самат деп білерсіздер дейді. Бізде шын жүректен Саматтың жеңгесі Тұрсынқұлова Мадинаны бүгінгі туған мен шын жүректен құттықтаймыз. Барлық жақсылықты тілейміз өзіңізге. Осылай әрдайым қайнуларыңызға еркелеп, әулеттің әдемі келіні, әдемі жеңгесі болып жүре беріңіз. Сіздің құрметіңізге барша қуаншелерінің құрметіне Били-били деген әнді тарту етейік дәл қазір.

бірге думан атайық. Әр қазақтың шаңырағында тек қана той думан мереке болсын. Шаңырақ Шорнақтағы сіңілім Айару Айбол қызын туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Әпкесі Ақбөпе құттықтайды. Барлық жақсылықты тілеймін, жақсы көреймін. Шын жүректен осындай әдемі тілегін жолдаған Ақбөпенің сіңілісі Айару Айбол қызын бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Қайырлы күн қазақ радиосы, ақ тілек құттықтау сөз бағдарламасы. Бүгін жеңгем Тұрсынқұлова Мадинаның туған күні, шын жүректен құттықтаймын. Жеңгеме және отбасына амандық, дендеріне саулық тілеймін. Өмір жасы ұзақ болсын. Өсіріп отқан ұл-қыздарының рахатын көре берсін. Ізгі тілекпен қайнысы Ханасилов Самат деп білерсіздер дейді. Бізде шын жүректен бүгінгі Тұрсынқұлова Мадинаны туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Су сұрасам сүт берген қайран жеңгем, қазақтың осындай әдемі аяулы жеңгелері аман болыңыздар. Қайырлы күн. Алматы облысы Бекболат ауылының тұрғыны әпкем Амангүл Болысбек қызын 57 жас туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Амангүл әпке, сізге әлемдегі бар жақсылықты тілеймін. Зор денсаулық, ұзақ өмір, мол табыс. Өте керемет жансыз, қамқор, бауыр, мейірімді ана. Жан жағыңызға шуақ шашып жүретін ақ көңіл жан. Менің сіздей қамқор әпкемнің барына қуанам. Аман болыңыз, өзіңізге ұқсаған көңілі таза ақ келіндер босағаңызда аттасын. Аралап атқан әрбір таң қуанышпен бақытқа толы болсын. Асылы жарсыз, бақытты анасыз, ардақты әжесіз. Назарбай жездемен бір жасықта қартайып, немерелеріңіздің қызығына бөленіп, шөбере қолына май жалау нәсіп етсін. Ізгі ниетпен бақыт жатыралы қызы сіңіліңіз, жиеніңіз Жандияр Данияр ұлы осындай әдемі тілегіні жолдайды. Келесі хат, құрметті радио тыңдарман, сәлем қазақ радиосы. Бүгін өтеген Батыр кентінің тұрғыны жиенім Нұрболат Аманбаевтың 49 жасқа келген туған күні. Дене саулық тілей отырып, отбасына амандық, ләззат ұлы сырым жоғарғы белестерден көрініп, келінім Мираш екеуін қуанта берсін. Құттықтап отқан Жаркенттен Көкталдан ағашы ағасы Қайрат дейді. Аман Ахмет әуе толқынында ол қыз деп ән шырқасын құрметті радио тыңдарман. Бірер минут қалды, бұл ақ тілек құттықтау сазы бағдарламасы. Қоңырау шалып хат жазыңыздар.

қызым Раянаны 7 жасқа толған туған күнімен құттықтаймын. Құттықтаушы әкесі Қанат, анасы Гүзал құттықтайды. Сондай ақ Жахановтар әулетіне сәлем жолдаймын дейді. Бахадан осындай хат келді. Сарыағаш қаласынан Әселді құттықтап қойсаңыз, әкімшілік қалалық қала тұрғыны Гүлжан дейді. Әсел, туған күніңіз құтты болсын, және де барлық жақсылықтарды тілейміз өздеріңізге. Жахановтар әулетіне де жалынды сәлемімізді жолдаймыз. Құрметті радио тыңдарман, Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Бөбекжай бақшасының тәрбиеші Майгүлдің бүгін туған күні, шын жүректен құттықтаймын. Отбасыңызға амандық, деніңізге саулық, жолдасыңыз, достан екеуіңіз бір жасықта қартайыңыздар. Тілекпен Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Қарауыл келді Бөбекжай бақшасының қызметкері Бақыт Қанатқызы құттықтайды деп осындай WhatsApp әлеуметтік желімізге хат келген екен. Құрметті радио тыңдарман, ал біз өздеріңізбен дүйсенбіге дейін қоштасамыз. Аптаның 5 күнінде 16:05-те ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы сіздің жүрек жарды хатыңызды, әдемі тілегіңізді, қоңырауыңызды асыға-асыға күтеді. 2 күн демалыстарыңызға сәттілік, жақындарыңызбен әдемі сәтті өткізуге шын жүректен тілектеспін. Дүйсенбі тікелей толқында қайта тілдескенше әріптестерім Назым Еркінқызы, Балым Мұхатханқызы және мен Айгерім Оралбекқызы.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Ұлттық банк базалық мөлшерлемені 17% деңгейінде белгіледі. Бұған дейін 18% көлемінде болған еді. Бұл шешім жаңартылған макроэкономикалық болжамдар мен инфляциялық тәуекелдерді талдау негізінде қабылданған. Қазір инфляция шамамен 10.4% деңгейінде, сондықтан Ұлттық банк бағаның өсуін бақылап, азық-түлік құны, теңге бағамы және мемлекеттік бағдарламалардың әсерін мұқият қадағалап отыр. Яғни ақша несие саясаты әлі де сақтықпен жүргізіледі, дейді Ұлттық банк төрағасы Тимур Сүлейменов. Air Астана Дубайға әуе қатынасын қайта іске қосатынын хабарлады. Алматыдан рейстер 20 маусымнан, ал Астанадан 10 шілдеден бастап жанданады. Иран әуе кеңістігінің жабылуына байланысты ұшақтар Пәкістан бағыт арқылы орындалады. Бұл қауіпсіз және тұрақты рейстерді қамтамасыз етуге бағытталған. Ұшу кестесі кезең-кезеңмен кеңейтіледі. Премьер-министр Солтүстік Қазақстан облысына барып, көктемгі егіс жұмыстарының аяқталуымен агроөнеркәсіп кешенін дамыту мәселелері бойынша кеңес өткізді. Биыл ел бойынша шамамен 24 миллион гектар жерге егін егілді. Оның құрылымы әртараптандырылып, майлы және мал азықтық дақылдардың үлесі артты. Шаруаларға мемлекеттік қолдау аясында жеңілдетілген дизель, тұқым және тыңайтқыштар толық берілді. Кеңесте мал шаруашылығы, ветеринариялық қауіпсіздік, су ресурстарын тиімді пайдалану және зиянкестермен күрес мәселелері де қаралды. Үкімет агроөнеркәсіп саласын дамыту үшін жаңа несиелеу бағдарламаларын енгізіп, инвестиция көлемін ұлғайтуды жоспарлап отыр. Жиын соңында Олжас Бектенов саланы цифрландыру, технологиялық жаңғырту және азық-түлік қауіпсіздігін күшейту бойынша нақты тапсырма берді. Қазақ энциклопедиясы мекемесі мемлекет меншігіне қайтарылды. Алматы прокуратурасы оны экс-министр Арыстанбек Мұхамедиұлымен байланысы бар компанияның игілігінен шығарды. 2015 жылы жылжымайтын мүлік компанияның қарамағына заңсыз өткен. Прокуратура жекешелендіру шартын және одан кейінгі мәмілелерді жарамсыз деп танып, құны 1.3 миллиард теңге болатын мүлікті мемлекетке қайтару туралы шешім шығарды. Ұлытау облысы республикада алғаш болып SmartPoint атты цифрлық кеңістікті іске қосты. Жоба азаматтарға арналған үкімет корпорациясымен бірлесіп жүзеге асырылған. Бұл халыққа мемлекеттік қызметтерді бір жерден кезексіз және заманауи форматта алуға мүмкіндік беретін цифрлық сервистік хаб. Жоба халықтың цифрлық сауаттылығын арттырып, өзіне өзі қызмет көрсету мәдениетін дамытуға және мемлекеттік қызметтердің қолжетімділігін жақсартуға арналған. Астанада Таза Қазақстан аясында өзіңнен бастатты экологиялық челлендж басталды. Мақсаты халықты табиғатты қорғауға шақыру және қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарау мәдениетін қалыптастыру. Шараға жастар, мәдениет, спорт өкілдері сондай-ақ түрлі ұйымдар қатысты. Олар әлеуметтік желідегі парақшаларында халыққа үндеу жолдап, әр азаматты қоршаған ортаны таза ұстауға және табиғатты аялауға өз үлесін қосуға шақырды. Алдағы 3 күнде елдің солтүстігінде жауын жауса, оңтүстігінде 40 градус ыстық болады. Қазгидрометтің болжамынша, циклон әсерінен ертең солтүстік пен батыста жел күшейіп, найзағай ойнап, бұршақпен жаңбыр жауы мүмкін. Ауа температурасы осы екі өңірде 20-28 градус аралығында болады. Ал шығыста 37, орталықта 38, оңтүстікте 40 градусқа дейін көтеріледі. Яғни солтүстікте жаңбырлы, әрі салыстырмалы салқындау ауа райы болса, оңтүстікте аптап ыстық күшейеді, дейді синоптиктер. Дастан Сәтбаев Қайрат сапындағы соңғы матчтарын өткізеді. Ол 10 жыл бойы академиядан бастап негізгі құрамға дейін өсіп, команда көшбасшыларының біріне айналды. Клуб 13-ші және 17-ші маусымда өтетін Атырау мен Қызылжарға қарсы ойында жанкүйерлерді орталық стадионға шақырып, футболшыны салтанатты түрде шығарып салуды жоспарлап отыр. Екі ойыннан кейін қоштасу рәсімі өтеді, одан кейін Дастан Сәтбаев Еуропада жаңа мансаптық кезеңін бастайды. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 487 теңге 44 тиын, евро 563 теңге 78 тиын, ресей рублі 6 теңге 53 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 15, күндіз 25 градус жылы. Алматыда да жаңбырлы, түнде 18, күндіз 24 градус нөлден жоғары. Ақтөбе, Қостанай, Петропавл, Орал, Талдықорған, Қонаевта 25 градус жылы. Көкшетау, Атырау, Ақтауда 27, Жезқазған, Қарағандыда 29, Шымкентте 31, Семей, Өскемен, Қызылорда, Таразда 33, Павлодар, Түркістанда 35 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Таза Қазақстан. Бір күндік емес, өмірлік әдетке айналатын экологиялық мәдениеттің бастауы.

0: ел экономикасы, әлеуметтік әлеует, білім мен денсаулық, табиғат және экология тағы басқа бағыттардағы заң жобаларының мазмұн маңызы жайында білгіңіз келсе, Қазақ радиосының парламент сағаты хабарына құлақ түріңіз.
1: Кеш жарық, ардақты ағайын, сіздер парламент сағаты хабарын тыңдап отырсыздар. Студияда журналист Алмас Байдырахман. 1 шілдеден бастап жаңа конституция күшіне енеді. Бүгін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев биыл 15 наурызда қабылданған жаңа конституция нормаларын іске асыру үшін бірқатар маңызды конституциялық заңдарға қол қойды. Жаңа заңдар елдегі билік тармақтарының жұмысын қайта қалыптастырып, вице-президент лауазымын енгізеді. Құрылтайды жоғары заң шығарушы орган ретінде бекітеді және Қазақстан Халық Кеңесіне кең өкілеттіктер береді. Олай болса, бұл конституциялық өзгерістер қарапайым халық үшін нақты не береді? Билік құрылымдарының арақатынасы қандай болмақ? Еліміздің экономикалық дамуына қаншалықты серпін бермек? Осы тақырыпты талқылау үшін студиямызға парламент мәжілісінің депутаты, Қазақстанның еңбек ері Мұқаш Ескендіров мырзаны шақырып отырмыз. Мұқаш Ұлқайнарұлы, студиямызға келгеніңізге көп рахмет. Мына жаңа конституция саяси жүйені қаншалықты жаңғыртады?
2: Енді көп рахмет шақырғандарыңызға. Мынау енді біздің жаңа конституциямыз 15 наурызда қабылдаған, күшіне енуіне енді біршама уақыт қалды.
1: 1 шілдеден бастап күшіне енді.
2: Иә, 1 шілдеден бастап күн кіреді. Жаңа 3 аптадан артық сәл уақытымыз қалды. Негізінде бұл Қазақстандық саяси өмірін толық өзгертеді деп айтсақ артық болмайды. Себебі енді бүгінде мынау мемлекет басшысы конституциялық заңдардың 5-еуіне қол қойды. Оның алдында Алатау туралы жаңағы арнайы құқықтық жаңа режим бойынша ол да заңға кірді. Сондықтан мынау 6 конституциялық заң деп отырып, бүгін мемлекет басшысы қол қойғаннан кейін олардың барлығы мынау жаңа конституция күшіне енген кезде олардың барлық заңдарының бәрі жұмыс істей бастайды. Сондықтан бұл толық өзгерді деп айтсақ болады. Себебі ол өзіңіз білетіндей 11 бөлімнен кіріспе, 11 бөлім 95 баптан тұрады. Сондықтан барлығы да саяси өмір жаңарады деген көрсетеді.
1: Мұқаш Ұлқайнарұлы, енді жаңа айтып өттіңіз ғой сөзіңізде, президент негізгі деген конституциялық заңдарға қол қойды, бүгін қол қойды. Енді осы заңдарды қысқа нұсқа халыққа түсінікті болу үшін тоқталып өтсек.
2: Енді ең жаңа қолданылатын терминдер де бар. Мысалға енді мынау үйреншікті парламент, сенат, мәжіліс дегендер терминдер біздің
1: тарихқа
2: қалды. Сол баяғыдан тарихтан келеатқан жаңа өзіміздің ата-бабаларымыздан келеатқан құрылтай деген сөз парламенттік орнына кіріп жатыр. Бұл да бір үлкен жаңалық деп ойлаймын. Сондықтан оған да мынау уақыт келе халқымыз үйренеді деп ойлаймын. Иә, сондықтан мәжіліске де үйренді, сенатта үлгерді, баяғы жоғары кеңестен кейін, иә, менің ойымша бұл да бір үлкен өзгеріс болады деймін. Енді сондықтан ол да құрылтай туралы заңымыз, ол жаңа бір палаталы болады. Бір палаталы құрылтай 145 депутаттан 5 жылға сайланады, өкілеттігі бар. Бұл енді Қазақстандағы ең жоғарғы заң шығарушы орган. Оны өзіңіз көріп отырсыз. Ол жерде 8 комитеттен тұрады. Енді негізінде жаңалық бұл депутаттардың барлығы партиялық тізіммен сайланады. Сондықтан қазіргі болып жатқан өзгерістер, дайындықтар, соның барлығы енді мынау конституциямыз 1 шілде күні күшіне енген кезде мемлекет басшысы жаңағы сайлау күнін белгілейді. Соған қарағанда мынау саяси ыстық уақыт, науқан енді басталайын деп тұр деп ойлаймыз.
1: Ал енді осы жаңа бір палаталы парламент жаңа құрылтай туралы айтып кеттіңіз ғой, негізгі жаңалықтарын айтып өттіңіз, иә. Енді дәл осы үрдіс жалпы мына заң шығарудың сапасына, шешім қабылдау жеделдігіне, жалпы жаңағы ең жоғарғы құзыретті орган жаңағы құрылтайдың жаңағы жауапкершілік тұрғысынан алған кезде бұрынғы модельден негізгі артықшылығы қандай болмақ?
2: Енді бұл жерде бір палата болғандықтан жаңасы бір палатаның шеңберінде заң шығарылады деген, ол жерде тек қана құрылтай өзі қарап, өзі заң шығарып, үш оқылымда қарап шығады да, одан кейін жаңа президентке қол қоюға жібереді. Сондықтан бұл бір ерекшелігі, менің ойымша, алаңдамай жұмыс істейсің де, кейбір нелер болмаса, біз ойлаймыз жаңағы, бұл жерде болмаса, сенатта қарап, ол жақта қосылады, или жаңағы сенат
1: жауапкершілікті
2: алаңдап отырасың. А бұл жерде негізгі жұмыс орган комитеттер, жұмыс топтар болады. Менің ойымша бұл тезірек, толығырақ, үш оқылым деген оңай емес. Біз, мен өзімде сол заң шығарушылықпен 3 жылдан артық айналыстық қой. Сонда негізгі жұмыстың бәрі бірінші оқылым болады. Бірінші оқылымнан екінші оқылымға дейін жаңағы сіз оны тізбелеп, саралап, барлығын қарап, не ұмытылды, редакциялық барлығын түзеп, концептуалды неден кейін уже жаңағы заңға қалай редакция қалай отырады, соны тексересін. А бұл жерде тағы да үшінші жаңа сенаттың орны үшінші оқылым болады, ол жерде тағы да қарсаралау. Менің ойымша бұл заңның сапасына кедергі болмау керек. Әрине, бұл жерде мына құрылтайдың мүшелеріне байланысты, олардың тәжірибесіне байланысты, құрылтайға қызмет
1: құрамына байланысты.
2: Құрамына байланысты. Мүмкін негізгі заң шығару органдарының бірі мына үкімет қой. Олар да жаңа қатысады заң шығарушылыққа, сылтылар, өкілетті органдары бар. Қоғамдық ұйымдар бар, кәсіпкерлік палатамыз бар, атамекен деген олар бар. Біз енді мына заң шығарған кезде Қазақстандағы әр салаға, әр тақырыпқа байланысты болғанда барлық қоғамдық ұйымдарды шақырамыз. Иә, кәсіпкерлік ұйымдар бар, оларды шақырамыз, олардың жаңағы көзқарасын, пікірін тыңдаймыз. Сондықтан мен ойымша бұл өте жақсы, мен ойымша ол сабақтастық деген болады деп ойлаймын. Сондықтан құрылтайда мүмкінше осы мүмкіншіліктердің бәрін қолданылады. Сондықтан шапшаңдық, жылдамдық деген әңгіме мен ойымша ол әлі былай тоқетерін айтатындай жағдай емес деп ойлаймын. Сондықтан бұл жерде енді бір қабырғада жұмыс деген мен ойымша ол жауапкершілікті арттырады.
1: Мысал үшін қазіргі қолданыстағы жүйе бойынша біз білеміз, я мәжілісте заң таныстырылымы өткеннен кейін жалпы жұмыс отырыстарында қаралады, кеңейтілген отырыстарында қаралады, сосын жалпы отырысқа шығарылады, мәжілістің екі отырысы болады, одан кейін сенатқа өтеді, яғни белгілі бір деңгейде ұзақ уақытқа алатын, иә, енді тіпті жылдап, екі жылдап созылып кеткен заңдар бар. Енді дәл құрылтайдың кезінде бұл өлшем қаншалықты қысқаруы мүмкін, қандай да бір регламентке нақтыланды ма бұл?
2: Енді менің ойымша
1: максималды түрде алғанда қанша уақыттың ішінде қабылдануы мүмкін, қандай да бір заң?
2: Ертең енді құрылтай сайланғаннан кейін олар өз регламентін бекітеді. Регламентін бекітеді. Менің ойымша бұл түпкілікті, жаңа өзіңіз айтпақшы, өзінің әр этаптары бар ғой, жаңа заң шығарудың, жаңа таныстырылады, одан кейін жұмыс топтары құрылады, жұмыс топтарының отырыстары өтеді, жаңа ұсыныстар қоғамдық
1: ұйымдар
2: барлық ұсыныстарын береді, оның бәрін қаралады. Менің ойымша сол процесс ол да сол процедурамен жүреді деп ойлаймын. Ал енді негізгі бір сол жұмыс тобында және комитетте болатын егі заңды комитеттер қабылдайды ғой. Комитет жаңа жұмыс топтарын ұйымдырады. Сол жерде олар жауапкершілігі артырады. Сол жерде. Иә, ертең уже заңның, енді мынау жаңағысы өзіңіз айтып атсыз, уақыттың, біз енді кейбір заңдарымыз бар, екі жыл уақыт қаралады. Заман өзгеріп жатқанын көріп асыз, күнде-күнде жаңа өзгерістер болады. Кейбір нормалар қабылданған, біз 2-3 айдан кейін қайтадан өзгерістер енгізіп жатамыз. Мысалға да, соншалықты ұзақ болғаннан кейін заманның талабы өзгереді, қолданыстар өзгереді, сондықтан ол заң толық жұмыс істемей жатып, біз оған өзгерістер енгіземіз. Менің ойымша, бұл енді көп болса, бұл құрылтайда сол 6-8 айдан аспайды деп ойлаймын. Ол жерде енді регламент қалай болатыны, бірақ сол уақыт негізінде жеткілікті мынау заң жобасын жақсы пысықтап жан-жағынан және де мынау қоғамдың пікірін ол салада әркімнің несінде бар ғой, әр салада, мысалға өндіріс саласында бар, құрылыс саласында бар, ауыл шаруашылығында бар, барлық жерде мамандар бар, сондықтан олардың барлығы өз ойларын депутаттарға жеткізіп, менің ойымша. Ал енді депутаттар, енді олар оларда саяси жауапкершілік болады да. Олар енді партияның атынан шыққаннан кейін, егер ертең ол құрылтайға өткеннен кейін, олардың сайлаушылар алдында мынау саяси жауапкершілігі болады. Сондықтан мен немқұрайлы болады деп ойламаймын.
1: Жақсы, енді дәл осы жаңа конституциямызда, енді бұрындары біз тарихымызда болды, вице-президент деген жаңа лауазым болады. Енді халыққа түсінікті болу үшін қарапайым тілмен ол нақты немен айналысады, оның құқықтық құзыреттік шеңбері қалай айқындалған жалпы заңымызда?
2: Енді осындай бір құзырет енгізіліп отыр. Вице-президент, ол енді президент оны бекітеді құрылтайдың келісімімен. Ол президенттің таңдауы, барлық жерде негізінен жазылған, сол президенттің тапсырмасын орындайды. енді ол ішкі саясатпен айналысады ма, ішкі жаңағы мемлекетіміздегі процестерді идеологиялық қадағалай ма, құрылтаймен жұмыс істей ма, басқа да жаңағы қоғамдық ұйымдармен, не болмаса мынау халықаралық қатынастарды президенттің атына бара ма. Енді оның барлығын менің ойымша президент шешеді деген ұсыл бар, бірақ менің ойымша бұл мынау иерархия жөнінде мынау мемлекетімізде түсінікті болды ғой, иә. Сондықтан егер бірінші мемлекетіміздің басшысы президентіміз
1: қандай да бір жағдай
2: болса вице-президент болады. Енді ол жаңағы екінші адам деген сөз, ол енді нүкте қойылады деп ойлаймын. Сондықтан ар жағында құрылтайдың басшылары бар, үкіметтің басшылары бар. Сондықтан бұл жерде тепе-теңдік болады барлық жерде. Сондықтан менің ойымша бұл дұрыс шешім деп ойлаймын. Ол енді тарихымызда болды, жаңағы тәуелсіздің басшыларында. Кейін енді заман өзгергеннен кейін мүмкін керек болған шығар, иә, жаңағы президенттің ең күшті позицияда болуына. Қазір енді барлық жерде менің ойымша мынау саяси органдардың арасында тепе-теңдік бар сияқты деп ойлаймын.
1: Қазір енді халық кеңесі консультативтік орган ретінде бекітілді жаңа конституциямызда, иә. Оған да біраз құзыреттілік беріліп жатыр, жаңа бастамашылық жасау, жалпы халық референдумға бастамашылық жасау деген сияқты. Жалпы бұл құрылымның мәжіліспен қарым қатынасы заң шығару бағытында жалпы қоғамдағы рөлі қандай болмақ, осы жөнінде не ойлайсыз?
2: Енді мынау халық кеңесінің өзі мынау конституцияға кіргеннен кейін құрылтай дегенді өзіңіз білесіз, соңғы жылдары мемлекет басшысы Қазақстан халқының құрылтайын өткізіп келді. Ол жерде барлық қоғамдық ұйымдар, жаңа мәжіліс, сенат депутаттары, көрнекті қоғам қайраткерлері, белсенділер бәрі қатысты ғой. Менің ойымша президент оның жаңағы сол органның жұмыс дегенде мына кеңескен кезде көптеген сол жерде шыққан бастамашылық та жаңа инициативалардың барлығы кейін бізге парламентке келді, мәжіліске келді. Оның барлығы жаңағы, оның барлығы сол айтылған ұсыныстар сол жердегі барлығы қаралып кейін заң жобасына кірді, иә. Бұл жерде менің ойымша сол рөл бар. Бізде мынау Қазақстан халқының ассамблеясы деген ұйымымыз бар. Бұл енді барлық этномәдениелік жаңа құрылымдар ғой мемлекетіміздегі. Біз көп халықты, көп ұлтты мемлекет болғаннан кейін қоғамдық ұйымдар бар, жаңа мәслихаттар бар, қоғамдық кеңестер бар. Менің ойымша сол 126 адамнан тұрады. Енді кешеде президентіміз айтып жатыр, қыркүйек айында құрылады халық кеңесі сайлау өткеннен кейін. Енді заңға бастамашылық құқығы беріліп отырғаннан кейін менің ойымша қоғамдағы өзекті мәселелер болып жатқан ол жаңағы жылдам сол ұсыныс арқылы құрылтайға кіреді. Сондықтан бұл да мынау заң шығаруға бір, енді тек қана мысалға құрылтайдың депутаттары қарамайды ғой енді, иә, халықтың арасынан да біздің үкіметіміз де заңға бастамашылық жасай алады. Сондықтан бұл бір не дейді, бастамашылық жасайтын халықтың атынан шыққан институт деп қабылдауға болады.
1: Қазір енді біз әділетті Қазақстан заң мен тәртіп қағидатын бағытталып жатырмыз ғой сол бағытқа қарай. Енді қазіргі тұрғыдан алып қараған кезде мына билік тармақтарының арасындағы қарым қатынас осы жаңа конституциямызда қалай көрініс тапқан? Бүгінгі таңда біз енді күшті президент, ықпалды парламент, есеп беретін үкімет деп жатырмыз ғой. Дәл осы билік тармақтарының ара қатынасын қысқаша түсіндіріп өтсеңіз.
2: Енді өзіңіз білесіз, бізде президент институты бар, парламентіміз яғни құрылтай. Үкіметіміз ол әрине жаңағы экономикамызды, мемлекетімізді басқаратын ең жоғарғы орган деп айтуға болады. Жергілікті билік басшылары, оның барлығы мынау бүгінгі қойылған заңдарда ол жерде барлығы көрсетілген, иә, конституциямызда да көрсетілген. Ертең үкіметті де премьер министрін жаңағы құрылтай келісім береді, президент өзінің жарлығымен жариялайды. Енді бәріміз айттық қой, күшті президент, ықпалды парламент, енді ықпалды құрылтай және мынау есеп беретін үкімет деп. Біз сол қағидамен сол 3 жылдан артық жұмыс істедік. Жұмыс істеп жатыр, мен айтайын, әділетті Қазақстан жұмыс істеп жатыр. Сондықтан қазірдің өзінде біз қалай оған дейін өмір сүргенбіз деп ойлаймыз ғой қазір, иә. Сондықтан менің ойымша бұл сабақтастық ары қарай да жалғасады деп ойлаймын. Жаңа конституцияда көрсетілгеннен кейін әркімнің әр рөлі көрсетілген ол жерде. Президент немен айналысады, халық кеңесі немен айналысады, құрылтай немен айналысады, үкімет немен айналысады. Сондықтан менің ойымша бұның барлығы не үшін керек? Бұның барлығы мына мемлекетіміздің дамуына, мемлекетіміздің баюына,
1: өркендеуіне,
2: иә, өркендеуіне, бәріне осыған атсалысады деп ойлаймын. Былайша айтқан айтқан кезде жұмысшы схема деп айтсақ болады.
1: Жақсы, Мұқашұлы Қайнарұлы, жаңағы конституциялық заңдардың ішінде енді белгілі Астананың мәртебесі туралы заң белгілі, енді бір ерекше бір заңға мен тоқталып кеткім келіп отыр, ол елдің әкімшілік аумақтық құрылыс туралы заң. Неге? Себебі мәжілісте өзіңіз мына жергілікті өзін өзі басқару туралы заңға жетекшілік жасадыңыз. Ол жерде де жұмыс істемей жатқан көптеген мәселелер болды, олардың бәрін өзіңіз айтқандай жаңа заман талаптарына сай жүйелеу керек болды. Енді бұл процестер жалпы Қазақстанның дамуы, өңірлердің дамуы, елдің әл-қуатының дамуымен тікелей байланысты ғой. Жалпы қаншалықты серпін береді мына аймақтық тұрғыда өңірлік дамуымызға?
2: Енді мынау әкімшілік
1: аумақтық
2: құрылыс енді ол өте маңызды заңдар деп ойлаймын. Бұл жерде мынау Қазақстан мемлекетінің ішкі құрылысы неден тұрады, иә? Ол жаңағы республикасы маңызды қаламыз Астана бар, республика маңызды қалаларымыз Алматы, Шымкент бар, облысымыз бар, орталықтары бар, ауданымыз бар, ауылдық округтеріміз бар, ауылымыз бар, кентіміз бар. Солардың барлығының қай жерде қалай құрылады, оның бәрі жазылған. Ол конституциялық заң деп айтуға болады. Соның ішінде көрсетілген, олардың атауын қалай өзгертеді, олардың шекарасы қалай бекітіледі, олардың жаңа қалада мысалға болғанда қандай-қандай қаладағы құрылыстар бар. Мысалға бізде шағым аудандар бар, бульварлар бар, проспектілеріміз бар, көшелеріміз бар, олардың барлығы жаңа көпірлеріміз бар. Олардың барлығы әкімшілік аумақтық құрылымның ішінде болады. Оның барлығын шегелеп-шегелеп бұл енді былайша айтқан кезде кім қалай жұмыс істейді. Егер мысалға ертең шекара өзгертуге барған кезде қандай процедура жүреді, атауын өзгерткенде қандай процедура болады, ертең мүмкін біз жаңа облыс жасауымыз керек, оны кім жасайды, кім басын бастайды, кім жаңағы мемлекет басшысының президентіміздің жаңағы жарлығына дейін қандай жұмыстар, соның барлығы соның ішінде көрсетілген. Бұл енді әр мемлекетте өзінің жаңағы процедуралық моменттері бар, соның барлығы осы жерде көрсетілген.
1: Енді бүгінде елімізде көптеген бастамалар ұлттық жоба ретінде өзінің жалғасын тауып жатыр. Таза Қазақстан дейміз, еңбек адамы дейміз, еңбек адамының бүгінгі таңдағы қоғамдағы рөлі туралы айтамыз, иә. Енді өзіңіз еңбек ері болғаннан кейін бұл сұрақтан айналып өте алмаймыз әрине. 3 маусымда президент еңбек заңнамасын жетілдіру мәселелері бойынша үлкен заңға қол қойды. Енді еңбек адамы ретінде бұл заң қаншалықты еңбек адамының құқығын қорғайды бүгінде?
2: Енді өзіңіз білесіз, әр заң өзі эволюциялық процеске түседі, иә? Сондықтан әр кезеңде оның заңдарын, ол жерге қатынасы бар адамдардың, олардың міндеттерін, құқықтарын айқындау керек. Еңбек адамының құқығын барлығымызды қазір көріп отырмыз. Енді мынау нарықтық заман болғаннан кейін кейбір жерлерде біздің еңбек адамының құқықтарына бір зиян келтіріп
1: жатқан,
2: иә, соны нұқсан келтіріп жатқан, солардың барлығын осы заңда біз өзіміз неде қарадық, парламентте, мәжілісте бәрін қарадық. Сондықтан ол жерде еңбек адамының құқығын біріншіден қорғау принциптері, қауіпсіздік кепілдіктері, кейін әлеуметтік әріптестік бар, олар көрсетілген. Олардың жұмыс уақытына байланысты мысалға енді көп жағдайда мынау қатерлі мына ауру индустрияда істеп жатқан азаматтарымыз мысалға, иә, жұмыс уақыты сағат 8-де басталатын болса, оларды 6-дан келуге мәжбүрлейді, медициналық тексеруден өткізеді, төленбейтін уақытта жұмысқа келіп оның жаңағы әртүрлі тапсырма алады. Сондықтан оның бәрі 8-ге дейін болады. Оның барлығы бүгінгі жұмыс берушілер біздің еңбек адамын қолданады, тегін қолданылады деген сөз. Ал қазір осы бойынша егер сіздің сағат 7-де мысалға келдіңіз ба, бір сағат бұрын жаңағыда медициналық тексеруге, жұмыс беруші сол сіздің уақытыңызға төлейді. Сондықтан еңбек қауіпсіздігі бар, техника қауіпсіздігі бар. Ол жерде жаңағы инспекторлардың рөлі, олар енді қоғамдық жұмыстар ғой олардың. Олардың рөлі неғылған. Енді қазір сондықтан осы институттарды шегелеп бекітіп берді. Оның барлығы мынау еңбек адамының құқығын қорғауға. Мынау енді болып жатқан қайғылы оқиғалар барып отыр ғой. Жаңа үлкен мекемелерімізде, шахталарда, ана жерде 2 адам, ана жерде 3 адам, олардың бәрі қайтыс болып жатыр. Сондықтан бұның барлығы неге? Мынау техникалық қауіпсіздікті сақтамаудан, жабдықтардың заңның ескіруіне байланысты бұлардың бәрі осы жерде, егер осындай болатын болса, біздің еңбек адамдарының құқығын қорғап, оларды қорғайтын заң деп айтуға болады.
1: Бәрекелді, сізге көп рахмет, арнайы уақытыңызды бөліп бізге тұшымды сұхбат бергеніңіз үшін. Алдағы уақытта елдің игілігі үшін жасап жатқан жұмыстарыңызға тек
2: көп рахмет. Арқасында осы Қазақ радиосына келуге өзім жақсы көңілмен келем. Сондықтан радио тыңдаушыларға күндеріңіз сәтті өтсін, амандықта болыңыздар.
1: Бәрекелді. Ардақ тағайын, осымен хабарымыз аяқталды. Студиямыздың қонағы болған парламент мәжілісінің депутаты, Қазақстанның еңбегері Мұқаш Ескендіріп. Хабарды жүргізген журналист Алмас Байдрахман, дыбысын қадағалап әуенмен әрлеген Анар Рахметолла. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.
3: Жаз кезінде балаларды өз еркімен су жағалауына жібермеңіз. Судағы қауіпсіздік шараларын елемеу адам өміріне қауіпті екенін үнемі ескертіп отыру керек. Бірінші кезекте балалар тек ересектердің бақылауымен ғана шомыла алады. Жүзе алмайтын балаларды суға арнайы құралдарсыз жібермеңіз. Тек қана рұқсат етілген қауіпсіз арнайы жабдықталған жерлерде түсу керек. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
4: Дала жасы. Жадырашы тағы да. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, жанармайдың ішінде өте ұсақ, көзге көрінбейтін бөлшектер болса да, ұшақтың қозғалтқышына зақым келтіруі мүмкін. Сол себепті жанармайды ұшақ қанатына құяр алдында арнайы сүзгілер арқылы тазартады. Ол ең майда ластануды да ұстап қалады.
2: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айрон.
3: Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
4: Назарларыңызға Атырау облысының жаңалықтарын ұсынамыз. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Атырауда 460-қа жуық кәсіпкерлік жобаға қолдау көрсетілді. Даму кәсіпкерлікті дамыту қоры Атырау өңірлік филиалының директоры Берік Қадыровтың айтуынша, олар субсидиялау, кепілдік беру және жеңілдетілген несие беру бағыттары бойынша іске асқан. Қазір кәсіпкерлер үшін іскер аймақ және өрлеу бағдарламалары жүзеге асырылып жатыр. Жалпы 2010 жылдан бастап өңірде 622 миллиард теңгеге 11700 жоба мемлекеттік қолдауға ие болды. Іскер аймақ бағдарламасы арқылы өңдеу өнеркәсібі саласындағы кәсіпкерлерге 200 миллион теңгеге дейін қаржылай көмек көрсетілді. Ал өрлеу бағдарламасы аясында өңдеу өнеркәсібі, туризм, IT және креативті индустрия бағыттарына 7 миллиард теңгеге дейін жеңілдетілген несие берілмек. Сонымен қатар кәсіпкерлерге арналған мобильді фронт офистер іске қосылып, шалғай аудандардағы кәсіпкерлерге мемлекеттік бағдарламалар бойынша кеңес беріледі. Атырау облысының орталығында оңалту орталығы ашылды. Алмалы мүгедектігі бар адамдарға қызмет көрсететін болады. Оның ішінде тірек қимыл аппараты, церебралды сал ауруы, даун синдромы, аутизм спектрінің бұзылуы және басқа да диагноздармен балалар бар. Мұнда ABA терапия кабинеттері, механотерапия залдары, сенсорлық интеграция бөлмелері, сондай-ақ еңбек және арт-терапия шеберханалары жабдықталған. Орталықта сонымен қатар физиотерапия кабинеттері, заманауи тренажерлары бар емдік дене шынықтыру залы, бассейн мен су емдеу кешені жұмыс істейді. Әлеуметтік тұрмыстық, медициналық, психологиялық, педагогикалық, әлеуметтік еңбек және мәдени сияқты 6 негізгі бағыт бойынша оңалту қызметтерін 189 маман көрсетеді. Әр пациент үшін жеке қалпына келтіру және әлеуметтік бейімделу бағдарламасы жасалады. Алмалы орталығының мүмкіндіктерімен облыс басшысы жеке танысты. Енді аймақта оңалту көмегі 2 есеге артады. Атырау облысында қазір 27 мыңнан астам мүгедектігі бар адам тұрады. Атырау облысында бірден 12 мәдени нысан салынуда. Жаңа мәдениет үйлері Құрманғазы, Қызылқоға, Жылой, сондай-ақ Исатай аудандарының ауылдарында бой көтеруде. Соңғы жылдары өңірде мәдениет саласын дамытуға ерекше көңіл бөлініп келеді. 2023 жылдан бері облыста 14 жаңа мәдениет нысаны пайдалануға беріліп, 54 мекеме күрделі және орташа жөндеуден өткен. Өңірдегі ірі жобалардың қатарында Атырау қаласында бой көтеріп жатқан 1200 орындық концерт залы мен жаңа тарихи музей ғимараты бар. Сондай-ақ бұрынғы неке сарайы ғимараты қайта жаңғыртылып, Дина Нұрпейісова атындағы Академиялық қазақ халық аспаптар оркестрінің иелігіне беріледі. Қазір облыста 242 мәдениет нысаны жұмыс істейді. Бүгінге осымен тәмәм. Хабар Атырау облыстық ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды.
5: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
6: Студия Саулила Икс, здравствуйте. Почти 460 предпринимательских проектов поддержали в Атырау, как сообщил директор Атырауского регионального филиала Фонда развития предпринимательства ДАМУ Берик Кадыров. Они получили поддержку по субсидированию, гарантированию и предоставлению льготных кредитов. В настоящее время реализуется программа «Искер Аймах» и «Орлеу». В целом с 2010 года в регионе государственную поддержку получили 11 700 проектов на 622 миллиарда тенге. По программе «Искер Аймах» предпринимателям в сфере обрабатывающей промышленности предоставляется помощь до 200 миллионов тенге. А в рамках программы «Орлеу» также для обрабатывающей отрасли, туризма, IT и креативной индустрии будут выдаваться льготные кредиты до 7 миллиардов тенге. Кроме того, запущенные мобильные фронт-офисы для бизнесменов из отдаленных районов, где их консультируют по государственным программам поддержки. Реабилитационный центр открыли в областном центре Атырауской области. Алмалы будет предоставлять услуги людям с инвалидностью, в том числе детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата, детским церебральным параличом, синдромом Дауна, расстройствами аутического спектра и другими диагнозами. Для них оборудованы кабинеты ABA-терапии, залы механотерапии, пространство сенсорной интеграции, а также мастерские труда и арт-терапии для развития бытовых и социальных навыков. В центре также есть кабинеты физиотерапии и зал лечебной физкультуры с современными тренажерами, бассейн и водолечебный комплекс. Комплексную реабилитацию будут оказывать 189 специалистов по 6 основным направлениям – социально-бытовому, медицинскому, психологическому, педагогическому, социально-трудовому и культурному. Для каждого пациента разрабатывается индивидуальная программа восстановления и социальной адаптации. С возможностями центра Алмалы ознакомился лично глава области. Теперь реабилитационная помощь в регионе удвоилась. В Атырауской области проживает более 27 тысяч людей с инвалидностью. Сразу 12 культурных объектов строят в Атырауской области. Новые дома культуры возводятся в селах Курмангазинского, Кызылкогинского, Жайлойского районов, а также один в Исатайском. Развитию сферы культуры в регионе уделяют особое внимание. С 2023 года введены в эксплуатацию 14 новых объектов культуры, а 54 здания прошли капитальные и текущие ремонты. Среди крупных проектов региона – строительство концертного зала на 1200 мест и нового музея в Атырау. Кроме того, здание бывшего дворца бракосочетания будет реконструировано и передано Академическому казахскому оркестру народных инструментов имени Дины Нурпеисовой. Сейчас в области работает 242 объекта культуры. На этом все. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Атырауской области.
7: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
8: Әр шаңырақта Қазақ радиосы.
9: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Ел астанасында сағат 18.
1: Аптадағы ең өзекті мәселелер, қоғамдағы күрделі түйткілдер апта тынысы хабарында.
2: Жаһандық бәсеке күшейген сайын мемлекеттердің қуаты тек жер асты байлығымен немесе табиғи ресурстармен ғана өлшенбейді. Ендігі жерде елдің әлеуеті оның қалаларымен, технологиясымен, инновациясымен және адами капиталымен бағаланады. Сондықтан әлемнің дамыған мемлекеттері жаңа экономикалық орталықтар қалыптастырып, болашақ қалаларын тұрғызуға күш салып жатыр. Қазақстанда бұл үдерістен шет қалып отырған жоқ. Ең ауқымды әрі стратегиялық жобалардың бірі Алатау қаласы. Осы аптада президент Алматы облысына жасаған жұмыс сапары арасында бұл жобаға ерекше назар аударды. Сондықтан бүгін біз болашақтың қаласы Алатау Сити туралы айтамыз. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Кезінде сайындаланың төсінде сағым болып көрінген идея бүгінде шынайы шындыққа айналып келеді. Алатау Ұлы Жібек жолының тарихи рухын заманауи технологиялармен сабақтастыратын жаңа орталық. Географиялық тұрғыдан алғанда қала Алматы агломерациясының маңызды бөлігінде орналасқан. Бұл оның инвестиция тарту, логистика мен сауданы дамыту, жаңа өндірістер ашу бағытындағы әлеуетін еселей түседі. Сонымен Алатауға қатысты негізгі көрсеткіштер мен жоспар қандай?
3: Алатау қаласының бас жоспары 2050 жылға дейін есептелген. Қаланың жалпы аумағы 88 мың гектар. Бұл Алматы қаласының аумағынан да үлкен. Қала құрылған кездегі халық саны 52 мың адам. 2050 жылға қарай халық саны 1 миллион 900 мың адамға жетеді деген болжам бар. Арнайы экономикалық аймақта жалпы құны 12,5 триллион теңгеден асатын 170-ден астам жоба жүзеге асырылады. Жалпы экономикалық әсері 47,3 триллион теңге болады деп күтіледі. Қалада 1 миллионға жуық жұмыс орны болуы мүмкін. Жыл сайын 4 миллионнан астам турист қабылдау жоспарланған. Білім беру кластерлері арқылы 40 мың студентке арналған академиялық орта қалыптастыру көзделген. Алатау қаржы және бизнес орталығы, білім мен технологиялар, туризм мен демалыс, өнеркәсіп және логистика орталықтары сияқты 4 негізгі ауданнан тұрады.
2: Алатаудың басты ерекшелігі Сингапур сияқты болашаққа бағдарланған даму моделінде. Сондықтан болар маңызды нысанды салуға сол Сингапур, Жапония, Қытайдан мамандар шақырылмақ. Ал қазақстандық құрылыс компаниялары оларға көмектесіп тәжірибе жинайды. Арман болған Алатау Ситидің құрылысы биыл басталмақ. Мұнда инновация, ғылым, технология және өндіріс бір арнаға тоғысуы тиіс. Басқаша айтқанда, бұл қала бетон мен әйнектен тұрғызылатын ғимараттар жиынтығы ғана емес, бұл идеялар тоғысатын талант түлейтін, жаңа мүмкіндіктерге жол ашатын тірі экожүйе. Мұны президент Қасым-Жомарт Тоқаев өңірге жасаған сапары барысында да айтты.
4: Алатау Сити жобасы шын мәнінде жан-жақты зерделенді, пысықталды деп айтуға болады. Жалпы әлемдік тәжірибеге қарайтын болсақ, дәл осы болашақ қалаларын салу арқылы ел дамуын жаңа сапалық деңгейге көтеруге зор мүмкіндік туады. Мысалы, Дубай, Шэньчжэнь, Инчхон тағы да бірқатар қаланың сәтті жобалар екені баршаға мәлім. Сол себепті бізде Алатау Сити жобасына зор үміт артып отырмыз. Алатау Сити тұжырымдамасының мақсаты бизнеске қолайлы жағдай жасау, инвестициялық жобаларды іске қосу, жұртты жұмыспен қамту және заманауи инфрақұрылым салу. Қала 4 ауданға бөлінеді. Бой көтеретін ғимараттардың барлығы халықаралық іскерлік және инновациялық орталықтарға қойылатын талапқа сәйкес болу керек.
2: Алайда үлкен мүмкіндік жоғары жауапкершілікті талап етеді. Сондықтан президент жобаның артықшылықтарын атап қана қоймай, оның дамуына кедергі келтіріп отырған мәселелерді де ашық айтты. Инфрақұрылым проблемасы, инженерлік желілердің жеткіліксіздігі, жер қатынастары төңірегіндегі түйткілдер, мемлекеттік органдар арасындағы үйлестірудің әлсіздігі. Мұның бәрі мемлекет басшысының назарынан тыс қалған жоқ. Президенттің сын-санағы ең алдымен жауапты мемлекеттік органдарға бағытталды. Мемлекет басшысы вице-премьер мен облыс әкімдігіне нақты міндеттер жүктеп, жұмыстың қарқыны мен сапасына қатысты талапты күшейтуді тапсырды. Себебі, қағаз жүзіндегі жоспар қанша жерден мінсіз болғанымен, оның нәтижесін халық күнделікті тұрмысынан сезінуі тиіс. Әсіресе жер мәселесі кеңестің өзегіне айналды. Президент Алатау секілді ауқымды жобаның тағдыры жер қатынастарының қалай шешілетініне тікелей байланысты екенін ашық айтты. Оның сөзінше қала аумағындағы және оған іргелес жатқан көптеген жер телімі жеке меншікке өтіп кеткен немесе ұзақ мерзімге жалға берілген. Соның салдарынан құрылыс жұмыстарын жүйелі жүргізу қиындап отыр. Сондықтан мемлекет басшысы жер мәселесін шұғыл шешуді жүктеді. Бұл жай ғана әкімшілік тапсырма емес, бұл стратегиялық талап. Себебі Алатау қарапайым елді мекен емес, болашақта миллионнан астам халық тұратын инновация мен инвестицияның орталығына айналуы тиіс жаңа қала. Егер жер мәселесі уақытында шешілмесе, алып жобаның қарқыны бәсеңдеп, инвесторлардың сенімі әлсіреуі мүмкін, деді президент. Егер жоспарланған бастамалар толық жүзеге асса, бұл қала мыңдаған жаңа жұмыс орнының ашылуына, инвестиция көлемінің артуына және өңір экономикасының сапалы өзгеруіне ықпал етеді. Ең бастысы, жастар үшін жаңа мүмкіндіктердің мекеніне айналмақ. Тарихқа көз жүгіртсек, кез келген дамыған мемлекеттің өркендеуінде жаңа қалалардың рөлі ерекше болған. Президент айтқандай, Дубай, Шэньян, Инчхон. Бір кездері Астанада үлкен күмән мен түрлі пікірдің ортасында қалыптасқан еді. Бүгінде ол әлем таныған заманауи мегаполис болып, тәуелсіз Қазақстанның символына айналды. Алатауда дәл сондай тарихи мүмкіндіктің алдында тұр. Тіпті қаланың атауы да ерекше символикалық мәнге ие. Биік шыңдарға қарап бой түзеген халық үшін Алатау әрдайым өрлеудің, беріктіктің, биіктіктің және ұлылықтың белгісі болды. Сондықтан жаңа қаланың атауы да оның миссиясын айқындап тұрғандай. Бүгінге апта тынысы осымен тәмәм, дайындап жүргізген Гүлім Ғабитқызы.
1: Бір ғасырлық толқында бірге болайық. Бұл Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Сулпакқа келіп, бағалардың қалай еріп жатқанын көріңіз. 1 мен 14-ші маусым аралығында сізді ыстық жазғы жеңілдіктер науқаны күтеді. Экран диагоналі 43 дюйм болатын Акрон Full HD теледидары небәрі 94,990 теңгеге. 24 айға дейін бөліп төлеу мүмкіндігімен қол жетімді. Сулпак. Артық шығынсыз. Жарнама,
2: жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
0: Бір толқында хабары.

0: Қайырлы кеш, құрметті тыңдаушылар. Өздеріңізбен қауышып отырған бір толқында бағдарламасы Қазақ радиосының тікелей эфирінде.
1: Иә, кеш жарық дейміз. Қазақ радиосын тыңдап отырған барлық тыңдаушыларға жергілікті уақыт 18 сағат 13 минутты көрсетіп отыр. Микрофон алдында әріптесім Мұхтар Тұртайұлы және мен Әсел Жақсыбай.
0: Бізде бір әуезді өздеріңізге жеткізетін балым Уатханқызы. Әсел, бүгін енді 5-ші маусым, 5-ші аптаның 5-ші күні, күн жұма. Қандай керемет күн.
1: Иә, дұрыс айтасың. Жұманың кешінде қауышып отырмыз. Алда демалыс күн дегенің өз адамның көңіл күйін көтеріп тастайды.
0: Бес деген сан жақсы ғой. Жалпы саған ұнай ма бес деген сан?
1: Ұнамайды деп
0: айтсам. Мектепте неше бес алдың өзі? Аптасына біреу, екеу алдың ба?
1: Нешеу дейсің ба? Күнде алдым ғой енді.
0: Жәде, мына кібіртік дегеніңе қарағанда сені бірден түсінген секілдімін.
1: Рахмет, сондай түсінігім бар жігітсің.
0: Көңіл күйің түспесін, есесінде бізде жақсы әндер бар, сонымен көңіл күйді көтеріп алайық.
1: Бағдарламамызды
0: бастаймыз.

0: Сонымен құрметті тыңдаушылар, жалғастырамыз. Бүгін 5-ші маусым, күн жұма. Дәл осы күннің үлесінде қандай мерекелері бар екен таныстыра өтейік.
1: Я жалпы мерекелердің бір төресі болып тұр бүгін.
0: Қандай?
1: Экологтардың күні, кәсіби мерекесі. Енді экологтар десе, мен ойлаймын, осы эколог мамандар жан-жағына барлық тазалыққа мән беріп, табиғатқа жаны ашып, адамзат пен табиғаттың жаңағы арақатынасын зерттеп, бастар сонымен ауыратын шығар,
0: иә? Әрине, дүниенің біздің бәрімізді, бізді жалпы қоршап тұрған ол табиғат қой.
1: Әрине, дұрыс айтасыз.
0: Табиғат ана, сондықтан да оған ешқандай да бір, иә, адамзат тарапынан ешқандай да бір қауіп жасалмау керек.
1: Иә.
0: Есесіне ол өзіңе қайтып келеді, егер қандай да бір қауіп жасайтын болса, иә.
1: Әрине, міндетті түрде. Енді қоғамға шын махаббатпен, шын жүрекпен, тазалықпен қарамасаң, сенің маңатыңа қоқыс шашып, қалай болса солай жүрсең, әрине, сол лас ауаны өзің жұтасың ғой.
0: Енді дүние жүзінде бүгін қандай іс-шаралар болады, білесің бе? Осыған байланысты.
1: Айтып өтші.
0: Иә, қоршаған ортаны қорғауға байланысты.
1: Айтып өтші.
0: Өзен, көлдер мен саябақтарды тазалау, қалдықтарды сұрыптау және қайта өңдеу бойынша науқандар, экологиялық флешмобтар, конференциялар, экосабақтар мен көрмелер және велошерулер, табиғат аясында концерт болады, жүгіру болады. Бүгінгі осы мерекенің үлесіне байланысты.
1: Тамаша мереке, шынымен де экологтардың мерекесін мүмкін мән бере бермейтін шығармыз. Осында экологтар деген маман бар деп қоршаған ортаның тазалығын, бірақ осы Астанамыздың өзіне, елордамыздың қарабақ көшеде жай жүріп келе жатқан қандай таптаза екеніне қарап көзің тояды, иә.
0: Қай кезде шығасың өзі көшеге?
1: Мен таңнан кешке дейін жүре алмаймын, енді таңертең жұмысқа келе жатқанда көрем, сосын жұмыстан шығып бара жатқанда көрем. Сосын демалыс күндері де жұмысшылардың, тазалықшылардың тазалық жасап жүргенін көрем. Риза боламын. Осы кісілердің еңбегі бағаланса. Демалыс күні демалып жатамыз ғой, енді басқа кейбір адамдар көбісі демалыс
0: алады.
1: Ол кісілер таңнан жинап жүреді.
0: Иә, өте орынды айтып отырсың. Олар таңнан кешке дейін жинайды, ал бірақ шашатын кім оны? Біз ғой.
1: Иә. Мұқтарлар оны шашады.
0: Баламызға қарамаймыз. Баламыз, ұлымыз, қызымыз кетіп бар жатса, біреу шашып кетсе, ештеңе жоқ, жарайды, біреу жинап алар деп қоя саламыз. Шөлмекті тастай саламыз, қағазын тағы да лақтыра саламыз. Соны жинап жүруге болады ғой өзімізге. Яғни,
1: дұрыс айтасың.
0: Әрқайсысы отбасынан басталады ғой, оны отбасына кімге қондырып отыр?
1: Өзіңнен бастасаң, өзіңнен бастағаннан кейін жаныңдағы балаңа айтасың, отбасыңа, мүшелеріне айтасың деген сияқты. Жалпы мынау еліміздегі Таза Қазақстан акциясы енді қарапайым сенбілікке қарағанда әлдеқайда ауқымды жобаға айналып, Таза Қазақстан дегенде бір шынымен де атсалысын келіп кететіндей, иә, ол барлық еліміздің ауыл болсын, қала болсын, дала болсын, қыр болсын, тіпті мал жайылымы болсын, жайылып жүрген ол жердің тап таза болуына әкеледі. Соған келе жатқан сияқтымыз. Мен енді соны көріп жүрмін. Өзің байқадың ба соны, Мұха?
0: Мен байқадым, бас шайқадым. Неге дейсің ғой?
1: Жақсы жағынан.
0: А?
1: Жақсы жағынан шығар.
0: Иә, жақсы жағынан байқадым, бірақ сенің соған келмейтініңе бас шайқадым мен негізі.
1: Неге? Мен оны неге айтқым келіп отыр? Өйткені соңғы кейбір мәліметтерді қарап отырсаң, осы Таза Қазақстан акциясы барысында елімізде жүздеген мың гектар аумақ тазартылған, миллионнан астам көшет отырғызылған, қаншама жеке ағаштар бар, теректер бар отырғызылған. Енді оның бәрі деген қоршаған ортаға берерін енді салмақтай бер.
0: Енді өзіміз салмақтадым, мен таразыға ауыр түседі екен. Үнемі салмақ өлшеп үйреніп қалғансың ғой. Ал құрметті тыңдаушылар, біз бағдарламамызды жақсы бір әнмен жалғастырайық. Бір толқында бағдарламасы қосулы болсын.

0: Тоха, тақырыпты өзің ашып жіберші. Дәл сен сияқты тақырыпты ешкім ашпайды.
1: Неге ашпайды ол?
0: Ашылмайды сен. Бір толқында бағдарламасын керемет
1: ашып. Бүгін табиғат туралы айтып отырмыз ғой. Табиғатпен негізі адам егіз ұғым негізі. Табиғатсыз.
0: Келсем. Осы сөзіңе келсем енді.
1: Әдетте ғалымдар былай айтады. Бір ересек ағаш, енді үлкен ағаш, көп жасаған ағаш қой. Ағаш не жасайтынын білесің бе жалпы? 2000, 3000 жыл, 4000 жыл кете береді ол. Ғасырдан ғасырға кете береді ол. Ересек ағаш жылына шамамен 120 килограмм оттегі бөледі екен. Ол екі адамның тұрмысауын.
0: Екі адамға жетеді деп естімедім.
1: Алла, негізі ғалымдар айтады, оттегіні көп шығаратын бұл ағаш емес дейді, мұхит дейді. Мұхиттың астынан оттегі шығады екен. Егер әлемде мұхиттар жойылып кететін болса, онда адам тынысталу, яғни оттегі болмайды да, адам жер бетінен жойылып кетеді дейді.
0: Демек, ағаштар да болмайды онда, ағашқа да жетпейді.
1: Ағашқа да.
0: Ағаш адамзатқа бермек түгіл, өзіне жетпейді онда.
1: Сонда қара, енді біз әдетте ағаштан оттегі шығады дейміз ғой. Негізі ол мұхиттың түбінен шығады екен, мұхиттан шығады екен. Қандай қызығы?
0: Бәрекелді, қызықты мәлімет.
1: Енді жылына 150-ден астам, 150 болғанда 150 мыңнан астам шаралар өтеді екен.
0: Экология табиғатқа байланысты.
1: Енді әр елде бұл.
0: Тамаша, енді бір ғана мен мысалы мынау Қазақстан бойынша осы экологиялық акциялардың бірін естігем, 68 мыңнан астам қатысып, биыл бір жыл бойына 7,5 мың тонна қоқыс жиналған Қазақстанда. Сонымен қатар 18,7 мың гектар аумақ тазартылып, 100 деген ағаш отырғызылған, қараңызшы, қаншама адамның еңбегі жұмылдырылды, иә. Адамдар табиғат аясында жүріп, табиғат тазалау арқылы өзі бір сенбілікке әріптестерімізбен шығып қалғанда, басшылық құрам бар, жай құрам бар деген сияқты, өзіміз бір арқа жарқа болып, табиғатқа көмегімізді тигізіп, сол жерде бір әдемі бір мерекелік көңіл күй болады, біреу-біреуді жақын танып жатады деген сияқты.
1: Қойшысың, қашан
0: шықтың? Жұмыстың өткенде бардық қой, бәріміз.
1: Мен соны айтсам,
0: көшеге барғанымызды. Қалмай бардық қой уақытында. Осылай енді мұхан осылай.
1: Табиғат дегеннен шығады бір қызық не айтайын. Эверест тауы ең биік шың ғой енді. Әлемде бар сол шыңға шыққысы келеді, бірақ енді өте қауіпті. Ол жерден енді ойламаған жерден тосын.
0: Сенде шығып келдің соған, иә?
1: Жоқ, Эверест тауына шығу қайда? Тосын сей
0: тосын
1: не бір тосын сейлер.
0: Сенем мен.
1: Жоқ,
0: сен не айтсаң да сенем ғой мен.
1: Эверест тауында 6 күнге жоғалып кеткен адам бар екен. Қандай да бір тылсым дүние ма, бірақ тірі қалған.
0: Күнін қалай көрген?
1: Күнін қалай көрген соны ешкім білмейді. Соны бүкіл әлем қазір әлеуметтік желіде шулап соны зерттеп жатыр. Қалай ол Эверест шыңында 6 күн бойы тірі жатқан ол деп. Өйткені ода дауылда болады, олда боранда болады, ода үсікте болады, ода басқа дүниеде болады. Енді 6 күн бір жерде жата берудіңіз оңай емес қой. Оның денесін үсік шалған. Енді Эверест шыңы ең суық климаттардың бірі, бірақ жалпы жағдайы жаман емес дейді.
0: Мен бұл туралы мәліметті оқыған сияқтым бір жерден. Ол ең қызығы жаңағы оны ешкім іздеп тауып алмаған, иә, ол өзі бір сол жаңағы жерге жақын бір лагерге қарай өзі аяғымен келген, өз күшімен жеткен деген дерек бар, иә.
1: Соны 6 күн бойы сол шыңның басында жату деген бұл енді өте қауіпті дүние.
0: Бірақ оның денесін үсік шалған дейді, бірақ жалпы жағдайы орташа тұрады.
1: Бірақ адамдар соған қарамай Эверестке шығуға құмар ғой.
0: Дұрыс айтасың. Эверест түгіл мына біздің астанамыздағы Абу-Даби плаза бар ғой, соның үстіне шығам деп жастар әуестеніп жүргені жайлыда деректер оқыдым, бірақ ол да өте қауіпті шығар. Да, арнайы сен маман болмасаң, жаңағы қорғаныс заттарын қолданбасаң, неге сен биікке шыға беруің керек, ұмтыла беруің керек?
1: Енді алматыдағы үлкен биік шыңға шықсаң деп айтсаң бір сәрі бітпеген дүние не айтып отырсың? Енді мынандай бір қызық дүние айтайын мен, иә. Бүгін
0: айтып-айтып алды келе эфирге сінде.
1: Астананы әдетте біз LRT деп жүрміз ғой, қазір шулап. Соның атына ауыстыратын болып енді.
0: Оны да естідім. Мысалы, сенге саған сол сұрақты қояйын деген мұқал. Өзің қандай ат ұсынар едің? Сен енді ақындығың бар.
1: Енді қойылып қойды ғой, енді мен ол сұрағым жауапсыз қалады бәрі.
0: Негізі саған мүмкіндік берсе қандай ат ұсынар едің жалпы?
1: Көп қой. Самғау деген атты ұнайтын маған мәселен, иә.
0: Отырып аласың да самғайсың.
1: Сұңқар әдемі, лашын әдемі.
0: Ол аттар болған сияқты атаулар, иә.
1: Бірақ енді неге білмеймін, енді өзіме ұнайтындар ғой енді.
0: Құлан, тарлан деген атаулар бар деп естідім. Жалпы талқылау нәтижесінде комиссия мүшелері енді тарлан астан атауын беру туралы ұсынысты қолдап жатыр дегенді де естідім.
1: Сен өзің көрдің бе бар?
0: Көрдім, мен көрдім, иә, жүріп көрдім, басынан аяғына дейін жүріп көрдім. Жалпы керемет енді. Бірақ дәл соңғы жаңағы уақытына барған екенбіз ғой, кешке жақын барып қолымыз.
1: Ол түнгі сағат 11-ге дейін ғой.
0: Иә, сонда 10:30 кезінде мініп, сол 11-ден кезін келесі қайттан қайтып келуге болмай, таксимен үйге қайтқан жағдайым бар енді.
1: Баратын жерге барып алсаң болды ғой, қайтара.
0: Барып алдым.
1: Қайтара мәселе емес, жаяу қайтасың ғой өзің.
0: қарапат жақтан барып алдым да нұрлы жол вокзалынан түстім де ары қарай таксимен үйге қайттым. Мен сол бұйырмай қалды, келесі рейс осы мен тоқтады деді маған, бүгінше осыған риза болыңыз деген шығар енді.
1: Ең болмаса сен сағатқа бір қарап қоймайсың ба, қай кезде тоқтайды?
0: Бақытты адамдар уақытқа қарамайды ғой.
1: Олар тек қана бақытты адамдар тек қана ән тыңдайды, қазақ радиосына берген жақсы әндерді.
0: Сондайым бар енді, Мұха, келесі тыңдайтын әнде Баян Сұлу Сағындықованың орындауында «Сондайым бар енді» деген ән.

0: Ал жалғастырайық, құрметті тыңдаушылар. Бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде. Әсел екеуміз енді әлемнің керемет-керемет жаңалықтарын айтып отырмыз. Тағы да бір керемет жаңалық бар. Дейсің бе?
1: Айтшы, осы жаңалық көп осы.
0: Қазақтың қарагөз қызы Бибісара Асаубаева. Норвегияда өткен 2026 жылғы, яғни биылғы халықаралық турнирде уақытынан бұрын әлем чемпионы атанды. Тамаша, енді әлемнің ең мықты деген, енді біз шахматта кімді білеміз? Үндістан ең мықты, иә? Ол туралы кинода да бар. Негізі шахмат Үндістаннан шыққан деген сөз.
1: Шахматқа Үндістан отырып жатқан жерден былай қарай кете бер дейсің ғой.
0: Қытай бар, Украина бар, Қазақстан. Осы төрт елден алты шахмат, ең әлемнің ең мықты алты шахматшысы бар. Соның ішінен Бибісара топ жарып әлем чемпионы атанды.
1: Жарайсың, Бибісараны құттықтаймыз, иә. Барлық қазаққа келген жеңіс ол.
0: Әрине. Бірақ енді бірінші рет қатысып тұр. Ең біріншіден. Әрине. Оның үстіне әлемнің ең мықтыларымен бақ сынап отыр.
1: Дұрыс айтасың.
0: Оның үстіне мерзімінен бұрын аяқтап отыр. Не деген бұл енді талант деймін да.
1: Дұрыс айтасың. Енді жалпы осындай әдемі жаңалықтар болып та жатыр. Мысалы, тағы бір қызықты әдемі жаңалықты айтайын. Елдің енді еңсесін көтеріп тастайтын. Балқаштың әуежайы қайттан іске қосылайын деп жатыр екен.
0: Қосылайын деп жатырмын, қосылды ол кеше алғашқы.
1: Ұшып әлгерді, иә. Бұл енді ұзақ уақыт жаңғырту жұмыстарынан кейін қайтадан жолаушылар қабылдай бастаған әуежай ғой. Сондықтан бұл өңірдің әрине туристік және экономикалық әлеуетін арттыруға да мүмкіндік береді. Адамдар әрі бері тікелей Балқашқа ұшады деген сияқты әдемі. Енді барып ұшып барып келуге болады енді. Демалыстар болса келе жатыр. Жақсы жаңалық.
0: Мен
1: үшін жақсы жаңалық болды, иә.
0: Біздің тағы да бір, бізде үлкен бір сұрақ бар. Енді жақын арада келесі аптадан басталып енді әлем чемпионаты басталады ғой. Бүкіл төрткүл дүние көз тігіп енді телевизорға үңіліп отырады. Теледидарға. Енді бірақ бір өкініштісі түнде қарай болады енді. Ұйқымызды қиып оның бәрін көреміз. Футбол дегеннен шығады. Дастан қашан біздің Челсиға ауысады деген әңгіме. Осы сұрақты бәрі қоятын еді. Дастан оған нүктесін қойыпты. Ресми ақпарат шыққан. Осы айдың соңында Челсиға ауысады.
1: Тамаша.
0: Шетелге кетеді қазақтың.
1: Енді бұл енді бір Дастан үшін өзінің кәсіби жаңағы мансабын дейміз бе, кәсіби жағынан шыңдалуына әрине үлкен жетістік. Сондықтан сәттілік тілейміз, бірақ өзінің отанын, елін ұмытпай қайтадан келіп отанына қызмет етеді деген ойдамыз.
0: Ол енді жоқ, ол енді отанына қызмет ету деген білмеймін, енді ол футболшыларға келе ма келмей ма, өйткені ол енді өзінің мансабын
1: қарар болса келеді.
0: Жоқ, енді шетелде ойнап қазақтың атын шығармаймын. Қай елден? Қусанып жүр ғой Өзбекте мысалы, иә? Қандай? Манчестер Ситиде мысалы.
1: Жақсы, футбол жайлы өзімен эфирден тыс сөйлесейін, өйткені шабытың ашылып біраз дүние.
0: Ал жақсы, бір әңгімелікті мен саған осының бәрін егжей-тегжейін айтып берейін. Қазір жақсы әңгіме кезек беремін, сосын мен саған.
1: Калифорния әдемі деп ән шырқайды, әдемі көңіл күймен Қазақ радиосын тыңдай отырайық.

0: Бағдарламамызды жалғастырайық. Құрметті тыңдаушылар, бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде. Сағат 6-дан 50 минут кетті. Бүгін жұманың кеші.
1: Демек, алғашқы сағаттың аяқталуына да саналы минуттар қалыпты. Енді экология мен қоршаған ортаның тазалығымен бастадық қой, сол тақырыпқа қайта оралып, сонымен түйіндеп жіберсек. Жалпы, Мұхам, аққулар туралы көп нәрсе білеміз, аққуқыстың қандай киелі екенін білеміз.
0: Аққуды атпайды дейміз, сол, бірақ аққуды атқан адамды көрген емеспін мен. Атпайды деп айтамыз ба дейді?
1: Аққуды атпайды, махаббатсыз атпайды деп.
0: Енді ар жағында махаббаты бар оның.
1: Бала кезден айтып кештім. Ал енді мен қарағулар туралы айтқым келіп отыр.
0: Қойшы.
1: Қарағулар бар екен.
0: Қарағулар бар ма?
1: Қарағулар. Олар мына Шымкенттің хайуанаттар бағында қарағулар балапан басты. Бұл әрине мына экологтар күні қарсаңындағы ерекше жаңалықтардың бірі болып отыр. Яғни сирек кездесетін құстардың көбеюі ол биоалуан түрлілікті сақтаудың нәтижесі ретінде бағаланып отыр екен. Шынымен де сирек ондай құс бұрын болмаса, міне, біреу естіген шығар қарақу дегеннің барын, біреу естімеген шығар. Менің өзім бір жерден оқығаным есіме түсті. Иә, мен оқып едім қарағу деген болады деп, бірақ сол енді біздің елімізде Шымкентте соларды көбейтіп, олар балапан басып жатыр дегенді естіген жоқпын.
0: Енді дәл аққудай болады, бірақ түсі ғана қара болады ма сонда?
1: Мүмкін. Түрін көрген.
0: Оны қарағу деп айтасың.
1: Оны барып көру керек енді Шымкентке барып, осы жазғы демалысты көп жерге барғым келіп отыр.
0: Неге көрмеске
1: оны? Үлгерсем жарар еді демалыс. Аз күн демалыста.
0: Бұл енді қызық дүние екен, мен барып көруім керек мұны.
1: Иә, міндетті түрде. Енді Шымкентте жүрген қазіргі Қазақ радиосының тыңдаушылары отырған, білмесе көрмесе барып көріңіздер. Бізге фото суретін салып, біздің ана әлеуметтік желімізге салыңыздар. Шымкентте
0: біздің тыңдаушыларымыз бар ма? Тұрғындары бар.
1: Сол жерден салуға болады. Бізге ақпарат берсеңіздер.
0: Мен қателеспесем, дендропаркта осы қарағу бар.
1: Мүмкін.
0: Иә, орталық саябақ бар соның ішінде.
1: Мүмкін. Енді бұндай құстардың, жаңа ерекше құстардың көбеюі шынымен де әрине адамға ерекше әсер етеді. Айдана Меденова, өйткені өмір дейді, өмір болғасын неше түрлі жаңалықтар болады ғой, Мұха. Осымен алғашқы сағатты аяқтаймыз, келесі сағатта қайта қауышамыз.

0: болсын.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Жарнама, жарнама.
3: Армысыз қадірлі тыңдаушы. Бүгінде әрбір екінші адам созылмалы шаршау, ұйқының бұзылуы немесе ас қорыту жүйесінің мәселесімен өмір сүріп жатыр. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының зерттеуінше, бұл мәселелердің 70% дұрыс өмір салтын сақтаумен ғана шешілуі мүмкін. Ендеше осының сырын бірге ашып көрейік. Неге

0: қош келдіңіз.
1: Сәлеметсіздер ме?
0: Жанар, созылмалы шаршау неден болады жалпы? Оны жеңудің жолдары қандай?
1: Созылмалы шаршау бұл ұзаққа созылған, күнделікті өмірге әсер ететін шаршаңқылық. Егер түнде жақсы ұйықтағанмен де таңертең шаршаңқы оянсаңыз, немесе күн ішінде тез шаршайтын болсаңыз, бұл созылмалы шаршаудың белгілері. Ең алдымен дұрыс ұйықтау режимін қалыптастыру қажет. Кешкі асты жеңіл әрі пайдалы етіп ішіп жеу керек. Енді осы тұста Нео саумалды қабылдаса қалай болады екен деп сұрақ туындайды. Айтар едім, Нео саумал ағзаның өзіндік гендік кодын табуға көмектесетін таза табиғи өнім. Қазір бәріміз саумал ішеміз дегенмен, биобаудың басында жатып алып саумал ішетіндерді де кездестірмейміз. Себебі қаладағы жұмыстағы ағайынның ол жаққа барып жүретін уақыты жоқ. Сондықтан біз сублимацияланған капсула түрінде өзіміздің отандық өндірістен шыққан Нео саумал өнімін жалпы халыққа ұсынамыз. Ұйқыңыз реттеледі, сергек жүретін боласыз.
0: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әр қашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір Нео саумал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Енді нақты тұтынушының пікіріне кезек берсек.
2: Саламатсыздар ма? Мен Молдабаева Сапаркүлмен. Түркістан қаласында тұрамын. Жасым 66-да. Мен саумалды алып ішіп атырғаныма 4-ші ай басталды ғой. Осы саумалды ішіп, екі бүйрегім ауыратын еді, жазылдым. Ұйқы безім, бауырым ауыратын еді, жазылдым. Жақсымын, жаман емеспін. Бір күнде 6-10 ішем. Тамақтан алдым, заттан алдым 2-уін, әбеттен алдым 2-уін, жататын кезде 2-уін ішемін. Алып ішіп атырмын, зейнеткермін. Менің маманым Сапар Қанатұлы, қайта-қайта хабарласып тұрады, жағдайымды сұрайды. Капсуланы ішуді ұмытпаймын, басқа жерлерге барсам алып жүремін, сумкама салып ішіп отырамын. Жақсымын, рахметін жаудырамын.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір Нео саумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, егде жастағы адамдардың денсаулығы үшін Нео саумалдың пайдасы туралы айтып өтсеңіз.
1: Нео саумал егде жастағы адамдар үшін өте пайдалы өнім. Өнімді тұрақты қолданған егде жастағы жандар ұйқысының жақсарғанын, тәбетінің артқанын және жалпы жағдайының оңалғанын айтып жатады. Нео саумалдың пробиотикалық қасиеті асқорыту жүйесінің жұмысын жақсартып, қоректік заттардың сіңуін арттырады. Бұл егде жастағы адамдардың жалпы өмірлік қуатын, белсенділігін және сергектігін сақтауға септігін тигізеді.
0: Құрметті тыңдаушы, қазіргі таңда табиғи өнімдер арқылы денсаулықты қолдау маңызды. Сондықтан сіздерге Нео саумал өнімін ұсынамыз. Тапсырыс беру және кеңес алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу мен мамандардан кеңес алу толықтай тегін. Сонымен қатар зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы азаматтарға және көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді қолма-қол немесе банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар. Байланыс телефоны 8-778-021-88-88. Сіздің денсаулығыңыз біздің басты міндетіміз. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 700

0: түлектердің назарына табысты болашақ кепілі сапалы мамандық. Рудный индустриялық университеті оқуға қабылдау жариялайды. Пайдалы қазбалар, көлікпен байланысты операциялар және ең озық IT бағыттары. Грантта оқы, үздік компанияларда тәжірибе жина және мансабында бірінші курстан баста. Мекен жайымыз Рудный қаласы, Октябрьдің 50 жылдығы көшесі 38. Байланыс нөмірі 8-714-319-25-68. Риу, сенің дұрыс таңдауың.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: дәл осындай көңіл күймен бағдарламамызды жалғастырамыз. Бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде. Әсел Жақсыбай, Мұхтар Тұртайұлы, бізде бар әуезді өздеріңізге жеткізіп отырған балым Уатхан қызы.
1: Ал бізде дәл осы сағатта ән жұмбақ. Олай болса бізбен бірге болыңыздар.
2: Ән жұмбақ.
0: Дәл солай ән жұмбақ айдары. Бұл ән жұмбақ айдарында енді біз бір әнді, яғни танымал әнді, күнде тыңдап жүрген әнді тұспалдап жеткіземіз, жасырамыз. Соның мәтінін біз енді сіздерге қарапайым қазақтың қара өлеңімен жеткізуге де болады. Жай ғана бұлай да жеткіземіз, иә.
1: Көбінесе ақ өлеңмен жеткіземіз.
0: Ақ өлеңмен жеткізейік енді, иә.
1: Өйткені қазақтың қара өлеңін біз ақ өлең қып аламыз. Бағана бағдарламамызды басында айтқандай, ақ қара деген сияқты, иә.
0: Сіздер тауып жатсаңыздар, міндетті түрде тікелей эфирге хабарласасыздар.
1: Иә. Ал енді ол Мұхаңның жаңағы шеберлігіне байланысты, ақындығына байланысты, жаңағы қазір көсіліп бір әнді сөзбен, қара сөзбен айтады. Жалпы ол әннің сөзі әпәдемі негізі. Соны қазір айтамыз. Қандай ән жасырамыз соны?
0: Иә, WhatsApp нөміріміз 8-700-755-3355. Алғашқанымызды жасырайық бірден, иә, тыңдаушылар хабарласа берсін. Енді бұл жерде әдеттегі махаббат. Екі жастың арасындағы махаббат. Бірақ енді білмеймін, бұл жерде енді жігіт қызды ренжітіп алды ма, екеуі екі жаққа кетіп қалады.
1: Солай ма?
0: Сол бала кездегі махаббатты сағынады. Соны жігіт айтады, жүрегімді қинама. Жасымды сыйламасаң сыйлама дейді, бірақ жүрегімді қинама дейді.
1: Тағы да қызғын әлі деш. Қыздың жүрегін қинады ма, қинамады ма,
0: онда шаруа жоқ. Жасымды сыйламай қой, бірақ жүрегімді қинама дейді. Саған көркемсің деп те айттым дейді, сұлусың деп те айттым дейді. Өмірдегі бар қандай бір кейіпкер бар, соның бәрін саған теңедім ғой дейді енді. Өзіңе теңедім ғой дейді.
1: Бір түрлі реніші бар.
0: Иә, бір түрлі реніші бар.
1: Өкпе назы бар.
0: Ол да бар ішінде. Сол енді сол қызды еркелетіп айтады.
1: Әннің атауы жаңа қызға деген бір еркелік, иә?
0: Еркелік, иә.
1: Жалпы әдетте қалай еркелетесіңдер жігіттер қыздарды? Өзің қалай еркелетесің мысалы?
0: Енді қандай қыз, соған байланысты.
1: Жан-жарыңды қалай еркелетесің мысалы? Не деп айтасың?
0: Ол үйдегі.
1: Соның ішіндегі бір сөз шығар деп отырмын да, біліп алайын деп.
0: Егерде кімде
1: көмек бергің келіп отыр да тыңдаушыларға.
0: Егерде дейді, кімде кім дейді, отбасындағы жайды сыртқа шығаратын болса дейді.
1: Иә.
0: Жұма күні айтпай қойын арға енді.
1: Істедім міне.
0: Сондықтан бұл әнде махаббат бар, және қыздың назы бар бұл жерде. Жігіттің айтатын базы бар. Және сазы бар. Сазы және танымал ән бұл.
1: Енді әні болғаннан кейін, сазы болғаннан кейін бір белгілі бір ән
0: болды-ау енді. Жігіт дегенмен де кетер емес. Қанша дегенмен қызға айтады, менің жүйкеме тиме дейді. Мен саған бәрін айттым ғой дейді. Жақсы көретінімді
1: айттым. Айтқан бір бөлек, оны әрекет жасау керек қой енді.
0: Жоқ, әрекет жасады, бірақ енді екеу екі жаққа кетіп қалған болу керек. Сен сағындым дейді. Ішінде сөз бар. Осындай мәтіннің ішінде сөз бар. Сені сағындым, дидарыңды бір көруге асықсың деген сөз бар.
1: Қысқасы, кезінде қадірін білмеген ау, одан кейін айналып толғанған ау, барлық жақсы сөздерді арнаған ау, сондай ән болып отыр енді.
0: Енді кім біледі? Мүмкін қыз оқуға кеткен шығар, болмаса жұмыс бабымен басқа жаққа кетіп қалған шығар.
1: Бұл жерде шынымен бір сағынысу бар, иә?
0: Иә, әрине.
1: Ал енді бұл қандай ән екен? Бұл танымал әндердің бірі.
0: Әрине.
1: Біз сіздерге жұмбақтадық.
0: Бұл әннің шыққанына шамамен 30 жылдың ол жақ бұл жағы болып қалды. Біраз болды. Танымал, өте танымал.
1: Ретро әндердің бірі. Демек, құлаққа әбден сіңген, әкеміз шырқаған, атамыз шырқаған деген сияқты, өздерінің әжемізге, анамызға. Сондықтан талай тойдың көркі болған шығар бұл әнді айтып. Неше түрлі әншілер, өйткені бұл бір ғана әншінің орындауындағы айтылған ән емес. Барлық қазақ ән әу деп айтады. Аузын ашқан қазақ бұл
0: әнді. Әрине, тауып жатсаңыздар, хабарласыңыздар. WhatsApp нөміріміз 8-700-755-3355.

0: Е, жалғастырайық құрметті тыңдаушылар, бағдарламамызды бір толқында бағдарламасы. Енді ән жұмбақ Айдары бізге хабарласқан тыңдаушы бар екен. Біздің жасырған әнімізді тапқаны секілді. Тыңдап көрелік. Қайырлы кеш.
1: Кеш жарық.
2: Ассалаумағалейкум.
0: Уағалейкум ассалам. Есіміңізді?
2: Нұрлан Астана қаласынан.
0: Нұрлан, нұреке Астана қаласынан.
1: Ал жақсы.
2: Әкелерім тыңдаған айтқан өлең деген ұстаз есіме түсті. Досым қалсаңның сағындым сені деген өлең сияқты.
0: Сағындым? Бұл қандай өлең сағындым?
1: Әкеңіз сол әндағын айтқан сияқты ғой соған қарағанда.
0: Енді айтып берсеңіз, мәтіні қандай?
2: Сағындым сені деп айтылатын өлең бар еді.
1: Сағындым еркем.
0: Мадина апайымыз айтатын болу керек бұл әнді негізі.
1: Иә, өкінішке
0: қарай. Хабат деген ай дейміз. Кішкене бір табан жақындай түсейік әнге. Бұл жерде енді мынандай сөз бар ішінде.
1: Айтшы, қандай сөз?
0: Сені жауһарға баладым, сұлыққа баладым, бәріне баладым. Енді соған қарап сен өзің енді бұлай кішкене илмейсің бе деген сөз бар.
1: Яғни айтады, иә, мен сені сүйіп едім дейді, сен үшін күйіп едім дейді.
0: Күйген де бар, сүйген де бар ол жерде. Сұлыққа балайды.
1: Жүрегімнің төрінде болып едің дейді.
0: Иә.
1: Дидарыңды көруге асығып едім дейді.
0: Әлде асығамын дейді.
1: Иә, сондай өмір бақи сол дидарыңды көруге ғашықпын дейді, дидарыңа дейді.
0: Соған асықпын дейді.
1: Иә, енді.
0: Ғашық әрі асық. Яғни ол жігіт әлі ол қызға қол жеткізе алмай жүр деген сөз. Бұл әннің шыққанына айттық қой, 30 жылдай уақыт болды. Кезінде сахнада бұл қателеспесем тамашада орындалған ән болу керек. Кезінде бір тамашада.
1: Тұсауы кесілген шығар бәлкім.
0: Сол кезде тұсауы.
1: Көп әндердің тұсауы тамашада кесіліп жетті ғой. Әнші жаңа әншіні танып, жаңа әнді танып жататын біз.
0: Бұл әнді айтқан жігіт те керемет әншілердің бірі еді. Өткен шақта айтып отырмын, онда түсініп отырған шығарсыздар. Еді, бірақ енді қазір бұл ән кавер нұсқада басқа әншілер айтып жүр.
1: Демек, ол әнші жоқ деген емес, авторы бар өмірде, иә, ол әннің орындаушысы бәрі бар, бірақ қазір кавер нұсқада жастар
0: басқа. Өткен шақта айтып отырмын ғой,
1: еді. Иә, жастар басқа нұсқада шырқап жүр, әдемі.
0: Тағы бір тыңдаушы бар екен, тыңдап көрелік. Қайырлы кеш.
3: Радио тыңдаушы.
0: Радионы тыңдайды ғой, енді өзіңіз айта берсеңіз. Кім болдыңыз, қай өңірден?
1: Сізді тыңдап отырмыз.
0: Радионы дауысын басып қойыңыз негізі. Жаңғырып кетеді, иә? Сізді?
1: Есіміңіз?
0: Кім болдыңыз? Сәлеметсіз бе?
1: Иә.
0: Есіміңіз кім?
3: Есімім Гүлнауат.
0: Гүлнауат, қандай керемет есім. Балалар басқа бөлмеде тыңдап отыр ма сізді?
3: Жоқ.
0: Жоқ па. Ал жақсы, сонымен қандай? Сонымен қандай әнді жасырып отырмыз?
3: Мен ойымша үлкен бір Мұхтар Шахановтың асыл жарым әні сияқты.
0: Асыл жарым.
1: Онда енді көп өкпелемейді ғой, онда керісінше жарын еркелетеді, біз біргеміз, рахмет жанында болғаныңа деген сияқты.
0: Иә, ол сағындым деген сөз жоқ ол жерде.
1: Сағындым деген жоқ ол жерде.
0: Сұлуым деген сөз жоқ оның ішінде.
1: Иә, ол жерде енді таң атты, кеш батты біргеміз деген сөз ғой.
0: Иә.
1: Бұл жерде сағынып жүр, аңсап жүр.
0: Бұл жерде иә, айналып айтатыны бар, толғанып айтатыны бар ол жерде.
1: Иә, еркелетеді, еркелетіп отырып назын айтатыны бар. Сүйіп едім, күйіп едім деп қазір қасымда жоқсың дегендей.
0: Айналып айттым деген сөзі бар ішінде. Толғанып айттым деген сөзі бар. Сұлуым деген сөз бар ішінде.
1: Жүрегінен төрінен орын бергені бар.
0: Иә, жүрегім төрінен орын беріп едің, неге маған қарамай кеттің деген сөздері бар ішінде.
1: Тыңдаушылар тұмарымай әні деп жазып жатыр, өкінішке қарай тұмарымай емес.
0: Иә,
1: соған жақын енді.
0: Рамазан ағамыздың қатарласы шамамен, иә, сол жылдар шыққан, сол кісімен бірге айтқан деп айтуға болады.
1: Ол әні орындалса бірден көңіл күйіңіз көтеріліп кетеді.
0: Иә.
1: Тіпті үйдегі жан-жарыңыздың жанына барып билеп тұрып қосылып айтпасаңыз енді міндетті түрде қосылып айтасыз.
0: Ол жағда бар. Сонымен бұл әнді енді Қазақ радиосынан жиі береміз деп ойлаймын.
1: Жиі беріп тұрады, иә, кавер нұсқасы.
0: Халықтың жадынан шыға кетті деген деп ойлап отырмын ғой.
1: Бұл әнді қыздар жағы, әйелдер жағы, нәзік жандылар жағы көбірек естисіздер. Өздеріңіздің жұптарыңыздан, ғашықтарыңыздан.
0: Хабарласқан тыңдаушы бар екен, тыңдап көрелік. Қайырлы кеш.
2: Қайырлы кеш, Қазақ радиосы.
0: Қайырлы
1: кеш. Кеш жарық.
2: Оянға қатысып.
0: Жақсы, жақсы. Есіміңіз кім? Есіміңіз? Ахмет.
2: Алло.
0: Есіміңіз кім? Қай өңірден болдың, кім болдыңыз?
2: Қаласынан.
1: Қаланың аты естілмей қалды дұрыстап. Қай қаладан? Жарайды, қай қаладан екенін де шаруамыз болмай ақ қойсын. Есіміңізді айтып, әннің жауабын бере қойсаңыз, уақыт алмай кеткен
0: уақыт
1: өте соңына жақындап келеді.
0: Сонымен, құрметті тыңдаушы, біздің дауысымыз естілмей қалды деймін. Тағы бір тыңдаушы болса міндетті түрде қосамыз, әлде уақытымыз бар. Тағы бір тыңдаушы бар. Қайырлы кеш.
4: Алло,
0: тыңдап отырмыз.
4: Кеш жарық, Мұқа, әсер қалдарың қалай?
0: Жақсы, шүкір, өзіңіз қалай, жақсыз ба?
1: Ничего болса онша емес болды ғой жағдайыңыз. Қазақшасы онша емес, иә, біліп қойыңыз.
0: Ағасы, нұсқаңыз қандай? Жауабы қандай енді?
4: Менің нұсқам сұлуымай, сұлуым деген өлі емес.
0: Оны кім айтады, сұлуымай деген?
1: Кім орындайды оны? Қане, бір қайырмасын қайырып жіберсеңіз.
4: Әне біреу, кім қазір? Жақсыбай деп.
0: Жақсыбай?
1: Жақсыбай мен ғой отырған, Әсел Жақсыбай.
0: Әсел Жақсыбай жанында отыр.
1: Мен ондай әнді айтпаймын.
4: Тағы бір жігіт бар еді, есіме түспей тұр.
1: Жарайды, ол жігітті
0: қоя тұрайық. Әннің мәтіні қандай?
1: Қайырмасын айтып беріңізші, жалпы жан-жарыңызға ән арнап тұрасыз ба?
4: Жоқ, мен қайырмасын білмедім, сұлуым ай, сұлуым деген сөзін ғана білемін.
0: Айналдым сұлуым деген сөз бар ма ішінде?
4: Иә.
1: Сосын қандай сұлу ол?
0: Талғат деген жігіт айтпай ма оны?
4: Иә.
1: Жоқ, дұрыс айтып отыр, Жақсыбеков деген айтады ғой.
4: Иә,
1: біледі. Қазір нұсқада Жақсыбеков ерден шырқап жүр ол әнді.
0: Иә, кезінде Талғат ағамыз айтқан, қазір. Жақсы Мұхтар аға, керемет.
4: Жеңімпазсыз
0: ба? Иә, соңғы кезде жиі жеңіп жүрсіз.
4: Қатарынан екінші күн.
0: Иә, екінші күн қандай керемет. Кімге сәлем жолдаймыз ағасы? Кімге сәлем жолдаймыз?
4: Сәлемді бүкіл қазақстандықтарға, мына Қазақ радиосының ұжымына.
1: Рахмет.
0: Көптен көп рахмет. Енді бір-бірімізге, рахмет Мұхтар аға, хабарласып тұрыңыз, бір-бірімізді еркелетіп, бір-бірімізге жақсы сөз айтып жүру қандай жарасымды. Тек мына екі жұптың арасында ғана емес, бір-біріңе жақсы деген, бір-біріңе сондай кереметсің, көркем деген сөзді әр адам айту керек деп ойлаймын.
1: Әсіресе Мұхаң жұма күндері жақсы айтады сол сөзді. Ал енді әдемі мен жаңа әннің сөзінде шынымен сондай сөздер бар ма, тыңдаушыға ұсынайық.
0: Не, осы әнді тыңдап көрейік. Сұлуымды кім орындайды?
1: Ерден Жақсыбековтің орындауында, кавер нұсқада.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Сулпаққа келіп, бағалардың қалай еріп жатқанын көріңіз. 1-мен 14-ші маусым аралығында сізді ыстық жазғы жеңілдіктер науқаны күтеді. ARG кондиционерлері 79.990 теңгеден бастап, 24 айға дейін бөліп төлеу мүмкіндігімен қолжетімді. Сулпак, артық шығынсыз.
2: Қазақ радиосында
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: мынау өзі бір сондай психологиялық ән екен, иә, өзіңнің кім екеніңді білетін болсаң, өзін өзін тану деген бағдарлама бар ғой,
1: сол ғой, содан алынған ғой,
0: пән бар ғой сондай, иә.
1: Жалпы айтады, өзіңнің кім екеніңді білсең сен өмірде былай жүрмейсің,
0: өз өзіңді танысаң дейді,
1: сен өзіңді бағаламай тұрсың деген, бұл ғашықтықтан туған ән ғой,
0: райымның
1: еркеге арнаған әні,
0: мүмкін солай шығар. Ал енді біз жалғастырайық,
1: иә, барлық қазақ біледі. Жалғастырамыз бізде ән жұмбақ айдары. Бұл айдарда біз тап тамаша тәп тәуір әнді әңгімелеп айтамыз. Әңгіме айтқанды жақсы көреміз жалпы Мұхтар екеуміз. Сонымен келесі ән белгілі танымал ән, құлақтарыңызға сіңген ән, Қазақ радиосының репертуарында ән қоржында бар ән, үнемі орындалып тұрады. Тыңдаушылар кейде тапсырыс беріп жатады деген сияқты құттықтау кезінде. Бұл ән тағы да махаббат тақырыбы. Тағы сол жігіттің жаңа қызға арнаған сезімі, күйі. Сағынышы, yeah. Жай күйі айтады, енді жыласаң да күлсең де оны мен ғана білем, жалғыз мен білем дейді. Сен тіпті қасымда болсаң да мен сені кейде солай неге мен сені сағына беремін дейді.
0: Яғни сағыныштан тұрады бұл ән.
1: Сағыныштан тұрады. Енді жалпы әннің жауабын да өзім айтып болған сияқтымын. Тыңдаушылар білсеңіздер, тез-тез хабарласа қойыңыздар. Бұл әннің шыққанына
0: неше уақыт болды шамамен? Жақындай түсейік кішкене тарихқа.
1: Бұл енді сонша ретро ән емес.
0: Бірақ
1: бұл 2000 жылдардың басында шыққан шығар, мүмкін, иә, 2000 жылдардың.
0: Одан бері 26 жыл өтті ғой.
1: Иә.
0: Рекорд деп.
1: Сондай ретро емес енді.
0: 26 жылдың өзі.
1: Өзімізді де жасарта отырайық та енді. Демесеңші енді кішкене. Тікелей эфирдің нөмірі 8778-05-72-75. Ал бізге қоңырау шалған тыңдаушы бар екен. Кеш жарық.
0: Тыңдап көрейін, қайырлы кеш.
1: Кеш жарық, тыңдап отырмыз. Сіз тікелей эфирдесіз.
0: Жақсы, құрметті тыңдаушы, біздің WhatsApp нөміріміз 8700-755-3355. Бұл әнді мен ең алғаш тыңдаған кезде мен көше әнінде ойлайтын бұл әнді.
1: Мен де солай бертінге дейін солай ойлап жүрдім. Егер шынымды айтсам, мен бұл әннің авторларын әлі таныс емесім авторларымен. Өйткені, бірақ танымал ән екенін білем, құлаққа сіңген. Оны кавер нұсқада да шырқап жүр, оның алдында да айтатын. Көше әні деуге тура келеді, өйткені біз солай таныдық. Оны кез келген ауыл жастары болмасын, қала жастары болмасын, саябақта, жаңағы ауылда.
0: Гитарамен
1: айтты оны. Ол әнді естіген қыздар, сол айтқан жігітке күйеуге шығып кетсеңіздер де таң қалмаймын, өйткені ол тіпті жүректі тербейтін махаббат туралы ән.
0: Сағынышқа толы ән дедің,
1: иә? Сағынышқа толы. Енді анадай ән арнағаннан кейін енді ондай жігітке қыз бала сезіммен жауап берді деп ойлаймын.
0: Тыңдаушы бар екен, тыңдап көрейік. Қайырлы кеш.
2: Ассалаумағалейкум.
0: Уағалейкумассалам. Тыңдап отырмыз. Серік аға, сіз ба?
2: Иә, иә.
0: Ал Серік аға, қалай?
2: Сағыныш сазы деген, сағыныш сазы.
0: Ол қалай?
1: Сағыныш
2: сазы сен едің, ғашықтың бірі мен едім. Арманға жету ақ көлім,
1: өзіңді аңсап келемін.
0: Сіз бұл әнді айттыңыз ба? Сіз бұл әнді жас кезіңізде айттыңыз ба? Гитарамен айттыңыз ба, жоқ қосылып?
1: Қай жылдар, жас кезіңіз қай жылдар өтті сіздің?
2: Жас кезім.
1: Қай жылдар жас болдыңыз сіз?
0: Қалай? Жетпес?
2: Жоқ, айттық па әйтір?
1: Жоқ, жастық дәуреніңіз қай жылдар, сол 2000 жылдар өтті ма?
0: Жігіттің жасын сұрамайды. Әсел, жігіттің жасын сұрамайды.
1: Қыздың жасын сұрамайды, қой маға, жігіттің сұрай береді.
0: Серік ағам ұялып отыр. Әрине, осы ән, сағыныш саз деген ән.
1: Иә. Бірден таптыңыз, өйткені әннің жауабын айтып отырмаймын, мен мұхаң сияқты қатты жұмбақтай алмаймын, бірден айтып қоямын тыңдаушыларға.
0: Жақсы. Жақсы, Серік аға, жеңімпазсыз. Кімге сәлем жолдаймыз?
2: Барлық қазақстандықтарға сіздерге сәлем жолдаймын.
1: Рахмет, рахмет.
0: Жақсы, сағыныш саз деген осы бір ән кезінде көше ән деп те ойладық. Жігіттер гитарамен де айтатын, ауыл жастары оны жиі айтатын. Кейін қалаға да келді бұл ән.
1: Той домалақ, отырыс,
0: одан кейін үлкен сахнаға шықты бұл ән. Белгілі әншілер орындады одан кейін.
1: Көпшіліктің жүрегінен шықты.
0: Қосылып орындады.
1: Тыңдаушылар көп болды.
0: Қателеспесем, бұны Талғат Жорабаев орындайтын, иә?
1: Иә, дәл солай. Талғат Жорабаевтың орындауында жаңа біз жасырғандай сөздер шынымен ішінде бар ма екен, жоқ па екен, бірге тыңдайық. Ал ешқашан ешкімді сағынбаңыздар, жандарыңызда болсын ең жақын адамдарыңыз.

0: иә, ешкім ұнамайды деп ән салғанымен бізге барлық тыңдаушыны айт деп айтуға болатын шығар, солай емес пе?
1: Иә, жалпы Тұрар Ыдырыстың бұл әнін егер ән жұмбақта жасыра қалсаң, ол кісіге ешкім ұнамайды десең, бірден жауабын тауып береді, ол Тұрар Ыдырыстың әні деп.
0: Ал құрметті тыңдаушылар, осымен бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Дүйсенбіге дейін сіздермен қимай-қимай қоштасамыз.
1: Иә, өйткені бізге берілген уақыт өзінің соңына жетті. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Мұхтар Тұртайұлы, Әсел Жақсыбай және Балым Уатқанқызы.
0: Дүйсенбіге дейін аман сау болыңыздар.

0: радиосы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
0: Жарнама, жарнама.
2: Қазақ радиосында әуе хабы.
3: Сіз білесіз бе, жанармайдың ішінде өте ұсақ, көзге көрінбейтін бөлшектер болса да, ұшақтың қозғалтқышына зақым келтіру мүмкін. Сол себепті жанармайды ұшақ қанатына құяр алдында арнайы сүзгілер арқылы тазартады. Ол ең майда ластануды да ұстап қалады.
1: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айрон.

0: ел астанасында сағат 20.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жастығыңның барында ойна да біл. Жалындаған 18 пен 25.

армысыз ардақты радио тыңдаушы ағайын, Астана уақытымен 20 сағат 4 минутты көрсетіп тұр. Ал студияда мен Салтанат Жексенбекқызы, ал сіздерге әсем әндерді жолдап отыратын әріптесім Балу Мұғатханқызы. Я, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, біз сіздер білесіздер, 18 бен 25 бағдарламасында арнайы тақырып болады және сол тақырып төңірегінде оймақтай ой пікірлеріңізді білдіріп, біздің жан бауыр тыңдаушыларымыздар біздің WhatsApp әлеуметтік желімізге хаттарын жолдап тікелей байланыс нөмірімізге қосылса игі 8700-755-3355 байланыс нөмірі екенін еске саламыз. Ал бүгінгі тақырып қандай деп сұрасаңыздар, онда бүгін экологтар күні және арнайы тақырыбымызды осы экологияға байланысты лайықтап қойып отырмыз. Яғни сіздің өлкеңіздегі ең танымал табиғи орындар тақырыбы төңірегінде ой қозғамақпыз. Иә, әр өңірдің өзіндік ерекшелігі, табиғи байлығы, көз тартар көрікті жерлері бар. Солар жайлы қызықты ақпараттармен бөлісіп, туған өлкемізді бірге насихаттайық. Ал сіздер хаттарыңызды жолдаңыздар. Туған жеріңіздің ерекше табиғаты, тарихи орындары немесе көпшілік біле бермейтін, бірақ өзіңізді баурап жүрген және туристерді шақыратындай мекерем болса, онда хаттарыңызды жолдаңыздар. Және дәл қазір әуе толқынында әсем әндерлегі, әндерден кейін өздеріңіздің хаттарыңызды оқуға мен асығамын.

радио тыңдаушы ағайын, Сырым Исабаев әуе толқынында ән шырқады. Астана уақытымен 20 сағат 13 минутты көрсетіп тұр. Студияда мен Салтанат Жексенбекқызы. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бүгінгі тақырыбымызды еске сала кетейін. Сіздің өлкеңіздегі ең танымал табиғи орындар деп қойып отырмыз және өз өлкеңізде, өз аймағыңызда бір көз қызығатындай туристер келсе, саяхатшылар келсе, осы өлкеге барыңыз деп айтатын қандай мекен бар, орын бар және өзіңіз мақтанатын ең танымал табиғи орындардың бірін айта өтсеңіз, хат жолдасаңыздар болады. Сонымен қатар біздің тікелей байланыс нөмірімізге қосылсаңыздар да менімен бір минут көлемінде сұхбат жүргізсеңіздер құба-құп. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, тақырып төңірегінде осы елімізді әлеуметтік желіде насихаттап жүрген танымал саяхатшы блогерлер де аз емес. Олар өздерінің бейне камераларына өте бір түсірген әсерлі сәтті кадрларды Қазақстанның сұлу табиғатын әлемге танытып жүр. Осындай еңбектің арқасында Қазақстанымыз туристерді осы біздің өлкемізге тартып жатыр. Яғни әлеуеті артып келеді десек те болады. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, дәл осы тұста бізге жазған тыңдаушыларымыз да бар екен. 0065 аккаунт иесі былай дейді. Сәлеметсіздер ме? Қазақ радиосының ұжымы, мен Бурабайдан хабарласып отырмын. Бізде табиғат керемет, Бурабайда демалатын орындар күнде ашылады. Үлкен қаладан тыныққысы келіп бізге келеді. Демалыста бір сыртқа шығайын десек, өзіміз демала алмай қаламыз. Әзіл ғой әрине, Бурабайға келіңіздер деп жазған екен. Енді расымен де қазір бір туристік мекендердің бірі десек те болады. Ауыстыр толтырып айтатындай, мақтанатындай, тасын түртсе тарихы сөйлеп кететін Бурабайға жетер жер әрине жоқ деп ойлаймыз. Сондықтан дәл осы секілді мақтанатындай бір табиғи аймақтар болса, онда хаттарыңызды жолдай отырыңыздар. Айдос мырза, хатыңызға рахмет. Келесі тыңдаушымыз жазған екен. Қалдарыңыз жақсы ма? Жұма тілегіміз қабыл болсын. Сарыағаштан Гүлнұр апайларын, жаздың келгені кеше ғана Сарыағашқа адам көп келіп жатыр. Минералды суымыздың пайдасы туралы көпшілік жақсы біледі. Сондықтан денсаулықты түзететін жан болса, Сарыағашқа келсін дер едім дейді. Тамаша, Гүлнұр ханым Сарыағаштан жазған екен. Дәл осындай хаттарыңызды жолдай отырыңыздар және ең үздік деп танылған хат иесіне біздің керемет сыйлығымыз бар. Яғни өзі сәлемін жолдап, сонымен қатар өзі сүйетін, өзі ұнататын әншісінің әнін қоюға бір мүмкіндік береміз. Дегенмен ол біздің алтын қорымызда әрине болса. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, 8700 755 33 55 байланыс нөмірлерімізге хат жолдап, тікелей байланысқа шықсаңыздар болады. Ал дәл қазір әуе толқынында әміре көз жасың көмектеспейді деп ән шырқайды.

0: қымбатты радио тыңдаушы ғайын, Астана уақытымен 20:19 және Ара 112 аккаунт иесі Арыстың ыстық ауа райына басқа жердің ыстығы жетпейді ғой деп хатын жолдаған екен және хабарласқанда тыңдаушыларымыз бар. Ендеше тікелей толқынға қоссақ. Алло.
1: Алло, саламатсыз.
0: Кеш жарық. Есіміңіз қай өлкеден, аймақтан хабарластыңыз?
1: Аха, мен Ақтөбе облысы Айтекеби ауданы Қарақияқ қаласынан хабарластым. Есімім Нұргүл.
0: Нұргүл ханым, енді сіздер жақта күн жылып, жаздың бір мамыражай кезеңі келіп қалды. Иә? Жылыды ма күн?
1: Иә, әрине.
0: Мхм. Нұргүл ханым, өзіңіздің өлкеңіздегі сіз мақтанатындай, айтсаңыз аузыңызды толтырмай жаңағыдай, сондай бір айтып көсілетін бір өлке бар ма? Табиғи орын.
1: Қараптақ өңірінде өте жақсы керемет жерлер бар. Біздің жерлерімізден Ырғыз өзені ағады. Сонымен қатар Қараптақтан 90 километр шамасында Үңгіртас деген, 60 километр шамасында Үңгіртас деген өте керемет жер бар. Тастардан жасалған жаңағы тас, жаңағы биік шыңдар, сонымен қатар жартастар сияқты. Және де сол кезде үлкен жаңағы көлшік бар, тастар бар, арасында жаңағы бұлғандар. Енді бұның бәрі жаңағы табиғатқа шыққан кезде соның барлығын сезінесің, әкемдігін.
0: Тамаша, енді табиғатқа шыққанда деп жатырсыз, өзіңіздің өлкеңізді, аймағыңызды біраз мақтадыңыз. Дегенмен арасында енді саяхатшылар келіп жататын шығар. Көріп қалатын бедіңіздер?
1: Біздер жаққа көп, ол жаққа ешкім бара қоймайды көп, себебі бұл жаңағы қашықтау ғой.
0: Иә.
1: Ауылдың маңайындағы ауыл тұрғындары, соның жаңағы бұрын сол ауылда тұрып кеткен мектеп бітірушілер болсын, сол жаққа сағынып еске алып сол Үңгіртасқа барып демалады.
0: Бір жалықпайтын мекен екен ғой. Ендеше өзгелер келмесе де өзіміздікілер барып осы эфир арқылы тыңдап сол жерге саяхатта барып арнайы көріп фото видеоға түсетін жандар көбейеді деген сенімдеміз. Рахмет Нұргүл ханым хабарласқаныңызға.
1: Рахмет сіздерге.
0: Иә, сізге де рахмет. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, дәл осы тақырып төңірегінде оймақтай шақпақ ой ұшқын тастаған тыңдаушымыз бар екен. 9572 аккаунт иесі, өзім жайықтан едім дейді. Есімім Рыза, Каспиге барғым келіп жүр дейді. Ақтау, Атырауды көргім келеді. Табиғаты да, тарихы да қызық. Жасым 30-да болса да бір көрмеппін дейді. Бұйырса, биыл барсам деп отырмын. Жолым болсын деп тілеп қойыңыздар дейді. Енді жолыңыз болсын, Рыза мырза. Тамаша, хатыңызды жолдағаныңызға рахмет. Енді қай жасқа келсек те табиғат аясында жүргенді жақсы көреміз және табиғатты барынша қорғап, мына бір экология жағында сақтап жүргеніміз өте жақсы. Қымбат радио тыңдаушы ағайын, 8700 755 33 55 хаттарыңызды жолдаңыздар және хаттарыңызды жолдаған сәтте астына өзіңіз кімге сәлем жолдайсыз, сонымен қатар өзіңіздің сүйікті әніңізді де жаза өтсеңіздер. Ал дәл қазір әуе толқынында әсем әндерлегі Қазақ радиосы қосулы болсын.

қымбатты радио тыңдаушы ағайын, тікелей толқында екенімізді еске саламыз. Және тақырып төңірегінде 0578 аккаунт иесі өзінің хабарламасын жолдапты. Отырар ұлылар мекені Шәуілдір ауылынан Жансая, Арыстанбаб кесенесіне жан-жақтан туристер келіп қонып жатады дейді. Арыстан желі бар бізде ерекше деп күлген бір эмоцияны жолдаған екен. Келесі 0778 аккаунт иесі Дамира былай деп жазыпты: сәлеметсіздер ме, Жаңатас қаласына жалынды сәлем жолдаймын. Атамыз Көлібаев Шамғалиді 87 жас туылған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Ізгі ниетпен Темірғали, келіні Дамира, немересі Саян деген екен. Енді қымбат радио тыңдаушы ағайын, бізге көбінде тақырып төңірегінде хаттарыңызды жолдасаңыздар, тіпті қуанып қалар едік. 0105 аккаунт иесі Сәке дейді: ассалаумағалейкум қазақ елі, бүгін досымыз Едонды туған күнімен қайтадан құттықтап жатыр екен. Енді қымбат тыңдаушылар, бір ауыздан келісіп алайық. Бүгінгі тақырып: сіздің өлкеңіздегі табиғи ерекше орындарды насихаттайық және солар жайлы айтып ой бөлісейік. Қымбатты тыңдаушыларымыздан тағы да хаттар келіп жатыр. 5465 аккаунт иесі: сәлеметсіздер ме, армысыздар жүргізушілер, бүгінгі керемет тақырыпқа өз пікірімді сонымен қатар өз құттықтауымды жолдайын деп едім дейді. Мәссаған, арасында құттықтауын жолдап енді бір оқ пен екі қоянды атайын деп отыр екен. Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласының тұрғыны мен сұлу Базарбайқызы, біздің мекенге Маңғыстауға күн жылына бастаған сәттен бастап туристер ағылып келеді. Елімізге әйгілі Божыра тауына, Айрақты тауына көптеген туристер көктемнен бастап келе бастайды. Таудың әсемдігі мен табиғаттың әдемі көрінісін тамашалап фотоға түсіріп кетеді дейді. Ал міне күн ысый келе Каспий теңізіне көптеп келеді. Ендеше бүгінгі табиғатты қорғау қызметшілерінің күнімен Маңғыстау үстірт қорығының қызметкерлерін құттықтаймын. Дендеріне саулық, жұмыстарына табыс тілеймін. Үстірт қорығында қызмет ететін сыныптасым Бейсенбаева Жанар, қайнапам Светлана Өтелгенқызы және қайным Ерік Асқарұлы мерекелерімен құттықтаймын. Табиғат жанашырлары болып жүре беріңіздер. Ізгі тілекпен, мен сұлу Базарбайқызы деп жазған екен. Енді тақырып төңірегінде жаңа айтып отырғанымыздай хаттарыңызды жолдаңыздар. 6675 аккаунт иесі: мен Қарағанды қаласындағы сұлу әрі ақылды төрт баланың анасы Сайлыбаева Зухра Сапарбекқызы дейді. Тамаша ән жолдасаңыздар дейді. Енді алдағы уақытта әрине бұйырса жолдаймыз. Отырар ұлылар мекені деп бағана ең басында хатымызды оқыған едік. Жансая ханымның жаңағы өзінің Абу Насыр әл Фарабидің құт мекені деп хатын толықтырған екен. Арыстанбаб кесенесіне жан-жақтан туристер ағылып келеді деп тағы да жазған екен. Қайырлы кеш қазақ радиосы, Абай облысы Жаңаөзен ауылынан Назигүл Айтуанқызы боламын. Бізде Абай туған жерім бар, Жәнібек батырым жатыр қалбамда, ал менің көргім келгені Түркістан болып тұр дейді. Әрқашан сіздермен біргеміз, естіп жүріп сиыр сауып отырмын дейді. Мәссаған, тамаша. Келесі тыңдаушымыз: Жетісу облысының табиғатын сөзбен жеткізу мүмкін емес, келіп көзбен көру керек деп жазған екен Жамал Мендешевна ханым. Қымбатты радио тыңдаушылар, сонымен қатар сіздер тікелей толқынға да қосыла аласыздар. 8700 755 33 55. Ал дәл қазір жүректеріңізді ән тербетсін.

0: қымбатты радио тыңдаушылар, жүректеріңізді ән тербетсе, онда дәл қазір әуе толқынына қосылған тікелей эфирге хабарласқан тыңдаушымызды тыңдайық, бірге сұхбаттасайық. Иә. Алло, естілмейсіз. Кім болдыңыз? Қайырлы кеш, қалыңыз қалай? Есіміңіз қай өлкеден хабарластыңыз?
1: Қайырлы кеш, қалдарыңыз қалай? Мен есім Жұлдызбек. Мен Маңғыстау облысынан хабарласып тұрмын.
0: О, тамаша, Маңғыстау. Сіздер жақта енді күн жылыған шығар. Әлде әлі суық болып тұр ма?
1: Жоқ, күн жылынып, жақсы, керемет болып тұр.
0: Енді аға, өзіңіздің өлкеңізді айтып бір мақтаңызшы, кеңінен көсіліңіз.
1: Біздің өлкемізде керемет жерлер көп қой. Олардың бірі жаңа жоғарыда айтып кетті, Бозжыра, Айрақты, Шерқала. Бүгінгі таңда туристердің туристік нысанға айналып тұрған, шетелдерден келіп тұрған сондай керемет жерлеріміз бар. Мен бүгінгі мына айта берсем болады ғой, естіп тұрсыз ғой, да?
0: Әрине естіп тұрмыз ғой. Таң қалып отырмыз, айтып жатқаныңызға сүйсініп, иә.
1: Мен бүгінгі мына экологтар күні мен өзімнің жұмыс жасап жүрген мекемемді мекемем басшысы Мыңберген Нұркенұлы бастаған барлық табиғат қорғаушы жігіттер мен қыздарды бүгінгі төл мерекелерімен шын жүректен құттықтайын деп едім.
0: О, тамаша ағасы. Енді бізде иә осы бір мерейлі мерекемен құттықтаймыз. 5-ші маусым әлемде жалпы дүниежүзілік қоршаған ортаны қорғау күні аталып өтіледі. Сондықтан осы салада аянбай тер төгіп біздің осы бір жер әлемін барынша таза ұстауға, осы бір экологияға атсалысып жүрген әр жанға алғысымыз шексіз. Аға, хабарласқаныңызға рахмет.
1: Рахмет, сізге де рахмет. Иә, бір керемет өлең жіберсеңіздер осы.
0: Құп болады, айтқаныңыз болсын. Қымбатты радио тыңдаушым, өзіміз атап өткендей 5-ші маусым әлемде дүниежүзілік қоршаған ортаны қорғау күні атап өтіледі. Қазақстанда бұл күн эколог күні ретінде тойланады. Қазақстан табиғи ресурстарға өте бай мемлекеттердің бірі. Елімізде орманды алқаптар, өзен-көлдер ерекше қорғалған табиғи аумақтар да бар. Енді дәл осы хаттарын да жолдаған бірнеше тыңдаушыларымыз бар, және бір қызықты хатты оқиын. Сәлеметсіздер ме, кеш жарық дейді. Мен өзім Қызылорда қаласының тумасы Ербағай Жолдасбек боламын дейді. Былтыр әйелімен Нарынқолға барып қайттым. Табиғаты деген тамаша, ғажап. Тауларына қарап отырып, ақын не суретші болмау мүмкін емес дейді. Нарынқолдың жанындағы Қарасаз ауылына да бардым. Мұқағали Мақатаев атамыздың кіндік қаны тамған жер, сол жерді көріп өзімнің де өлең жазғым келіп кетті. Әттең сөз сүйекке дарымаған екен, әйтпесе бір кітап қылып шығарар ма едім деп күліп қайттым деп жазған екен. Хатымын аса Жандос Қаржаубайдың кез келген әнін қойыңыздаршы рахмет деп хатының соңын осылай түйіндеген екен. Ассалаумағалейкум Қазақ радиосы дейді Данияр мырза. Әділбек досыма сәлем жолдаймын. Сәлем мен Данияр досынан. Енді Данияр мырза, досыңызға сәлем жолдасаңыз да, өзіңіз туған өлкеңіздің бір табиғаты жайлы бір екі ауыз сөзді де айтып өтсеңіздер болады. Сәлеметсіз бе дейді. Мен өзім Бурабайды көрсем бе деймін. Осы жылы көруге отбасыммен шығамыз дейді. Тамаша, жолдарыңыз аман болсын, берекесін берсін дейміз. Сәлеметсіздер ме, жолда бажама сәлем жолдаймын. Алок жұмыс кір жүре бермей дейді. Қызық, осындай бір түрлі хаттар келіп жатыр. Келесі тыңдаушымыз былай дейді. Қазақ хандығына 550 жыл тойын Астанада тойлауға барғанда жолда тоқтап балық жедік, дәмі күшті екен дейді. Мен Шардаранікімін, тек Шардараның балығын жеп алып қалған, басқа жақтыкі жей алмаймын дейді. Енді дәл осындай хаттар келіп жатыр. Сіздер де хаттарыңызды жолдап, сонымен қатар тікелей толқынға қосыла аласыздар. Және тікелей желіге қосылған тағы да бір тыңдаушымыз бар екен, қабылдайық. Алло, сәлеметсіз бе?
2: Саламатсыз ба?
0: Кеш жарық, радио қабылдағыштың үнін сәл бәсеңдетіп азайтып қойсаңыз, себебі жаңғырық болып шығып жатыр. Есіміңіз, өзіңіз
2: таныстырыңыз.
0: Жақсы, өзіңіз қалайсыз?
2: Сіздердегі тақырып қандай болып жатыр екен, соны сұрап алдым.
0: Мәссаған, сіз сонда радио тыңдап жақсы. Осы бір өзіңіздің өлкеңізде сіз мақтан алатындай, саяхатшылар келсе осы жерге баршы деп айтатындай бір табиғи танымал орындар бар ма өлкеңізде? Сол жайлы айтсаңыз деп едік. Сізде
2: біз жақта туристер келетін таулар бар, Әлибай мешіті бар.
0: Біз жақ деген қай жақ ол?
2: Жетісу облысы.
0: Жетісу облысы ма, мәссаған. Қандай таулар бар дейсіз?
2: Орбұлақ тауы бар.
0: Орбұлақ тауы? Ал енді басқа нені айта аласыз? Енді хабарласқан екенсіз, әлде қызық көріп хабарластыңыз ба? Радиоға хабарласқан қалай болады екен деп.
2: Иә, соны ойлаған.
0: Алло. Мәссаған әзілдесіп тұрғанға ұқсайды енді. Енді Орбұлақ тауы деп қалды. Ол негізі Орбұлақ деген таудың атауы емес. Негізі Алтын Емел ұлттық паркінде орналасқан, негізі Жетісу өлкесіндегі бір шатқал сай десек те болады. Құрметті радио тыңдаушылар, енді қызық көріп хабарласасыздар ма? Енді қызық көріп хабарлассаңыздар да, барынша өзіңіздің табиғатыңызды біліп, барынша зерттеп, зерделеп бір сауаттылықпен келіңіздер. Сондықтан дәл қазір әуе толқынында әсем әндер легі, содан соң хабарымызды жалғаймыз.

қымбатты радио тыңдаушылары, тікелей толқында екенімізді еске саламыз. 51-49 аккаунт иесі: ақтауым мен Балқашымның балығын сағындым, Тарбағатайымның тауын, Қызылордамның күрішін сағындым, туған жер туралы ән беріңіздерші, ауылымды сағындырдыңыздар дейді. Мәссаған, енді Балмуат ханқызы барынша туған жерді сағындыратындай әндерді де қойып жатыр деп ойлаймыз. Енді тамаша әндерімізде билеп, ырғақты әндермен барынша көңілдеріңізді көтеруге тырысып отырмыз. Сондықтан барынша тырысамыз әрине. Қазір біздің Түркістанға келіңіздер дейді. Жыл сайын гүлденіп жатыр, өте тамаша, тарихыңды, тамырыңды білесің, келіңіздер Түркістанға, Жолдас Мырза деп жазған екен. Келесі тыңдаушымыз: қайырлы кеш Салтанат ханым, кеш көңілді болсын, ертеңгі демалыстарыңа сәттілік тілеймін. Мен былтыр Қатон Қарағайға барып демалып қайттым. Керемет жерлер, саф ауасы қандай тамаша. Бұйырса енді Марқакөлге барайын деп жоспарлап жатырмыз. Барша қазақ елін Қазақстанның Швейцариясы Қатон Қарағайға барып демалуға шақырамын. Шалқардан Ерболат, Қазақ радиосы, жасай берсін деп жазған екен. Тамаша, дәл осындай хаттарыңызды жолдай отырыңыздар және біздің тікелей байланыс нөмірлерімізге де қосыла аласыздар. Және қымбатты радио тыңдаушылар, жалпы осы туған өлкеңіздің көрікті жерлері жайлы бізге хаттарыңызды жолдап, және керемет мүмкіндікке ие боласыздар, яғни сәлем жолдап, сонымен қатар өзіңіздің сүйікті әніңізді де сұратуға бірнеше санаулы минуттар ғана қалды. Сондықтан асығыңыздар, дәл қазір әуе толқынында әсем әндер легі, Балмуат ханқызының талғампаз таңдауы.

қымбатты радио тыңдаушылар, осымен біздің 18 бен 25 хабарымыздың уақыты шектеулі екенін еске саламыз. 8-700-755-33-55 барынша хаттарыңызды жолдап үлгеріп қалыңыздар. 36-35 аккаунт иесі сәлеметсіз бе, мен өзім Бурабайды көрсем бе деймін. Осы жылы көруге отбасымен шығамыз. Қайырлы кеш дейді. Маңғыстау табиғаты ерекше әрі тарихи орындарға бай өлке. Мұнда әсем Каспий теңізі, көркем Бозжыра шатқалы және таңғажайып Шерғала тауы орналасқан өңір жерасты мешіттерімен және киелі орындармен де танымал. Маңғыстаудың табиғаты мен көрікті жерлері туристерді өзіне тартады. Бұл Қазақстанның ең әсем аймақтарының бірі деп жазыпты. Тағы да бір тыңдаушымыз Ерсінбек мырза, Оралдың Жалпақтал ауылына барыңыз деп айтады. Ерсінбек мырза деп қойыңыз дейді. Енді Ерсінбек мырза түсінгеніміз бойынша Жалпақтал ауылына шақырып жатқан сияқты біздерді. Енді биылғы жылдың хиті десек те болады. Жалпақтал ауылы. Қымбатты радио тыңдаушылар, бүгін өте көп хаттар келді және әр хатқа өзінің ойын білдіріп атсалысқан тыңдаушыларымызға алғысымызды білдіреміз. Елімізде көздің жауын алатын табиғи мекендер, аймақтар өте-өте көп. Сол асыл қазынамызды келер ұрпаққа аман есен жеткізу үшін экологияны сақтауға әр қайсымыз үлес қосуымыз қажет деп ойлаймыз. Оның үстіне ертең сенбі айналамызды барынша тазартып, табиғатқа жанашырлық таныту әрқайсымыздан басталады және әрқайсымызға бір әлемнің беріп жатқан керемет мүмкіндігі десек те болады. Ал қымбатты радио тыңдаушылар, дәл осындай ойлармен мен хабарды түйіндеймін және сіздерге бір сағат аясында қызмет еткен Балмуат Ханқызы, Салтанат Жексенбекқызы аман сау болыңыздар.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Бәрінен де тіршілікке бейімділігін, дүниенің көзін танитын іскерлігін айтсайш. Міне бүгін келді де, Диханбай екеуінің неше күннен бері сарсанға түсіп жүрген шаруасын бір демнің ішінде тындырды да тастады. Әлде халықтың жаңа легі, ерекше оқшау бітімді жас буыны осы бабалықтардан басталар ма екен? Ал халық дегеніміздің өзі кім? Ол тек жік-жікке бөлініп, жөңкіре көшіп жүретін рулардан ғана құралуы керек пе? Руға, атаға бөлмей, адам тек адам ретінде өмір сүруге неге болмасқа? Мәселен, бұл біреуді жан тартып, жақсы көру үшін оның міндетті түрде төртуіл болуы шарт па екен? Адам тегінде өзінің қай руға жататындығы мен емес, бойындағы қасиетіне, қолынан келетін өнеріне, алдына қойған мақсатына қарай бағалануға тиіс.

0: қой. Мұның ағайындар осын неге түсінбейді? Маңайыңа Диханбай секілді кірмені, қырық темірдің қылауындай қайдағы жайдағыны жинап алдың деп көзін айтуға батпаса да сыртынан үнемі қыжыртып жүретініңіз. Қазақтың мінезін өзгерту үшін алдымен оның кәсібін өзгерту керек деген ой келді Демежанға. Бұрын көшпенділерде жат болып келген әрбір жаңа өнер, жаңа кәсіп адам бойына жаңа қасиеттер дарытуы мүмкін. Мәселен, жаңағы Диханбай да былайғы мал соңында жүрген көп қазаққа ұқсамайды. Қақ соқпен жұмысы жоқ. Жер тырмалап егін ексе, еңбегінің жанатынын біледі. Ал бабалықтың жөні тіпті бөлек. Мына заманда егін екпей, сауда істеп, тиынның көзін танымай тұрып тіршілік ету қиын. Лишансың дұрыс айтады. Көшпенділердің басынан бақ тайып, дәурені өткелі қашан. Төрт түлік малдың соңына ілесіп көшуден мүйіз шығатын болса, ендігі қазақтың мүйізі қарағайдай болып тұратын еді ғой. Жоқ, енді бұлай кете беруге болмайды. Жаңа кәсіптерді игеру керек. Тегінде халықтың қанын жүгіртіп, бойын ширататын осы сауда болуы да ғажап емес. Түбі бәрімізден жаңағы бабалық озып жүрмесін. Демежан осындай ойлардың жетегінде келе жатып, ескі Жамбылдың қақпасына қалай кіргенін өзі аңғармай қалыпты. Шиямбы кеңседе жоқ екен. 3-4 күннен бері қызметке келмей, үйінде ауырып жатыр деген хабар алды. Бұрын бірге қызмет істеген таныс жігіттермен амандасып, енді шығуға бет алғанда, алакөлеңке дәлізде шихалдай мен соқтығысып қала жаздады. Ол мұны көріп қуанып кеткен Түрбай хатты. О, Демежан мырза, жаңағыны өзіңізді еске алып, қатты іздеп отыр едім. Жақсы келдің ғой. Сөйлесетін сөз бар. Уақытың болса, маған кіріп шық деді. Кабинетіне қарай бейімдеп. Кабинет деп отырған осындағы халдайлар кеңсесі деп аталатын ерсілі қарсылы екі бөлме. Шихалдай қазір осындағы бас халдай саналады. Бұлайша шені үкірдай дәрежелес болғанымен қоластындағы маншы жүр, сібе соланған емес, кейде қазаққа да үкімі жүре береді. Өкіметтің оң көзі билік иесі ретінде қазаққа түсетін алман салықты, тағы да басқа жоғарының әмір пәрменін осы қалдайлар жүргізіп отырады. Шынтуайтқа келгенде бұл аймақтағы Шиямбыдан кейінгі екінші адам осы Шихалдай. Әйтеуір үйренізген жау атсарға жақсы деп, Керімбай сияқты беделді үкірдайлар кейде Шихалдайды бойларына тоғытпай, Шиямбымен тіке байланыс жасап жүргені болмаса, өзге көп үкірдай зәңгілер оның алдында құрдай жорғалайды. Арық, тарамыс денелі, тал-тал сақалы егінің астына жарылып біткен мысық мұрт Шихалдай қазақшаға судай ағып тұр. Демежанға орындық ұсынып жатып, ал, ханзада, төрлет, сенің бұлай бас сұғуының өзі біз үшін үлкен мәртебе ғой деп, сирек тістерін көрсете Шихалдап біраз күліп алды. Бірақ жылтыраған қысық көздерінде түк жылу жоқ. Мұны өзінше ажуалап, кекетіп отырғаны белгілі. Ал қойғаның суып бара жатса келдік мені кейдеп, Демежан да салқын қабақ танытты. Ханзадаң не айтып отырған? Ойбай-ау, Керімбай қазақтың қарадан шыққан қаны болғанда, сені ханзада демей не дейміз деп, Шихалдай селдір сақалын тулата, тырқылдап күліп алды. Мені табалағаның ба бұл? Амал не? Қазақтың қолы хандыққа жетпей қалды ғой. Егер мен шын ханзада болсам, сен бүйтіп мұна жерде суырдың айғырындай шақылдап отырмаған болар едің деді. Демежан да есесін жібермей. Одан да шақырған шаруаңды айт. Асығыспын. Жә, ренжіп қалдың ба соғанда. Мен кіжай әзіл ғой деп Шихалдай жуып шайған болды. Сонан соң мұна бір құжаттармен таныса отыр деп, қызыл жиекті жылтыр қағазға басылған әлде бір заң жарлықтар түсінді. Демежан қағазды қолына алып, көз жүгіртіп қарап шықты. Кенет қара сеймен баттитып жазылған иероглифтер жыбыр-жыбыр қозғалып, өрмекшідей өріп бара жатқан сияқтанды. Қырелене түсетін алман салық екесе көбейіпті. Бұрынғы сары ноқта салығы мен шөп бажының үстіне енді тағы қан бажы, қарашығын дегендер шығыпты. Жақында осы салықтарды жинау үшін ел-елге адам аттанатын көрінеді. Бұл не? Бұл тек қазаққа келген зауал ма? Әлде аймақтағы басқа халықтарды да қамти ма деді Демежан сұрлана түсіп. Шихалдай әлденеден қуыстанғандай күмілжіп қалды. Малға түскен салық қазаққа қаратылады ғой әрине. Өзің білесің, мәнжу, сүбе, солаң, қалмақ қауымына Еженханның ежелден жасап келе жатқан жеңілдігі бар. Олар мұндай салықтардан азат етілгелі қашан, деді. Жай келдігеттісі жоқ, сүйей салды әңгімедей. Еженханның сетерлеп ұстайтын сенімді құлы сендер болғанда, шетке қағып, шөміштен қысатыны бізбе сонда? Қазақта қазір осы елдің тең құқықты бұқарасы болған жоқ па? Ол жағы енді қалыптасып кеткен нәрсе ғой. Өкіметке сендер мал беріп құтылсаңдар, біз жанымызды қиямыз. Осы жүрген мәнжу, сібе солаң, шахар дегендер Еженханның тұрақты әскері саналады. Мал жаннан артық емес шығар. Демежан ылықсып келген ашуын зорға басып, мырс етіп күліп жіберді. Осы сендердің де жан беріп, қан төгіп жатқандарыңды көрмедік қой. Еженханды кімнен қорғап қалып едіңдер соншама? Шихалдайдың да енді бет ашылып, өз үстемдігін айқын сезінгендей сыздана түсті. Қорғамасақ, енді қорғаймыз. Баяғы ата-бабаларымыз қорғап келген. Біреулер іштен бүлік шығарып, не ел шетіне жау келсінші, алдымен барып кеудесін оққа төсейтіндер мына біз боламыз. Әттең дүние-ай, осы сендермен бір шайқасып, кеуделеріңді оққа қалай төсейтіндеріңді бір көрермет деп ойлады Демежан ішінен. Не істеу керек? Сор қайнап, сорпасы төгілген қазаққа тағы бір зауал келіпті. Қазақ бұл елге кірме, қоспа қона қайрат дегендей, қашанда кірменің көрген күні осы. Шихалдайдың айтып отырғаны рас, осындағы сібе солаң, мәнжу шаһарлар осы жердің иесі. Еженханның сенімді гвардиясы саналады. Бұлардың ер азаматы жылына 2 ай қазармаға жиналып, әскери дайындықтан өтіп қайтады. Олар салық төлеу былай тұрсын, сібе солаң семьясында ер бала туса, өкімет оны айрықша қамқорлыққа алып, қашан ер жеткенше сауға беріп тұрады. Ана жылғы көтерілісті Жаныштауда ерекше көзге түскен үшін бертінде мұндай артықшылыққа қалмақтар да ие болды. Күнкөрісін естетпейді. Азған тозған ұрпақ нендей сатқындыққа бармайды. Бір кезде дүниені титіреткен атышулы ойраттар әулеті, бұл күнде баяғы өз елін қанға бояп, жермен жексен еткен ата жауына малай болып, маншың өкіметінің ештеңеден тайынбайтын жалан қылышына айналып отыр.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің тағдыр романы.
0: Демежан бұл арада Шихалдай мен тәжікелесіп отырғысы келмеді. Қағазды өзіне қайтарып берді. Бұл мәселені әлде анықтау керек. Бәлкім бұл жоғарғы ұлықтан келген пәрмен емес, халдайлардың ойлап тауып жүрген қитұрқысыма кім білсін. Алдымен Шиямбының алдынан өтпей тұрып, салық жинап шабылатын жайымыз жоқ деп орнынан тұрды да жүре берді. Көшеге шыққанда бетін әлдене шалып кеткендей болды. Қазір шілденің ортасы ғой. Әуе айналып жерге түскендей күн қатты ысып тұр екен. Талма түс кезінде күн көзі аспан төріне шығып алып, төңіректі төстіктей қақтап шырғырып тұр. Демежан көшенің көлеңке жағына шығып алып, өзі түскен ұйғыр досы Әсен ажының үйіне қарай ақырын аяңдап келеді. Күннің ыстығына іштегі қыжыл қосылып, пысынап терлей бастаған. Әшейінде көшеде қайшыласып жүретін бержабай да кезіге қоймады. Бірақ өзінің осы жүрісіне ызасы келді. Салқын шайлауда бағланның етін жеп, қымызға бөртіп бибінің қасында шалқалап жататын адамын ғой. Ит байласа тұрғысыз, қаланың мына қапырығына мені қай құдай айдап келді екен. Елден алап өтен егін салып, үй тұрғызып, басыма артық бейнет тауып не азабым бар еді. Осы қазақты ұшпаққа шығаратын мен бе сонда? Кім біліп, кім бағалап жатыр сенің осы жан таласып жүргеніңді? Көз алдынан Шихалдайдың сығырайған бітік көзі, мысық мұрты, шиқылдаған сүйкімсіз күлкісі кетпей, қанша ұмытайын десе де әлсін әлі ойына орала берді. Солар ел үстінен қарайтын ақсүйек, төтенше құқықты өкімет өкілі саналған соң бұл тағдырға не шара? Бір елге кірме, екінші сортты адам болудан ауыр не бар екен бұл шалғанда? Кенет оның ойын таяу маңнан шыққан әлдебір дауыс бөліп жіберді. Біреу мұның атын атап шақырғандай болды. Бұрылып қараса, көшенің арғы бетінде Ли Шансың тұр екен. Басында шиден тоқылған даңғарадай шляпасы бар. Демежан қуанып кетіп, солай қарай аяңдады. Бұл күнде жасы 60-қа таяп қалған Ли Шансың әлі сол бұрынғы қалпы. Сақал мұртсыз, шаш айдарсыз, тап тақыр, жыпшылмағай. Тек әдейлеп жүтігөз салған адам ғана бетіндегі әжіміздерінің тереңдей бастағанын, бұрынғысынан сәл жүдеу тартқанын байқар еді. Екеуінің көктемнен бері көрісіп тұрған осы болатын, шұрқырасып қалды. «Я, қашан келдің?» деді Лишансың мұның басаяғына көз жіберіп. «Ауыл саған жағыпты, толыса бастапсың. Қалаға келгеніме 2-3 күн болды. Сатуға біраз мал айдап келіп едім. Соның шаруасымен жүрмін. Қалай, үй бітейін деді ме?» Лишансың Демежанның боздықта үй салдырып жатқанын білетінді. Көктемде жаңа үйдің жобасын сызып, іргетасын қойғанда басы қасында болып қайтқан. Сол үйдің мәуресі ғой баяғы. Қабырғасы қаланып болды, енді асты үстін жабатын тақтай, тағы басқа жабдықтар керек. Қысқа дейін бітсе тәуір болар еді, деді Демежан жабырқау үн қатып. Өзіңнің қабағың пәс қой, бірдемеге ренжіп жүрген жоқсың ба? Жай, үйреншікті нәрсе ғой. Жаңа шиқалдаймен ұшырасып қалып едім, сол үйт тұнығымды лайлап кеткен. Бәсе, өзімде солай болар деп ойлап едім. Халдайлардың жүрген жері сол ғой қашанда. Лишансың Демежанды қолтықтап алды. Қазір қолың бос па? Жүр, ендеше екеуміз менің лашығыма барып, асықпай отырып бір әңгімелесейік. Демежан қарсы болған жоқ. Қайта мұңдасарлық кісі табылғанына қуанғандай ұстазының соңынан ілесе берді. Екеуі әрнені әңгіме етіп көше жағалап келе жатқан. Кенет таяу маңнан баж еткен дауыс шықты да іле шала Лишансың да қап өлді оны пақыр деді. Демежан да солай қарай жалт бұрылған. Жаңағы бір әлетте көшенің оң жақ қапталында екі қолына бірден ұстап қалтаңдаған бір ши аяқ кетіп бара жатқан сияқты еді. Соны арт жағынан өте берген бір арба абайсызда қағып кетіпті. Әр түрлі көгөніс салған себеті төңкеріліп, әйелдің өзі баж-баж етіп орнынан тұра алмай жатыр. Лишансың ұмтылып жеткенше қасынан өткен біреулер қолтығынан демеп тұрғызып жіберді. Өзі егде тартқан жардай семіз әйел екен. Анандай денені, анандай аяқтың қалай көтеріп жүргені белгісіз. Әр халықтың басқа жұрт алдына өрескел көрінетін кейбір сорақылықтары болады ғой. Мына шияяқтар да соның бірі еді. Сондықтан Демежан өзі сыйлайтын Қытай адамының алдында бұл көрініске мән бермеген, елемеген сыңай танытты. Бірақ Лишансың қатты назаланып келеді екен. Әлемге әйгілі үлкен халық бола тұра осы бір масқаралықтан арыла алмай-ақ қойды ау, деді өзін өзі тіл қатқандай. Біздегі ақсүйектер әулетінің артына қалдырған бір қайғылы мұрасы осы. Енді Демежанға да бірден айту керек еді. Сіздің елде әйелдердің аяғын таңып, қолдан кішірейту қашан шықты екен? Бұл өзі қай дәуірден келе жатқан үрдіс, деді жай сөз сұрағы ретінде. Лишансың сәл ойланып қалды да, мұның тарихы тым мәрде жатыр. Жаңылмасам, сонау таң дәуірінде басталған болу керек деп бастап, шияяқ бикештердің арғы шығу төркінін таратып кетті. Я, сол таң дәуірінде бір императордың жұрттан асқан керемет сұлу әйелі болады. Ол сұлудың өзге сұлулардан бір артықшылығы, дүние жүзіндегі ең сүйкімді кішкене аяқ жаңағы әйелге біткен екен. Аяғы небәрі 7 жасар баланың аяғындай.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романын тыңдадыңыздар. Хабардың редакторы Альмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
2: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
3: Ұлттың рухани қазынасы.

жанды жоқ қатты. Аңсағанда асық болсын жаныма, алданышым, қаттарыңды тоқтат.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Тарихы терең Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

қайыр жаным ау жүрекке, бірге жүрген кездерге көп өкпе, біраз арман мақсаттан қалды артта.

білесің бе, әзірге қалтам толауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді жәрі.

0: ел астанасында сағат 1.
1: Киелі қара шаңырақ. Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 2.
1: Тұңғыш тараған Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

жаным сен қандайсың, арайлап атқан таңдайсың.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.
2: Сағындырған әуендер Қазақ радиосында.

сезім сен, жаным сағынам. Арманымда сен, бар бағымда сен, сенсіз жаным жалғыз.

жақсы болады.

өмір әнді ән сүйгенге салдырыпты. Бұрын білген мына қазақ әнді мақта. Туылғалы есімде шамшағам нағыз әнді құлағымда қалдырыпты. Ағажан, ән қалдырдың мәңгі құтты. Көп әндерің мән жоқ жерде ән қалыпты. Шамшағам, сабақ болсын мына бізге. Әндері өмір бақи жаңғырыпты. Қалдырдыңыз

0: ел астанасында сағат 5.
1: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.